0: This program is Japanese music.
1: Have a good time.

What a beautiful day。It's gonna be a beautiful day。

Japanese music. Good time.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね。ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それはもう救急車を呼びますよね。あと、できる範囲で手当てをするでしょうか？
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです。だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
0: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
1: はい、そういうこともあって、今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています。
0: はい、
1: 政府広報オンラインで検索していただくと、身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
0: これ写真も入っていて具体的ですね。
1: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
0: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
1: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
0: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
1: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など、被災地域が広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
0: 我々が主役という意識が必要ですね。
1: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね。
0: はい、
1: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、回復ですね、これが早かったりしているように思いますね。
0: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951

0: まで。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたり、ゆらゆらしたり、突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも、旅行でも、街乗りでも、ハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品は、ハイエースキャストで検索。
2: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: FM ふんかちゃんをお聞きの深谷の皆様、そしてリスラジでお聞きの全国の皆様、おはようございます。5月19日火曜日午前10時を回りました。 FM ふっかちゃん 88.5 メガフルツウィークでふっかモーニング火曜日のパーソナリティは
1: あんこです。私の最近ほっとした瞬間、実は最近地元の三ヶ尻八幡神社である願い事を書いた絵馬をカタンと結びつけた瞬間がなんだか本当にほっとしたんです。何を書いたかと申しますと、寝坊ばかりする私を優しく起こしてくれる、白髪ではなく、間違えました、白馬じゃなくて白髪の王子様に出会えますようにと書いたあんこです
0: 、はい、私のほっとした瞬間はそんなあんこちゃんの笑顔を見た時の光が深谷市緑川区のスタジオから生放送で約1時間お送りいたします。そう、ちょっと私ね、先週から引き続きちょっとね声がガラガラとすいません。本当はねウグイスみたいな声なんですけど、
1: うん、
0: 今日はちょっとね、
1: う
0: ん、もう辛さが味噌舐めたような声で申し訳ないですが、ちょっと中村あゆみの、あの翼の歌エンジェルが、うん、上手に歌えるんじゃないかというような声なんですけど皆さんどちらでお聞きでしょうか。家事をしながら、お店の準備をしながら、運転中、そして小さなお子さんとね一緒にっていう方も、この時間がちょっと元気になるひとときとなりますように。 YouTube ライブ配信も行っています。その時はの CM の音は聞こえませんので、私たちの裏トークをお楽しみいただけたらと思います。こちらはねアーカイブが残りますので、後でね何度でも見返すことができます。 FM ふっかちゃんの公式 YouTube チャンネルのチェックをよろしくお願いします。ね、あんこさん、この間は、はい、昭和歌謡、
1: はい、ありがとうございました。
0: いいお天気の中、はい、過ごせましたね。楽しかったですね、はい、
1: 本当に暑かったけどかなり焼けたんです、
0: ね、ピアノ素敵でした。
1: あ、はい、ありがとうございますどんどん早くなっちゃって
0: 大丈夫でしたよ、ね、楽しく過ごさせていただきました。まあね、新生活も始まったりしてね、はい、ちょっと皆さん、はい、お疲れモードなんじゃないかななんてね思われるんですけども、はい、元気にいきましょう、
1: はいはい、
0: よろしくお願いいたします。ね、まあちょっとね、お天気の方も最近もうクーラーを使うぐらい、ね、
1: はい、
0: 暑くなってきてます、はい、あの夏の朝はね、暑熱順化っていう風に言って、はい、少しずつ汗をかく習慣をつけていったりして夏を、ね、はい、迎えましょうっていう風に言ってますので、はい、ちょっとね運動したりとか、はい、あの暖かいお風呂に入ったりして、ね、はい、夏バテしないように今から備えていきましょうね、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日のラインナップ、深谷市ティーインフォメーション、ニュース、天気予報と続き、10時2010分ごろ光の元気もりもりはね、お茶屋さんと、そして、イベント情報です、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは最近ほっとした瞬間です、うん、ぜひね皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ今日もここからあなたにそっと寄り添う時間をお届けしていきます。チューしたくなっちゃうチューズデイスタートです。

時刻は10時3分まもなく4分になるところです。ここからは深谷市のお知らせやイベント情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。モバイルバッテリーの処分についてのお知らせです。先日資源物の日に出されたゴミの中にモバイルバッテリーが混入していました。モバイルバッテリーが発火するとゴミ処理施設やゴミ収集作業が停止してしまう可能性があります。モバイルバッテリーを処分する際には毎月第3水曜日の午前8時30分から正午に市役所本庁舎などで実施しているリチウム蓄電池等の定期回収をご利用ください。ゴミの捨て方には十分気をつけましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境衛生課048-578-7332 048-578-7332 です。ふらっと立ち寄れる春のマルシェ開催のお知らせです。おいしいもの、かわいいもの、体験できるワークショップもいろいろ。キッチンカーや雑貨のお店が全29店舗。お散歩ついでにぜひお子様連れも大歓迎です。場所は2026年5月27日水曜日、10時から14時30分です。会場は深谷市役所のレンガコリドーです。お問い合わせは商工振興課048-577-3409 048-577-3409 です。最後に第24回深谷子ども祭りのお知らせです。アメリカ・グアム島と韓国の合唱団や幼稚園関係者が来日し、子どもたちと文化交流会を実施します。キッチンカーなどの多国籍料理も出店予定です。日時は5月23日土曜日の午前9時から午後3時30分、深谷市文化会館大ホール深谷城址公園で開催されます。お問い合わせの電話番号は社会福祉法人振興会電話番号 048-551-6333 048-551-6333 までご連絡ください。以上、深谷シティインフォメーションでした。心を包み込む歌声が慌ただしい毎日に小さな安らぎを届けてくれます。藤井風でガーデン。

今日のメッセージテーマは最近ほっとした瞬間です。美味しいものを食べたり飲んだ時、お子さんやご家族の一言、お散歩中の景色、思わず笑ってしまった出来事など、あなたのほっとした

0: 瞬間をぜひ教えてください。
1: 時刻は10時9分を回りました。ここからはニュースピックアップです。最北読売より2年ぶり天空のポピー圧巻の

0: 5月21日木曜日から6月7日日曜日まで開催されます。鮮やかなポピーが絨毯を敷いたように咲く名所、昨年は未開催だったため2年ぶりの開催となります。時間は9時から17時、最終入場16時半まで。中学生以上の来場者に環境協力金として500円をお願いしています。問い合わせはポピー祭り実行委員会事務局、電話84932、失礼しました、821223、電話0493821223番へお願いします。開花状況により期間が変更する場合があります。続いて熊谷の一条院でふくふくマルシェの地域の憩いの場にのニュースです。地域を盛り上げて地域活性化を図ろうと、一条院住職の福田博光さんと熊谷市内でパン店おばあちゃん屋のポロンを営む江浦信子さんが発起人となる企画した同イベントは今回で4度目になります。5月24日真言宗智山派寺院一条院で開催されます。当日は境内にキッチンカー8台、グルメブース8店が出店、カレーやベーグル、フルーツサンド、メンチカツバーガー、焼きそばなどを販売するほか、地元野菜などの販売も行います。手作りアクセサリー、クラフト雑貨、ハンドメイド作品の販売、手相占い、自分でアクセサリーを作るワークショップやヨーヨー釣り、ラグビー体験もあります。本堂でヨガ体験もありますよ。本堂前の庭で行う音楽イベントは富士見中学校吹奏楽部、熊谷市内で活動するコーラスグループコール MK、 音大生の木管50相談のほか、忍笛、ギター、和太鼓などライブパフォーマンスを展開します。住職の福田さんは4回目を迎え、開催を心待ちにする声が各所から届くほど地域に定着してきた。主催側としては例年通り好天に恵まれることを第一に願っています。来場者の方々にはそれぞれの年齢層に合った楽しみ方を自ら見つけ、イベント全体を十分に楽しんでほしいと話されていました。開催時間は午前10時から15時、入場料無料、雨天中止です。以上、ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバ
3: ー。退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
0: 時刻は10時13分を回りました。ここからはFMふっかちゃん天気予報です。現在深谷市緑ヶ丘のスタジオから見えるお天気はすっきりとした青空が広がっています。では熊谷地方気象台が朝5時に発表した深谷市のお天気をお伝えします。深谷市の今日は晴れです。明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨が降るでしょう。深谷市の今日の日中の最高気温は32度、明日の朝の最低気温は17度、明日の日中の最高気温は29度となっています。続いて埼玉県の週間予報です。水木金曜日は曇り一時雨、土曜日には晴れますが日曜日はまた曇り一時雨という予報になっております。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。

する情報をお伝えします。はじめに5月8日金曜日から5月31日日曜日までの期間で、深谷市山賀にある浅間山公園付近の市道において新幹線耐震補強工事のため、日中のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて事業者の皆様へ、ガスパイプライン事故防止のお知らせです。パイプライン埋設地で道路、ガス、上下水道、電気、通信、機械設置など各種工事を実施する際は、事前の手続きを必ずお願いいたします。ドライバーの皆さんは交通ルールを守り、本日も安全運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。

ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する

小田さんの名曲です。何度聴いても心に響き涙がポロンと出てしまいます。小田和正で確かなことをお聞きいただきました。

0: ここからは光の元気もりもり。このコーナーは挑戦と創造で農家の未来を切り開く農家の専門店株式会社小池克次郎商店の提供でお送りします。はい、時刻は10時20分を回りました。ここからは光の元気もりもりです。でこのコーナーはですね、もう聞けばちょっと元気になれる、そんなコーナーです。笑顔も優しさも健康から、気になる、健康情報だったりゲストの方をお呼びしたりしているコーナーなんですけども、今日はね、もう月の後半に入ってきました。新生活が始まった方、新しい環境に飛び込んだ方、毎日頑張ってるうちに少し疲れが出てくる頃かななんていうふうに思うんですけども、なんだかね、最近頑張りすぎてるなっていうふうに感じていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。でもね、この季節はですね、新茶の香りにほっとしていらっしゃる方もいるのかなというふうに思いまして、新茶を飲むと長生きをするという縁起の良い言い伝えもねあるくらいなんですけど、深谷にはね、お茶屋さんがね何軒かあるんですよ。はい、でそのうちの3軒を昨日ちょっと回ってきました、いろいろお話をね伺ってまいりました。私の職場が熊谷なので、熊谷方面からこうどんどん深谷の方にね入ってきて、近いところからご紹介していきたいと思うんですけど、最初はね時和園茶舗さんへ伺ってきました。2024年の12月3日にはですね、時和園茶舗の倉庫がなんと国の有形文化財に登録されたんですよ。あんこさん、行ったことありますか？
1: 見たことあります。
0: すごいです。パチパチパチです。すごいですよ。
1: すごいです。
0: 登録証がね飾られていたんですけども、レンガの蔵でして、でこちらはですね、13代目の柿沼勘次郎さんにより、明治40年の14代目の柿沼健吉さんが誕生されたところをね記念しまして建てられたということなんですけど、2階建て切妻造りためぶきということなんですよね。で1階は、内方向までこうレンガが1枚積みで積み上げられていて、で途中2階部分はこう土台を備えたこの木造になっていて、途中からね半枚積みになっているので、私もインスタグラムで上げたんですけども、レンガの積み方が途中からねちょっと変わってる、違うレンガの積み方になっています。この切妻造りっていうのは、この屋根の頭頂部からこう左右にね、こうビューンって2方向にこう斜面を吹き下ろした形、本をこう伏せたような形、この山形のことの形状を切妻造りって言います。でためぶきっていうのは、寺院とか神社とかこう伝統的な民家で見られる屋根のね吹き方の一つなんですけども、詳しくはねちょっとお店の方に行って、お話伺うと、親切に教えてくださるんですけども、で最もね深谷の中では一番古い
1: そうなんです、
0: お茶屋さんなんですよね。で現在はね16代目の店主がねいろいろお茶の説明をしてくださいます。で今回ね特別記念の銘茶オクラ、蔵なのでね蔵ということで、そのオクラを今日、YouTube ご覧の方はねわかるかなと思うんですけども、そちらをと、それからねもう一つはね、うちの娘がね大好きなフルーツ茶なんです。レモンとか、桃とかいろいろあるんですけども、ミントとかで、今回はねブドウが好きなので、ブドウをね購入してきて、また娘と後で飲もうかなと思って買ってきました。時和園さんはですね、元ね火曜日のパーソナリティだった、今は水曜日の GO!GO! で活躍されています、島野道子さんのね、番組によくゲストに出られるので、多分今年も出られるんじゃないかなと思いますので、お茶についての詳しくは、ぜひねその回を聞いていただいて、深掘りしていただけたらなというふうに思います。そしてさてさて、次はね沢田園さんに行きました。JR の深谷駅、約ねもう5分ぐらいのところにね、歩いて5分ぐらいのところにあるお茶専門店沢田園さんです。静岡県産のものが多いんですけども、でも他でもいろんなところ、狭山茶だったり、それから知覧茶だったり、いろんなところの産地のお茶も取り扱っていて、で海苔とか陶器とかね、そういうのも販売もちろんしています。で店内にはね喫茶コーナーがあるんですよ。そこでね、こだわりの茶葉を使用したお茶のねジェラート、いろんな種類があります。私大好きなんですけど、ほうじ茶とか、 だからミルクティーもあるし宇治抹茶もあるし、あとジャスミンティーもあるし、うん、そういろんなねこうジェラート、それから和スイーツ、白玉がねめちゃくちゃ美味しい。
1: 美味しいね。
0: そう手作りして注文してから手作りしてくれるので、もうねつるんとしてて、うん、もちもちしてて美味しいんですけど、うん、あんことか添えた、うんうん、和スイーツが食べることができます。もう本当美味しいんですよ。であのね京都の宇治の、山政小山園さんってご存知ですか？
1: いえ。
0: あのねそこのね、お抹茶が置いてあるんですけども、はい、それ以外にも小山園さんのチョコレートとかそれからおせんべい、抹茶のおせんべいね、はい、抹茶のクッキー、うん、から抹茶の里っていう題名であるねクリームせんべい、私こちら今日買ってきまして、また YouTube の方に飾ってあるんですけども、はい、そちらの、抹茶の里クリームせんべい、くるくるってこうねロールされて真ん中に抹茶が入っているお菓子、うん、そちらをと、あとチョコレート大好きなので抹茶のチョコレート、あのまさかのね、そう山本さん小山園さんのが食べられるとは思わなかったので、思わずあここにあると思って、はい、でその小山園さんを知ったきっかけは、あの私の知り合いが足利でお茶屋さんをしておりまして、秋山園さんというんですけど、そちらであの抹茶をね取り扱ってまして、そこの抹茶がこちらの、小山園さんのお抹茶をね、はい、取り扱っていて、あの京都のうちではなかなか有名なとこなのよっていう風に教えていただいてたんですよ、はい、それなのでもう目に入っちゃって、うん、ここでもあるとか思って、そうあの石臼挽きの小抹茶をね贅沢に使ったお菓子ということで、後であんこちゃん一緒に食べましょうね。
1: ありがとうございます。
0: はい、そう他にもねウーロン茶とかねいろいろ置いてあります。で、おすすめはね 100g180円の緑と1404円の、うん、深谷塾、まあ、どちらもうまみコク香りバランスがとってもよくて、濃いグリーンであの色もねすごくとてもいい特徴があるそうです。まあね、深谷塾の方がよりこう味のねあのコクがありますよっていうふうにおっしゃってました。沢田園さんの店内には茶釜があって、いつも美味しいお茶を入れていただくことができるんです、はい、で店主様がねお入れてくれるお茶はなんでこんなに美味しいのかなと思いまして、そうするとですねあの急須を全部お茶によって変えたり蒸らし時間を変えたり、まあ、いろいろお茶のことを話していたら新聞を見せてくださいました。そうこちらがね山本山、上から読んでも山本山、下から読んでも山本山ののりの、山本山さんの、今ね創業336年の老舗なんですけども、うん、そこのね、店主あと今社長様はですね山本奈美さんっていう女性の方なんですけど、はい、娘さんがね継いでるんですけども、あのもう先代の背中をこう見て育っていろいろサクセスストーリーがこの新聞で書かれていたんですけども、今やっぱなかなかねお茶とか海苔とか食べる習慣が少なくなってきた中、どうしていこうかっていうことでいろいろあのサボを開いたりとかお茶漬けとかおにぎりの専門店を作ったりとか、海苔をふんだんに使った懐石料理のお店を始めたりとか、はい、あとは玉露にねハーブをブレンドしたお茶などこう新しいことを考えて、はい、もう江戸時代の徳川綱吉の時代から続くこうお店なんですけども、もういいものをね伝えていくっていうこと、それから今の現代に合わせていくっていうことをしながら魅力を感じているんですよっていうようなことが書かれた新聞なんです、はい、だこういうお話をねお茶飲みながらあの店主といろいろ話を交わしまして、今ね抹茶がすごく手に入らなくて大変だなんていう話もしてまして、今みんなペットボトル飲むようになっちゃって、なかなか急須でねお茶を飲む機会がなくなってきてるから、みんなにもね急須でお茶飲んでほしいななんておっしゃってました。値段もねどんどんそれで上がってっちゃってるのでね、はい。そしてですね最後はね大田園さんに行ってきましたよ。まあね日常にお茶のある暮らしをということで明治10年から創業されてるんですけども、深谷の銘茶上司のかの上司香りの、はい、まあ、販売元でも知られているお店なんですけども、こちらもねお茶とか海苔とか、はい、あのお茶の道具とかねたくさん並んでました、はいはい、贈り物なんかにもねいい箱でこう綺麗にね、はい、あのかっこいいスタイリッシュのお店なんですよ。もうね、はい、モダンといった感じでしたね。で最近はですね引き立てという贅沢をコンセプトにサブレッシュミルのこう抹茶の立ち上げまして、あのブランドをね、はい、そこにね石臼があるんです、まあ、自動でこう引くんですけども、引き立ての 抹茶でソフトクリームが食べられるんです。
1: そうなんですか。
0: あのこっちも写真溶けちゃうから写真ですけど私飾っております。めっちゃ美味しい。前も食べてたんですけど私前よりさらに美味しくなって。
1: 抹茶と
0: 引き立ての抹茶のソフトクリーム。
1: 2色はないんですね。
0: あ、それはなかったね。抹茶です。抹茶のソフトクリーム。もうね、鮮度最高、香り最高、はい、味わい良質ということで、うん、めちゃくちゃ美味しいソフトクリーム。

0: もう私抹茶がもともと好きなんですけど、はい、これは美味しい抹茶好きが言うくらいだから、
1: 行って
0: きます。はい、もうとっても美味しいです。カップは450円、はい、ワッフルの方は480円ですね。でこちらの、ね、抹茶はですね、私の番組でご紹介した岡部 の、 あのめちゃくちゃ美味しいロールケーキのお店、空のお菓子さんってあるんですけど、うん、はい、そちらのお菓子屋さんだったりとか、深谷の老舗の和菓子屋さん糸屋さん、
1: はい、
0: こちらの方でも大谷さんの抹茶を使用しているということなんですよね、はい、またね海外にも輸出してるんですよ、はいはい、なのでインスタグラムは英語で書かれたりするんですけども、
1: そうですか、
0: はい、まあね、もうちょっと全然うん、言い切れないんですけども、お時間足らずなんですけども、うん、それぞれみんな素敵なお茶屋さんで、今本当に新茶の季節です、はい、ぜひ、ね、お気に入りのお茶を見つけたり飲み比べをしてみたり、うん、ね、この小さな贅沢をね、うん、楽しんでいただけたらなというふうに思いまして、皆さんぜひ、ね、歩いていけますので、
1: そうですね、
0: この距離は、
1: そうですね、
0: はい、ぜひお散歩しながら、私は車で行っちゃいましたけど歩いていろんなお店を回って、他のお店もねちょこちょこ覗いたりして、元気に足腰鍛えながら、
1: はい、そうですね、
0: はい、5月の風を切っていただきたいなというふうに思いました、うん、はい、超お忙しい、全然足りてないんですけどぜひね、皆さんお店に行ってお話伺ってみてください。では後半に続きます。

0: 新花の香りやのどかな茶畑の風景が目に浮かぶような一曲です。季節の空気を感じながら聴いていただきました。柳田健一でさつみ。はい、光の元気もりもりをご紹介してお伝えしております。さあ後半はですね、ちょっとね、私がイベント情報をね、いろいろねご紹介していきたいなというふうに思います。5月6月、多分ね5月のしか言えないかもしれない。まずはですね、第24回深谷子ども国際祭り、歌や踊り、多国籍料理やアート体験、もう3000個のね、最後にはこう夢風船を打ち上げる楽しいイベントが今年も開催されます。深谷市内の4つの保育園を、運営している社会福祉法人、深谷会はですね、いろんなね、姉妹園関係しているグアムとか韓国の子どもたちをね招きまして、歌や踊りで国際交流をする恒例のイベントなんですよね。もう今回で24回目ということなんですけれども、お話をねちょっとね伺うことができましたので、メッセージいただきました。私どもの祭典のアピールポイントは勉強という意味での国際教ではなく、体験や、経験という部分に力を入れているところです。国際交流と聞くと語学取得など勉強に目が向きがちですけども、我々の目指すところはズバリ、言葉が通じなくても地球に住む人間同士絶対に仲良くなれるというところなんです。またお祭りは完全ボランティアで運営されているため、お互いの姉妹園が持ちつ持たれつの形で実現しています。皆さんあっての24回目を迎えられています。どうぞよろしくお願いいたしますということですね、後藤義明様からね熱いメッセージをね頂戴いたしました。まあ、去年は2600人の来場者、まあ、今年もきっとね2500人から3000人ぐらいの来場をね見込んでいるということなんですよ。ぜひぜひね皆さん城址公園の方に行って、はいはいはい、楽しんでいただけたらなというふうに思います。はいはい、ね、あんこさんは外人の方とお話とかはどうですか？
1: したことございません。あ、
0: そうなんですか。
1: はい、
0: うん、でも喋れそうですね。
1: レッスンには来てくださってます。
0: あ、じゃあ喋ってますね、はい、
1: 日本語で。
0: あ、そうですね。でもなんか全然そういうのをこう

0: ね、多国籍全然あこさん平気そうですね、うん、
1: どこでも、
0: はいね、なんか身振り手振りでね、うん、お話できちゃいそうですね。
1: そうです
0: その笑顔スマイルでも大丈夫ですね。あこさんはですね、はい、まあね、地元の飲食店がね、ペルー料理とかイタリアンなんかね、いろんな料理も楽しめそうなので、ぜひ、ね、あの皆さん足を運んでみてください。5月の23日ですね。ぜひこちらの方、城址公園の方で9時から、3時30分までです。続きましてですね、インディーズ映画フェスが行われます。このね、去年の11月から今年の2月までね、公募しまして122本の中から選ばれた10作品がなんと入場1000円で全部見ることができるんですよ。
1: はい、
0: で、5月の24日の10時から15時なんです。なので1日こちら途中でお腹空いてご飯食べたりとか、まあ、こっち絶対見たいなとかあると思いますので、あの入退場は自由なんです、うん、そう、1000円で入退場自由
1: で、ね、
0: はい、見ることが可能でおります。こちら7つ目の精米蔵のレンガホールで開催されるということで、あのコンセプトとかね、なんでこの始まったのかとか、それから当日の作品名とか、それから放送時間なんかね、詳しくはホームページの方に載っていますので、ぜひそちらをねご覧になったり、あとインスタグラムの方でも詳しく載っていますので、はい、ぜひねそちらをチェックして、あ、こんな作品があるんだとか、若手のね、監督さんたち、もしかしたら監督さんのご登壇とかもあるかもしれないということなので、はい、あのとってもあの作品についてね質問したりすることもできるかもしれませんので、ぜひ若手の、ね、素敵な、はい、あの映画監督さんの作品見に行っていただきたいなというふうに思います。それから先ほどシティインフォメーションでもご紹介しました、7月27日はエンマルシェがレンガコリドーで10時から2時30分まで、もうね、美味しいお店、美味しい蕎麦屋さんとかね、それからステーキ丼の刈り上げさんとか、あとは、アクセサリーのルチルさんとか、うん、それからいちご畑、うん、花園さん、うん、削りいちごとかね、そう、他にも、ベビーグッズとか雑貨とかいろんなお店が、たくさん出ます。29店舗一緒出るとおっしゃ書いてありましたので、はい、まあ、とにかくいろんなお店が出ますので、まあ、このこのマルシェってね、うん、いっぺんにいろんなものが楽しめるじゃないですか、うん、美味しいものも雑貨もワークショップもってね、いろいろ見てね楽しんでいただきたいと思います、うん、はい、まあ、レンガコリドーは雨が降っても屋根がありますからね、
1: はい、
0: はい、大丈夫だと思いますので、ぜひね足を運んでいただけたらなというふうに思います。あのゲストに出てくれた、あの直火焙煎のコーヒー豆屋さんも出るとおっしゃってましたし、はい、 はい、あとはなんだっけ、サラダとかね、サンドイッチとか、うんうん、いろんなものがね、そう、キッチンカーのパステルさんも出ますしね、
1: いろいろ食べられるの、
0: はい、いろいろ食べることができます、うん、はい、それからちょっと6、あ、もう時間がないですね。6月に入りまして、パティオの方でトウモロコシグルメ、6月6日、26日、27日、13日、14日もね、パティオの方でトウモロコシのイベント、はいはい、それから6月12日はソフィアさんとルリコさんの変面が深谷文化会館小ホールで行われます、はい、それから6月21日は、オールデイズのロックンロールのイベントが深谷テラスパークで行われます、うん、それから6月20、21日は串引きの朝市ね、5周年ということで、はい、それも楽しみ。私が一番楽しみにしているのは6月13、14の、トウモロコシ祭り道の駅岡部でございます、うん、ふっかちゃんのイベントについてはまた来週あたりにお話できたらと思っております。以上、光の元気もりもりでした。ネギネギネギネギ
2: ネギサンボ、
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ、
2: ネギネギネギネギ
3: ネギサンボ、
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ、
4: ネギネギネギネギ
3: ネギサンボ、
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ、
5: ネギサンボってなんだい、
0: 詳しいことはネギサンボで検索。光の元気もりもり、このコーナーは挑戦と創造で農家の未来を切り開く農家の専門店、株式会社小池勝次郎商店の提供でお送りしました。

0: NHK 連続テレビ小説マッサンの主題歌でした。中島みゆきで麦の歌をお聴きいただきました。
1: 時刻は10時42分30秒を回りました。ゆきでふっかモーニング、火曜日は光&あんこで今日はお送りしております。ここからは FM ふっかちゃんのお知らせです。あんこさん、お願いします。
0: はい、ここからはボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷市を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。さあ、皆さんからね、たくさんのメッセージが届いております。さあね、皆さんもちょっとね、こうお疲れモードの中でもホッとする瞬間があったらいいなと思って、このメッセージに、メッセージテーマにさせていただきました。ご紹介していきましょう。その前にですね、さっきね、あのミセスシュークリームさんからですね、あの国際祭りを行う保育園、はい、私が間違えて、はい、読み方間違えちゃって、なんだっけ、深谷市インフォメーションの方でちゃんと読めたのにちょっと間違えちゃって、新公開さんですよっていうふうにね、ちょっと教えていただきました。ありがとうございます。さあ、最初にそのね、ミセスシュークリームさんからのメッセージです。おはっちゅーとでーい、おはっちゅーとでーい、いつもねブチュっていうね、唇マークをいつも送ってくれてありがとうございます。今日も朝から暑いですね。汗汗って感じでね、ほんと暑いです。もうちょっと動くと汗だくですが、その汗も爽やかな風が吹くとほっとしますね。今はちょっとね、本当に風が気持ちがいいですよね、うん、私のほっとしたほっこりしたことは、昨夜仕事の帰り道見上げた空、細い三日月の上に明るく光る金星、そこにはですね、月の、地球章も見えて気持ちがほっこりしました。地球章の章はテラスのテルっていう字、あの下にちょんちょんちょんちょんがついてる字なんですけどもね、はい、こう太陽の光が地球に反射して、その光がこう月の月面の黒い部分のところにうっすらとこう照らし出すことなんですけども、三日月のようなこうちょっと細い月だったりとか、うん、若い頃の月の時にこう見える現象なんですけども、うん、はい、ね、そういうのが見えてほっこりしましたっていう風にメッセージいただいています。今夜はもっと金星が近づくのかなって、今日のね19時頃の夜空を見上げてみてくださいって。
0: 早速
1: ね、金星が、うん、金星って明るくてなんかねいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、ね、私も19時頃、うんうん、空をね見上げてみたいと思います、はいはい、満月はね31日だったかな、うん、今月は2回来るんですよ、満月がね、うん、はい、ね、月を見上げてほっこりもいいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、ミセスシュークリームさん、メッセージありがとうございました。
0: 札幌のラジオネーム、なりちゃんさんからいただいております。美女の光さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日の札幌は18度の曇り、パラパラと雨が降ってきました。途中から聞いたのでテーマは分かりませんが、ソフトクリームの話を聞いてバニラ、ミックス、チョコなどちょこっと食べたいです。ちなみに
1: 私も
0: ソフトクリームが好きなので、ロイズや道の駅などに行ってソフトクリームを食べますよ。いただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。もうでもテーマにぴったりですね、ね、今日はね、うん、ほっとする瞬間ですから、うん、きっとこのなりちゃんさんもソフトクリームを食べてほっとしてるんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、はい、
0: そうですね、
1: いいですね、うん、ね、ロイズの、ソフトクリームなんてちょっと贅沢です ね、うん、ね、
0: 食べたことあります。
1: ねえ、うん、北海道にあるんじゃない？
0: あ、そうだね。ちょっと遠いね。
1: そうですね。ね、
0: 無理だわ。
1: ね、どこでもドアがあったらいいのにね。ね、ね、はい、で送ってもらうわけにいかないしね、明日じゃね。
0: 分かんないけどね。ね、
1: はい、なりちゃんさん、メッセージありがとうございます。私もソフトクリーム大好きです。続きまして、ラジオネーム夢見る赤リンゴさんからです。光さん、あんこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 本日も楽しみなラインナップありがとうございます。 ございます、息子が体調を崩して学校を欠席し、かわいそう、大丈夫ですか。看病のため家でまったりラジオを拝聴しています。あ、そうなんですね。予定をいろいろ変更キャンセルの1日になりましたが、家のことがはかどり、ほっと一息ついていますということなんですよね。やっぱりちょっとこの時期、気温の変化が、ね、はい、ありますし、ちょっとお疲れになってくると抵抗力が下がってくると、普段は元気でもお風邪をねもらってしまうこともありますから、でも柔らかいもの食べたり温かいものちょっと食べたりして、早く体調直してあげてください。そしてね、ラジオも聞いてくださって嬉しいです、本当に
0: ありがとうございます。
1: お大事にしてください。
0: ラジオネームオリオンさんからいただいております。
1: ひ
0: かりさん、あんこさん、楽しく聞いています。ほっとする瞬間は、中国伝統芸の変面を趣味にしてますが、うまく顔のチェンジができた時、心の中でよしと言ってる自分がいます。まさにほっとする瞬間です。深谷で皆さんに変面楽しんでもらいたいです。すごいですね。
1: はい、ラジオネームありますけど、もう深谷で変面できる方は、あの方とあの方とあの方とあの方だから、そのうちのどなたかなっていう感じはしますけれども、ちょうど変面の話題が出ましたけど、変面って本当に一瞬でお面の顔がね、
0: ボタン押すんですか、
1: どうなんですかね、
0: よくわからない。
1: 本当に顔をヒュッと隠した、振り向いた瞬間にパッってね、お猿さんの顔だったり、お姫様の顔だったり、なんか男前のね、強そうな剣士の顔だったりして、
0: かっこいいですよね。
1: でそれに合わせて踊りもね、ちょっと変えて、
0: 演技がいい、
1: もう見たことある人はもう一回見てみたいと思いますし、見たことない方はグッドタイミング6月12日に、変面がね、深谷文化会館の小ホールで開催されるということなので、こちらの方行ってね、どんなもんかと、ぜひね見ていただきたいなというふうに思いますね。このよしという瞬間がホッとする、確かにうまくできた時っていうのはほっとしますよね、
0: 確かに、
1: 失敗しないかなってドキドキしながらやっぱりやってらっしゃる方も思ってますからね。
0: そうです
1: ね、はい、うまくいった時にほっとする瞬間ということでメッセージいただきました、はい、続きましてラジオネームふっかにやんさんからです。いつもありがとうございます。ひかんコンビさん、こんにちは。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 5月なのに夏の明日ですね。明日慣れしていないので体が疲れる感じです。そんな時にほっとするのがお風呂で湯船に浸かること。ぬるめのお湯にゆっくりと至福の時間ですね、といただきました。確かにお風呂はやっぱり私ね、一番好きかも、一日の中で。
0: 確かに大好き、一番のんびりできる時ね。
1: そう、ゆっくり、そして湯船にね浸かって、はい、時にはね好きな

0: お風呂の素を入れて、うん、いろんな香りを楽しんだりとかして。
1: そうですね、
0: はい、なんかね、昔、去年はねちょっとのバラをね、もうちょっとはいはい、周りがピリピリってしてきちゃったやつとかを摘んで、はい、そうでバラ風呂にしたりとかしてリッチな入った覚えがあります。今年はまだやってませんけれども、はい、
1: 私お風呂好きなんですが、
0: いいですね、
1: 脱ぐまでが嫌なんです。
0: なんでそれ
1: めんどくさくて、
0: なんか服のまま入っちゃいはい、ということでね、はい、はい、皆さんのメッセージ、全部ご紹介できたかな、はい、はいはい、皆さんからねたくさんホッとする瞬間、いろいろメッセージをいただきましたね。ありがとうございます。あんこさん今日はですね可愛いお友達を連れてきているということで、
1: ねねちゃんほとんど、
0: もうでもお時間あまないかな、はい、ねねちゃんどうですか。
1: ねねちゃんですか、元気にしております。
0: うん、
1: はい、とてもいい子です。ロサンゼルスから昨年の12月にやってきまして、はい、日本に滞在してどのぐらいになるんでしょうか。
0: どうでしょうかね。
1: はい、でございます。
0: はい、ねねちゃん、はい、YouTube ご覧の方はね、
1: ねねはですね、歯がないんですね、
0: はいはい、何でも食べるんですか。でも、うん、
1: 全て飲み込むんですね
0: ね、こんなあんこさんほっとしますねね、ねねちゃん後で、
1: ねねちゃんと寝てるんですよ。
0: あ、本当ですかじゃあ毎日ほっこりしてるんですね。
1: ただねねちゃん朝になるとどっかに飛んでるんです
0: かわいそう、ねねちゃん床に落っこってる、
1: 探すんですよ私。
0: 本当ですか、ねね、かわいそうに、はい、まあね、それでもねねちゃん文句言わずに、
1: はい、
0: 笑顔で、
1: そうですね、
0: あんこちゃんについてきてくれるんですね、
1: はい、そうですね。三つ編みもそろそろちょっと髪型を変えようかと。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、お団子にしようかと思います。
0: あ、はい、じゃあ、ね、解いてあげてください。可愛くね、またね、夏仕様に、
1: 最近がはげてきたし
0: マジですか。
1: ちょっと薬を塗ろうかって
0: 可愛くまたお団子部屋でぜひ、ね、はい、ねねちゃん登場、
1: ねねちゃん登場、いいですね、お団子部屋で、はいはい、今度挑戦してみます。
0: はい、もうね、スタジオ中ほっこりしております。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、皆さんのねほっこりタイム、あのいろいろ皆さんほっとする瞬間、みんなそれぞれねあると思います、はい、あのメッセージ送られてない方もきっと心の中でね、はい、あ、ほっとする瞬間こんなだななんて思いながらあのラジオ聞いてくださってるんじゃなかろうかというふうに ね、
1: う
0: ん、そうですね、そう思っております、は
1: い、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、私もねなんかね、うん、あの新茶だけじゃなくお茶だけじゃなくてね、コーヒーもね大好きですし、ウーロン茶も大好きですし、はい、背中をねぐーっと伸ばしてね、ゴロンって寝たみでゴロゴロしてる時間もなんか、あ、幸せだな、ホッとするな、なんて ね思ったりもしますけれども、こうスイッチ入れてホッとする瞬間と、そうそうそう、ピッとね力を入れる時間、あの時間とね、うん、しながらメリハリつけて過ごしていきたいと思います、うん、
1: はい、
0: はい、ここまでは FM ふっかちゃんのお知らせと皆さんからの、メッセージをご紹介いたしました。ララララララ深谷に新鮮な野菜あるある、 FM ふっかちゃん、時刻は10時53分を回りました。ウィークデーフッカモーニング、火曜日のお相手はひかりさんとあんこさんでお送りしておりますよ。深谷市の緑ヶ丘のスタジオから生放送、今日はね青空が広がって、はい、とっても気持ちがいい空が広がっておりますが、
1: は
0: い、気温がでも32度、はい、
1: そう
0: ね、うん、暑いですね。
1: はい、
0: 熊谷 の、はい、あの温度計も設置されましてね、
1: はい、
0: あのニュースにもなってます、八木橋のところ、はい、うん、そうそう、なってましたけど、私も見てきましたよ、はい、
1: あ、そうですか、
0: はい、あ、立ったななんて思いましたけども、
1: う
0: ん、
1: 暑いぞ熊谷、
0: 暑いぞ熊谷ということでね、はい、はい、番組恒例のラジオを通して一杯のお茶から心のつながりを呼び起こそうというコーナー、ハッピーティータイムです。まあ、可能でありましたら皆さんもねぜひ飲み物を手に取っていただいて、火曜日ならではの心通う乾杯をしていきたいと思います。あんこさん、何を持ってきましたか。
1: 今日はですねお茶です。
0: あ、私もいつもお茶です。
1: お茶です、はい、いつもお茶です。
0: はい、ではね、うん、今日はねタイ語で乾杯したいと思います。
1: タイ語ですか。
0: チャイヨーって言ってください。
1: チャイヨー、
0: チャイヨーです。いきますよ、せーの、チャイヨー。あー、美味しい、
1: 美味しい、
0: なんかね心がほっこりいたしました。うん、で皆さんも今日もね穏やかに過ごせますようにということで、以上ハッピーティータイムのコーナーでした。
2: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。 国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
0: 時刻は10時55分、まもなく56分になるところです。ここで FM ふっかちゃんのオリジナル番組のご案内です。この後午前11時からざわわさんのおかしなおかしな話、12時からは FM ふっかちゃん神山社長がお送りするプレジデントセッション再放送、午後1時45分からは角田明子さんのグッドボディに近道はなし、午後2時からの1時間生放送ふっか55の担当第3週は、葉山さん、矢野さん、早のコンビなんですか、いつもはね。今日はですね、先週の、あやさんの番組の再放送となります。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後6時からは深谷青年会議所プレゼンツ街の魅力と希望を届けようです。明日午前10時からの生放送ウィークデーふっかモーニング、水曜日のパーソナリティはよりかさんと福猫さんです。この後も FM ふっかちゃんのオリジナル番組でお楽しみください。FM ふっかちゃんからの番組のご案内でした。さあ、朝の10時からお送りしてまいりましたウィキデーふっかモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。皆さんはね、どちらでお聞きくださったのでしょうか、はい。まあ、今日はね、最近ほっとした瞬間というテーマをね、たくさんのメッセージいただきました。まあね、今日は新茶のご案内をさせていただいたりとかしましたけども、きっと他にはね、お花を見てほっとするとか、ね、あとは誰かの優しい言葉にほっとするとかね、まあ、忙しい毎日の中にも肩の力が抜ける瞬間ってやっぱ大切ですよね。はい、まあね、季節は少しずつ初夏へと向かっています。本当に暑くて今日も32度ということで、どうぞ頑張りすぎず、自分のほっとする時間も大切にして過ごしていただけたらなと思います。お出かけの際は、ね、熱中症対策も、ね、していただきたいなというふうに思います。はい、今日も、皆さんお付き合いいただきまして、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。またね、次回もぜひ皆さんのお声をお待ちしております。はい、素敵な一日をね、過ごしていただきたいと思います。それではウィークデーフィッカモーニング、注意したくなっちゃうチューズデー、本日のお相手はひかりと
1: あんこと、
0: ああ、
1: ねねちゃんでした。
0: ねねちゃんでした。さあ、皆さんにとって笑顔あふれる素敵な一日になりますように。それではまた次の放送でお会いいたしましょう。せーの。

0: 生放送ふっか55、次の火曜日のパーソナリティは葉山と
1: 綾乃です。今日の給食なんだろうな、では深谷市の小中学校の給食の献立を紹介して盛り上がっちゃいます。
0: メッセージ
1: お待ちしています。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
3: マル得商会が午前11時をお知らせします。
4: ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。このお時間はお菓子のお菓子の話ということで、パーソナリティのざわわがお送りしていきます。さて皆さんはいかがでしょうか。おいしいおやつを食べるとき、もやもやした気持ちが一瞬晴れる気がしませんか。この番組では忙しい日々を過ごしながらも、このラジオを聞いてくれているあなたにほっと一息つけるおやつタイムを過ごしてほしいということで、番組の全体を通して食べたいおやつのテーマに沿って、いくつかのお店で買ってきたものを食べながらお菓子を紹介していきます。最後に私ざわわが最近気になっていることもお話ししていきたいと思います。では今回のテーマをお伝えする前に、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシン。
1: 走り出

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月、花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年、中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆韮山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆韮山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日、旧暦の4月12日に軍用携帯食料として兵糧パンという乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日はパンの日ともされています。ということで、今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも、中にクリームが入ったパン、そう、クリームパンが今回のおやつのテーマです。皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこと、いろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをアンパンのあんの代わりにすれば、新鮮な風味が加わってアンパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使ったクリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて、私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて、今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで、種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むと、その場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、あんドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違うシンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。

お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方がいろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここのクリームパンと同じものはなかったと、卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく、卒業生が文化祭の時などに

ですね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンがふわふわですね。パンだけでもおいしいです。そしてクリーム、なんだおいしい。私が知っているクリームパンのクリームとは違いますね。爽やかさのあるクリームです。これがレモンクリームか。初めての味ですごく美味しいです。口の中にレモンの爽やかさが広がって、甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリーム付近のパンがしっとりしているのもまた美味しいです。パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、他では売っていない独自のパンなので、ぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。ケツメイシで出会いのかけら。

お聞きいただきましたのは、ケツメイシで出会いのかけらでした。では続いては、深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取って、パンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康、環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて、夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていて、サクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の愛卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、愛卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、荒塩、天然酵母を使用しているそうです。クリームパンはパン職人の技で、カスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて、美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは、袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンの口当たりがいいですね。もはや心地よささえあります。すごい、ふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙で、またいいですね。たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず、食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。おいしい。鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまいました。おいしかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、

旧中山道の深谷宿常夜灯を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日、月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしております、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今回のクリームパンは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで食べるのがより楽しくなりました。今後もテーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお、販売状況が変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。さあ、どうでしたでしょうか。クリームパン、ぜひあなたの今日のおやつにいかがですか。皆さんの食べた感想を教えていただきたいです。ではここからは、私ざわわが最近気になっていることのお話を少ししたいなと思います。私が気になっているものはクリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか。私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに、思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあ、もちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので、切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に一曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

お聞きいただきましたのはバウンディで裸の勇者でした。はい、ではあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さて、この番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。ではお菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバイ。

0: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
2: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん聞いてくださいね。
3: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
4: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
5: こんな感じ？
3: 知識教養番組です。
5: そんな感じ？
3: いえいえ、健康番組です。
5: なんなん？
3: 家族団らん番組です。
5: 嘘だ。
3: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
4: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
6: レボリューション。

This program is music, 70s and 80s. Classic hits, songs from my past.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。さて、梅雨の時期になると気になるのが集中豪雨ですね。
0: はい、
1: これまでも全国各地で集中豪雨による被害が出てますけども、山口さんはご存知ですか？
0: 九州や西日本で豪雨が発生しているニュースはこの時期よく見ますね。
1: そうですね、西日本では梅雨の時期に南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んできますし、時には熱帯低気圧がやってきて梅雨前線を強く刺激して大

0: 雨をもたらすことがあります、
1: うん、熱帯低気圧というのはいわゆる台風ですよね。
0: はい、梅雨前線と台風がぶつかって大雨となったことはこれまでもたくさんありますね。まあ、台風は低気圧ですので海上から湿った空気をたっぷり上空に運んでいきまして、それが梅雨前線に供給されるのが原因ですよね、うん、
1: 前線というのは分かりやすく言うとどういうものなんですか？名前はよく聞きますが詳しくは知らないです。
0: そうですね、性質が安定した空気の塊を気団と呼ぶんですけども、はい、種類の違う気団がぶつかり合うところに前線ができます、うん、まあ、天気予報でよく小笠原気団とかオホーツク海気団とか耳にすると思うんですけども、気団は暖かいところからのものと冷たいところからのものがありまして、これがまあ日本付近でぶつかって前線ができて雨が降るというわけですね。
1: 前線ができて雨が降るということは気団を観測していればある程度の雨の予測ができるわけですか？
0: そうですね、今は数値予報といいまして高度なコンピューターモデルを使ったシミュレーションの精度が上がっていますので、以前と比べると雨の予報はかなり精度が高いですね、
1: はい、
0: ですので天気予報で大雨が予想されているときはそれなりの対策が必要ですよね。
1: それでも毎年のように被害が出ていますよね。死者を出さないようにする何かいい方法はないんでしょうか？
0: 最近起きた集中豪雨を見ますと避難することが難しい夜間に大量の雨が降って災害が起きるケースが目につきます。豪雨で土砂崩れなどが起きて停電などが重なりますと避難がすごく難しくなりますよね、
1: はい、
0: 記憶に新しいところでは平成26年の広島豪雨の土砂災害が雨のピークが深夜でしたので避難が極めて困難だったと思うんですね、
1: うん、
0: それから避難所と一口に言っても地震の時の避難所と水害の時の避難所とか分けられている時期があります。災害によって危険になる地区が違ってきますので、そのあたりも十分確認していただきたいですね、
1: うん、お年寄りなど避難に時間や手間がかかる場合には早めに動かないといけませんよね。
0: そうですね、まさにその時こそ周りの方の支援が欠かせないものになるんですね、若い人が携帯端末のアプリなどを使ってお年寄りを支援するなんていう取り組みをしている地域もあるようですよ、
1: うん、世代を超えた協力関係ができると素敵ですね、うん、私も何ができるか考えたいと思います。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 託せる頼れる助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
3: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション、この番組は深谷市や深谷市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々の深谷市は渋沢栄一

地を生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い町にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。さて、第44回のゲストは深谷市長小島進様をお招きしてトークセッションを行います。先の選挙で5期目となった深谷市政についてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。先の選挙で5期目の当選をなされた深谷市長小島進様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、何かここ来るとそうなっちゃうね。
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱり深谷って言えばネギですからね。
1: そういうことです。
0: 特に今のシーズンはネギが。
1: でも今年はね、ネギが細いっていうね、農家の人ね。
0: そうですか。
1: やっぱり水不足だって。だからね、雨は必要だね。
0: ですね。
1: だ、市長になってね、一番最初に怒られたのはね、今日はいい天気でってよく挨拶で言うじゃん。
0: はい。
1: そしたら農村地帯でそれを挨拶したらふざけるなって言われたことあるのよ。だから市長になるとね、一言一言気をつけなくちゃ。だから今日も気をつけますよ。
0: 難しいですね。
1: はい。
0: まあ、というわけで早速脱線しておりますが、
1: はい、
0: まずは深谷市長小島進様、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、小島進、年齢昭和35年10月3日生まれ、65歳、
0: はい、
1: 奥さん1人、子供3人、
0: はい、
1: 孫4人、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、はい、それではあの政治的な経歴もお願いいたします。
1: 34歳の時に市会議員に初出馬、
0: はい、
1: 仲間の手作り選挙で見事当選で、2期目3期目をやって、
0: はい、
1: 43歳かな、
0: はい、
1: 議長をやらせていただいて、で45歳で埼玉県議会議員に挑戦、
0: はい、
1: 見事当選、
0: はい、
1: で49歳で深谷市長に挑戦、見事当選、そして今に至る、
0: はい、
1: ということです。
0: ありがとうございます、はい、それでは趣味なども教えていただければと思います。
1: 趣味はね、はい、今あんまりこう時間が取れないから、
0: うん、そうですね、
1: でもね、取れた時はゴルフ行く、うん、やっぱりこれは気持ちいいね。
0: そうですね、
1: うん、うちに私いるタイプじゃないんだよね、
0: はい、
1: うちで一人でいるとね、なんかあのネガティブなことばっかり考えちゃうから、
0: うん、
1: できれば時間が取れたらね、ゴルフ行かせてもらってるって感じ、
0: ね、はい、僕もたまにお付き合いさせていただきますけど、
1: もういいよ、相手にならないから、そっちの話はストック
0: な話はやめよう。休みなんだから休めばいいのにと思いながらもですね、ゴルフするんだなと思いましてですね。
1: だからあの職員も市役所の職員もヒヤヒヤしてるんだよね。あの市長ね、せっかくね、何ヶ月かに1回休めたんだから、それダメなんだよな。うちで横になってると余計精神的にストレス溜まっちゃう。
0: そうなんですね、
1: せっかくだね。
0: まあ、久保さんと僕もだから今日はあの市の話とか政治の話はやめようなんて言いながら、
1: そうだからね、行く人がさ、ええ、結構みんな気遣ってくれて、うんうん、本当楽しい時間になるからいいな、はい、これは本当にありがたい。その体じゃなく精神的なあれかな、うん、ストレス解消になるかな。
0: なるほどですね、うん、やっぱりだから精神的な負担が大きいんでしょうね。
1: そうだね、意外とね、小心者でね、
0: いやいやいや、
1: 一人っきりになるとね、本当になんか余計なことばっかり考えちゃう時あるんで、はい、
0: まあ、重責だと思います。我々には想像できないことというふうに思います。
1: みんなのおかげです、はい。
0: まあ、そんな今日は小島市長にですね、はい、いうことで市政の話を聞きたいと思います、
1: はい、
0: それではまずですね、はい、先日の深谷市長選挙を終えての総括と感想をよろしくお願いいたします。
1: はい、感想ね、
0: はい、
1: いや、皆さんはどう思ってたかわからないんだけど、私直前まで無投票だと思ってたんだよね。
0: みんな思ってたと思います。
1: あ、そうですか。で、相手候補が出るって言った時は驚きました。自分にこうベクトルを向ければね、なんだよって感じ、あの無投票でこんな寒い中また皆さんに負担かけちゃってっていうのは

0: 気持ちもあったんだけど、はい、いや、あの深谷市の方にベクトルを向ければやっぱり民主主義の原点である選挙はやった方がいいな、でこれは絶対深谷市にとって絶対選挙あった方がいいなっていう中ではこの選挙やらせてもらって、はい、と皆さんには申し訳なかったけど良かったなって思ってます。でいろいろこう気づく、忘れたかけたことが気づく、はい、例えばこんなに便利な世の中で深谷市民の何万人もの人が時間を割いて投票所に行って、はい、鉛筆で候補者の名前を書いてくれる、私に 26,770人の方が私の名前を書いてくれたわけ、
1: はい、
0: でね、それってね、候補者になってみるとその重みってすげえ感じるよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、市役所にいるときは投票率が低いな、なんでみんな選挙行かないんだろうってちょっとこう、うん、なんていうの、上目線っていうわけじゃないけど、うん、こう客観的な目線だけど、はい、いざ候補者で選挙経験するとすげえことなんだな、うんうん、
1: そうですよね、
0: そうだから頑張んなくちゃだなっていう、うん、そういう思いっていうのがすごい湧いてきて、うんうん、で実は4年前に私一度無投票を経験させてもらったんだけど、はい、嬉しかったんだけど何かすっきり来ない部分もあったのか、確か、うん、だから今回選挙をやらせていただいて本当に選挙って大事だし、自分自身がまたこれから頑張ろうっていう気持ちが選挙があったことによって何倍にも膨れ上がったって感じかな、うん、だからそれは選対の人たちとか家族とかそういう人たちはやっぱり無投票の方がいいに決まってるよ、でも私個人は選挙をさせていただいて、んで考えさせる部分もありますと、逆に11,198人の方が私ではない名前を書いた、はい、でこれはやっぱり間違いなく今の深谷市に不満を持ってる方々もいるし、はい、だからあとは私に落第点をつけた方もいるし、そこはやっぱり逆にしっかり受け止めて、うん、やっぱりそこも真摯にね、で私に一番欠けてる言葉が謙虚だと、そしたらね、この間学校の先生がね、はい、私がおっしゃって、お前謙虚謙虚って言うけど謙虚っていう漢字書けるかって、書けなかったリスナーで書ける人いる謙虚っておそらくね10人に1人だと思うよ、うん、
1: 正解率 10% かもしれない、
0: 俺その後勉強したもん謙虚っていう感じいやだからその謙虚本当大事、うん、これからね市政をやっていくのに、はい、間違いなく当選したからって 100% の賛成じゃない、でも入れた方の重みは感じてるし、かといって相手候補に入れた方のその気持ちというのもしっかりと自分で真摯に受け止めてやっていくっていう、そういう思いが深まったっていうんでよかった、
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、もう一人の立候補の方も、うん、2回連続無投票では、うん、というようなコメントをね、うん、しながら立候補されてましたけど、うん、その思いもしっかり小島進市長は受けて、
0: そうですね、だから、実は選挙の何日か前に、はい、あるこう宴席でお会いしたんですよ、
1: はい、
0: で何でんだよっていう感じで俺言ったら、うん、冗談っぽくね、はい、したらすいませんでしたけど、でもそうだよな、いろんな批判もされるし、自分もそうだけど選挙出るって言ったらいろんな批判もされるけど、本当に迷って迷って勇気を出して覚悟を決めたんだから、お互いに正々堂々と戦おうなっていう話もしたんですよ。だから突出したことをするとやっぱりいろいろ言われるっていうのも覚悟の上で、だから私は同じ業界にいるね、国政選挙も含めていろいろほら何党がどうだこの党がどうだっていういろいろテレビとか SNS でも批判もあるけど、やってる方は人生かけてやってるからね。
1: そうですよね、
0: うん、だからそれは何党がどうだあの党はどうしようもないとかっていうんじゃなくてね、結構そういう目じゃなくその覚悟を決めて一生懸命やってるっていう部分を少しでもちょっと見てくれればありがたいなって思うね、うん、
1: そうですよね、はい、いやお二人とも深谷市を良くしようと思って、
0: うん、そうだよ、
1: 覚悟を決めて立候補された中で、うんうん、小島市長からちゃんと頑張ろうなと声をかけたっていう懐の大きさもですね、
0: う
1: ん、素晴らしいと思いますし、選挙を受けて前向きに、はい、そして真摯にご決めに取り組むっていう言葉をいただいて、
0: は
1: い、
0: 大変
1: ありがたというふうに思いました、
0: はい、
1: それではですね、これまでの1期から4期までの小島市政を振り返って総括をしていただければと思います。
0: これまでのね、はい、16年ね、
1: はい、
0: まあ、一言で言うと、運が良かったよ本当に。
1: いやでも素晴らしい功績の数々がありますからね、

本当にね、いろいろ出会っていろんなな人に感謝だな。もちろん一生懸命やった職員にもそうだし、例えばアウトレットが無不可の敵だと言われたのが可能になったのはおそらく何百人、例えば地権者の方々とか、はい、県の許可もあったし、はい、農水

0: 現していったっていうのは本当に反対した人を悪く言ってるわけじゃなくて、うん、いろんな巡り合わせで運が良かったかな、うん、だから結構実言うとこの4期16年、まあ、ふっかちゃんの誕生から始まって、はい、まあ、渋沢栄一郎の盛り上がりソフト面でもそうだし、はい、あと結構いろいろね深谷市がやる事業保育園の無償化とかね、うん、だこの学校給食も無償化しょっちゅうね、だ結構いろいろ褒められるよ、うん、おそらくこれ政権内のはずですけど小児科のオンラインとかね、はい、これね私じゃないよ、周りの人とかみんなこういろいろね職員も一生懸命チャレンジしてね、だから本当言うとね半年以上前かな、これでやめた方が俺かっこいいなと思ったよ、うん、実際やることは意外とやってきて結果残してきたなって、はい、うん、でもここまでやらせてもらったのもさっき運がいいっていうのはある、うん、ある意味本当深谷に育てていただいたおかげなんですよ、全部おかげ。そうするとこれから4年間、今度はこれ恩返ししなくちゃいけねえなと、ここでやめるとかっこよくやめて勝ち逃げみたいな感じで、またこれからはいろいろ人口が減ってくるにいろんな嫌われ役も勝手出なくちゃだから、そういう意味では本当にこの4期16年は自分なりには本当に精一杯やらせてもらったし、ある程度結果も出せたし、充実した4期16年だったなとは思います。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、みんなのおかげみたいなお話をいただきましたけど、はい、自分のその見てる鏡なんじゃないかなって僕思うんです。小島市長の人柄が周りを活性化させて近づいてどうしようかって一緒に考えてっていう姿が今の16年間だったんじゃないかなって気がします。
0: ただ俺結構明るいもんね。
1: そうですよね、
0: 意外と結構辛い時もあったけどね、はい、明るく振る舞ったよ、
1: はい、ありがとうございます、はい、それではここで1曲挟んで後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。小島市長が誕生した2010年のヒットソングです。生き物係さんでありがとうです。どうぞお聴きください。

0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM 深ちゃん。この時間は深谷に関わるトップリーダーをお迎えしての対談番組プレゼントセッションをお送りしています。今回は5期目の当選をされた深谷市長小島進様をお迎えしています。前半では小島市長ご自身について、そして先に行われた市長選挙について、さらにこれまでの小島市政についてお伺いをしてまいりました。後半ではさらに深掘りをさせていただきたいと思います。小島市長、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは5期目にかける意気込みや実行していきたいことなどあれば教えてください。
1: 先ほども言ったけどね、これからもう

0: やし課題がいっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: 少子高齢化人口減少、うん、するとやっぱりそのこれは意気込みというか覚悟って言ってもらった方が分かりいいと思うんだけど、うんはい、その人口に合った公共施設の適正配置っていうことは減らしていくってことだよね、
1: はい、
0: そうするとやっぱりどんなに古い公共施設も自分の地域にある公共施設をなくすっていうのはすごい精神的に寂しい、
1: はい、
0: でそれをしっかりやっていく、これ何のためだろうって思うと、うん、将来の深谷市のため、将来の子どもたちのために負担を減らすため、やっぱりその道筋をつけることをやんなくちゃだなと。これは意気込みというより覚悟です、
1: はい、
0: もっとそれを行き詰めれば学校の統廃合、
1: はい、
0: でこれもしっかりあの道筋決めていかなくちゃいけないんだろうなって、はい、これ絶対誰かがやんなくちゃいけないことで、遅れれば遅れるほど変な話だけどどんどん費用がかかってどんどんこう町がいろいろな負担が増えていくっていうことで、ここを先頭を切る意気込み、要するに覚悟だね。でそんな中で唯一思うのは、例えば今度オープンするブッカパーク、
1: はい、
0: すごいよ、うん、県内最大級の、まあこれ楽しみにしてください、はい、遊び場だから、
1: うん、
0: 隣には図書館、隣には深谷公民館、文化会館、
1: はい、
0: すごいことになるんだけど、でそれがこう私も PR しちゃうんだけど、その陰で深谷幼稚園、深谷西幼稚園、藤沢幼稚園、花園幼稚園、
1: はい、
0: それがなくなるわけ、
1: はい、
0: これってやっぱり辛いと思うよ、
1: うん、
0: これからそういうことがいっぱい増えてくるんだろうなっていう中で、うん、ただ私一つだけ絶対下向きじゃない、前を向いて、はい、その代わりこの辺ではもう埼玉県で一番の子供が作る、
1: はい、
0: だから市役所もそうだったんだけど、岡部役場、花園役場、川本役場、
1: はい、
0: 全部なくなっちゃったんだよね、
1: うん、
0: 本当にその地域の人には申し訳ないことしたなと思ってるんだけど、他の市からも褒められるような庁舎を作らせてもらいました、うん、何が言いたかっていうと、その時代には合わせていくけど、そこで統廃合して作るんだったら他の町に負けねえいいもん作りたい、うん、負けたくない、だからそこは明るくいきたいね、
1: うん、
0: ただそこのそういったね、今回去年もそうだったけど、ワンパクランドを閉園するのにこうね、いろいろと署名活動で署名もいただいて、本当に一つ一つ読むと、あそうだな、本当俺も子供を遊び連れてったなとか、それを俺はなくしちゃうんだっていう部分でね、自分自身にも思うけど、でもこれも将来のためなんだっていう中で、この覚悟だね、ご決め、うん、本当に一番は、うん、でそれでもそういうことでも明るく、深谷がねいつも議論が真っ二つになることでも、まあおそらくいろいろマスコミとか SNS いろいろ言いますよ、
1: はい、
0: でもねいつも深谷は動いてるなっていう深谷を作りたいね、うん、深谷はねいろいろ揉めてるぞでもいいですよ、
1: はいはい、
0: それは動いてることだから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: それ怖がってやんなかったら何もできない、うん、
1: はい、
0: だから私は職員にも絶対チャレンジなんですよ、うん、だから何かやるにも今回の給食費もそうだけど、深谷の地域通貨の意義だって、ね、全国で一番早いんだから、うん、そういうのはね前例とか慣例とかね、あとはよその自治体の様子を見ながらっていうんじゃなく、チャレンジしますよ、いいと思ったら、だからそれは深谷市の職員は分かってるから、結構だから何か深谷が始めると大体新聞によく出るでしょ、
1: はい、
0: 県内初とか、うんうんうん、オンラインもそうだよね、はい、こんなの、
1: そうですね、
0: これねいいと思ってるもん、
1: うん、
0: ただやっぱりね万が一間違えたら、まあ、こんなこと言っちゃう、私民間出身だからあえて言うんだけど、うん、行政ってこう石橋を叩いて渡るようなとこがあって、
1: はい、
0: 他の市の様子を見て、うちはそんなことはねえかんね、うん、やっちゃうかんね、うん、やっちゃう、
1: はい、
0: チャレンジしろ、だからあの地域通貨最初出した時なんか、あの登録店が少なかったらどうしようとか、あのユーザーが少なかったらどうしようって言ってみんな二の足踏んでた、
1: うん、
0: それ一番最初に深谷がっちゃったわけだ、
1: はい、
0: そういうことをこれからも続けていくしかねえだろうな、うん、でそこを結構有権者の方期待してくれてるかなとも思ってるし、
1: はい、
0: どんどん前進めます、はい、
1: はいはい、これまでの4期で、ね、本当いろんなことが深谷変わってきましたから、5期目みんな期待してると思います。
0: あ、そう、
1: まあ、それと同時に、やっぱり市民の皆さん

0: 私も含めてなんですが、これまでの行政サービスに甘えてきちゃった部分が大きいと思うんですよね。まあ、税収が減って、まあ、人が減ってっていう中では、地域を保つために、未来につなげるために、やっぱり自分たちができることはする。それから、まあ、施設についても我慢できる部分は我慢していくということも多い必要ですよね。
1: それもう一つ大事なのは、今言ったね、商工会議所さんとか商工会とか農協さんとか、やっぱりこの人たちを巻き込まないとダメ。巻き込むって言い方おかしいんだけど、一緒にやんなきゃダメ、まちづくり、これふっかちゃんラジオは結構重要なポイントだよ。
0: ぜひ応援もよろしくお願いします。
1: いや、応援するっていうか、なんかこう私をうまく使ってって言い方がいいし、私どももまた頼むときは何かね、ふっかちゃんラジオにお願いをするっていう関係で、特に自治会長さんなんか、ほら今自治会のなり手がいないとか会員数が減ってるっていうのを、これは自治会は任意団体だからって市が上目線じゃダメなの。これ職員に今言ってる。やっぱりね、一緒にね、悩みを聞きながら、どういうふうにすれば、市がどういうふうにすればまた地域の活動が活性化するかとかね、やることあるな、ご決めいろいろ。
0: ぜひ共に FM ふかちゃんと共に、
1: そうだこれね、はい、ああまあね、これ番組というか、一杯飲みながらともっといい話が出るような気もするよ。
0: ぜひぜひじゃあこれの後に
1: 、はい、ぜひぜひ
0: よろしくお願いします。さまざまお話いただきましたが、時間が近くなってまいりました。それでは最後にですね、深谷市をはじめとする全国の FM ふかちゃんのリスナーに向けてお伝えしたいことがあればお願いします。
1: これから世の中が、まあ、どんどん便利で豊かになっていくよね。で、俺それ全然否定しないし、それはいいことなんだけど、これは私の時代で終わるものかどうか分かんないんだけど、人と人とのつながり、これ絶対なくしちゃダメなような気もするし、もちろん便利でもうね、オンラインで行けるところとか、自分の考えを SNS で伝えることはいいんだけど、ぜひね、で、街づくりの根本もそこにあって、さっき言った投票、寒い中行ってくれること、ね、自分の名前書いてくれること、地域活動もおそらく、せっかく仕事休みでうちで寝てるのにゴミ拾いかよとか。でもね、それってね、絶対なんか人生の中で無駄じゃないような気もするんだよな、何かこう発見があって。だから動けるときは動こう、もちろん疲れてるときは休んでていいんだけど、なんかこう人との関わりをこう大事にしていけるようなね。で、深谷って結構いろいろいいよね、いろんな人を認めてくれるじゃん。
0: そうですよね。
1: で、俺いつも聞いてたのはね、街づくりってね、若者、よそ者、バカ者この3つが大事なんだって、かなり俺バカ者なんてもろ私だからだからね、それをね、こう受け入れる街、だから結構周りの市町村を見ると保守的な街があるんだけど、本当に深谷って変わった人でも認められる、まあ私が市長なんだからもろ成り上がりだから他の街行ったら絶対市長になれないよ、私なんか。だから俺深谷ってすげえなって、これも発信したいし、でまたそういうのをちゃんと受け入れて、ちゃんとこれをみんなでこうやって、で一緒に同じ方向向いて街づくりができたら素敵な街になるだろうな、またな、ぜひそうしたい。
0: はい、はい、ありがとうございました、はい。結びに小島市長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
1: はい、私一番最初の市会議員の選挙の時に、だって深谷が好きだから、今回の選挙よく考えたらやっぱり深谷が好きだった、やっぱり好きがいいんだよ、ということで、菅の愛は勝つ、愛だよ。
0: それでは皆さんお聞きください。菅さんで愛は勝つです。

本日は深谷市長小島進様をゲストにお迎えして、さまざまなことについてお伺いしました。小島市長は市のトップリーダーとして、市に動いている感が必要だ、チャレンジして失敗は恐れないようにというふうに市のみんなに話しているそうです。私もかつて青年会議所の理事長のやった時に、その初心の一番最後に、失敗結構、大失敗もっと結構、ただしそれが糧となるならばと書いた記憶が蘇りました。そんな大きな懐で市政を司っているからこそ、この市の発展があるんだなと強く感じさせていただきました。私も FM ふっかちゃんのトップリーダーとして、この気持ちを思い出して、さまざまなチャレンジを深谷市小島市長とともにしていきたいというふうに思いました。さて、この番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回、ここまでのお相手は深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM 深谷ちゃんでお楽しみください。

第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
3: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、様々な電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
2: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
3: はい。リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため、

0: しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか。
0: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ、私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか。
0: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか。
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これ買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
2: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん聞いてくださいね。
1: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

0: 生放送ふっかゴーゴー、次の火曜日のパーソナリティは葉山と
1: 綾乃です。今日の給食なんだろうな、では深谷市の小中学校の給食の献立を紹介して盛り上がっちゃいます。
0: メッセージ
1: お待ちしています。

康でいり近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこの番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田彦がお送りいたします。短い時間ですが、どうぞお付き合いお願いいたします。さあ、この時間やってきましたね。今回は脂肪を減らすための設定等々を教えておりますが、ダイエットってね、やる気があった時は楽しいかもしれないんですけど、一番大変なのはやっぱり続けていくことなんですよ。なんで続けていくことを前提として考えると、3ヶ月間は続けてもらいたいんだけど、もしこう体重が減らない場合は合ってないかもね。やめましょうそれは。あと、カロリーコントロールはしますけども、食べないダイエットはやめて。だってそうすると食べるのが怖くなっちゃうから。食べることは大切なことです。生きていくに大切なこと、そしてコミュニケーションツールでもあるよね。親しい人たちとご飯を食べるってことはすごく大切なことであるし、コミュニケーションを作るための場でもあるじゃないですか。それを怖いってなっちゃったら、やっぱね、辛くなっちゃうんですよ。そうなってくるとやっぱり障害、摂食障害とかそういうのになってきちゃうので、怖がらないようにしてください。食べながら痩せることが大事になります。ということは、食べ物にも太るものと痩せるものがあるってことですよ。ダイエットの時に大事なものは、揚げ物は食べない、これ鉄則ですね。揚げ物は食べないよ。日本は昔から揚げてるもの、例えば天ぷらとかは、はたびのための食べ物でしたからね。毎週食べるような食べ物じゃないわけよ。だからこう、うどん屋さんとかに行ったらさ、天ぷら食べたくなっちゃう気持ちはわかるんだけど、もしあのうどん屋さんとかお蕎麦屋さん行った時に、結構まめに行ってる方は天ぷらやめましょうね。揚げ物やめましょう、とりあえず。大丈夫です。特別な日に食べてください。唐揚げとかカツとかさ、あるじゃない。元来ね、贅沢品だからね、あれ。って考えると、やっぱりこの揚げ物はなしで、料理の仕方はやっぱり蒸したりとか茹でたりとかさ、あるわけよ。落とし方はいろいろあります。その食べ物のカロリーを落とす方法はいっぱいあるので、とりあえずそういう蒸すとか、今はね、せいろが流行ってるから、せいろ蒸しとかでもいいと思いますよ。日本でいうとこの時期だと鍋はいいよね。お野菜も食べられるし、はい、そういうので上手に使っていきましょうね。ヘルシーなものをね、いっぱいあります、日本は特に。だからそういうのとか、お酒に関しましては、本当にね、ダイエット中はやめてください。その方が早い。心のメンテナンスで大切なのって場合は飲んでいいけど、でもほどほどに、ほどほどにしましょう。最近ね、また新しい病名みたいなの出たじゃない。お酒を飲んだら記憶がなくなりますみたいな。あれもちゃんとチェックしとかなきゃいけないなと思いつつ、まだチェックしてないんですけど、ダイエットの時、減量期の時はお酒はなしの方が早いですよ。はい。ちょっとSNS でもお酒について書かれるやつがね、結構トップに上がってくんですよ。すごい伸びてるの、いつもいつも6000とかいくのかな。
すごいよね、みんなやっぱり気になるんだと思うもん。だそういうのも含めてやっぱりちょっとずつちょっとずつです。カロリーはしっかりと設定してみましょう。で、低体防止のためは 0.4 キロが目安です。400グラムだよね。400グラム以上減ってれば OK って形では、まあ男性と女性はね、やっぱり筋力が全然違いますので、ダイエットするときは男性の方が早いです。早い、だって筋量が違うもの、全然脂肪の重さとかも全然違うから、重さじゃないな、あんとパーセンテージか、脂肪率ね、体脂肪率とかも全然違うので、女子と男子は、なので女子はとにかく自分の体を見てあげる、ダイエットをしてるイコールメンテナンスだと思った方がいいかもね。だって血圧とかさ、苦しいとかなるじゃない、やっぱり体が大きければ大きいほど。身長があればいいよ、また違うよね。でもまあ平均的に155から160ぐらいが一番多いはずなので、それを考えたらまあ54キロ。ただ痩せすぎも困るけどね、シンデレラ体重とか言ってさ、46キロとか、うん、46キロになりたいか、なりたいんかでも細いよ、細すぎてもね。

健康でいましょう。とりあえず健康を維持するための体重になろうっていう話です。洋服を着こなしたいんだったら、まあシンデレラ体重だけどね、モデルさん並みに。あの、私の周りの男性でそういう子が好きだってあんまり聞かないんだよね。自分もこの仕事をやっている上で、細すぎる方に関しましては、それでダイエットしたいって言われても断りしますもん。だって健康に害が出ちゃうから、セリが溜まっちゃったりするわけじゃん。そうなるとちょっとお断りしちゃいますね。30キロになりたいとかさ、30キロで小学生だねってなっちゃうじゃん。だそういうのになるとやっぱりそこはお断りする部分もあります。今はとりあえず減量を、80キロの人が痩せるために54キロになるための例で伝えてますけども、根本的なことを間違えないようにしてください。健康美です。やっぱり適度な脂肪、適度な筋肉、いく延長線上には健康があるっていうことを忘れないようにしましょう。さあ、本日の曲いってみましょう。今日はこちらです。

さあお送りしました曲は Taste Me ちゃんみなさんの曲でした。はい、では話を続けていきましょう。忘れちゃうのでここで CM を挟ませていただきます。角田彦にラジオでこういうこと言ってもらいたいとか、曲こういうのかけてもらいたいとか、リクエストございましたら

FM ふかちゃんホームページまでやっていただければリクエスト可能でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もしくは私じきじきに連絡したいっていう方は SNS の DM でも何でもありますので、そちらからどうぞ。検索ワードはひらがなで角田亜希子と入れてください。そうすると私の SNS がブワッと出てきますので、そちらからご連絡していただいて結構です。お仕事関係でもねいいですけども、申し訳ないんですが、その案件に関しましては何だろう、無料のものに関しましては受け付けてませんので、何卒ご理解の方をいただきたいと思います。はい、こちらも何気に忙しいんでね、申し訳ない。では話の続きです。今回は減量もしくは脂肪を落とすためのことをずっと話をさせていただいておりますが、どうでしょうか、できそう？まあできそうというかやるんだよね、やりましょう。できるかできないかじゃなくて、やってみる、とにかくやってみて、もしそれがダメであれば違う方法にしていくって形にした方がいいです。やらないうちにやだじゃこうだ言ってる場合であればやりましょう、とりあえず。で、運動も1日まあ200から、ね、400ぐらいの消費するものをやるといいですね。400ってね、まあ、結構大変なんで、とにかくお散歩をして200キロカロリーを目指す、消費カロリーを目指していただけたらそこは減量になります。さあ今日はここまで。 See you next time. Bye bye.

車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。マル得紹介が午後2時をお知らせします。ここからは2026年5月12日の再放送をお届けします。

深谷市の皆様、そしてリスラジで FM ふっかちゃんをお聞きの全国の皆様、ごきげんよう。令和8年5月12日火曜日午後2時を回りました。埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送でお送りするふっか55火曜日、本日のお相手は FM ふっかちゃんパーソナリティのあやです。ふっか55火曜日は毎週パーソナリティが変わります。毎月第2火曜日の担当は私あやとなります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。さて、緑ヶ丘のスタジオから見える現在の外の様子はとても晴れています。日差しが暑いくらいですね。もうね、スタジオの中もね、少しちょっとクーラーが効いてるような、なんだかね、朝はそんなに暑いという感じではなかったんですけれどもね、昼間は暑い。もう皆さん熱中症には十分お気をつけください。では今日のラインナップをご紹介いたします。オープニングトークの後は深谷シティインフォメーション、ニュースピックアップ、天気予報と続き、2時20分頃からは私あやのコーナー、もやもやバスターズです。もやもやバスターズとは、皆様からいただいた日頃のもやもやメッセージを、ブラックあややんという謎のキャラクターがね、バシボシと成敗している、そんなねコーナーとなっております。そんなメッセージはどうやって送るのか。

って、はい、お教えしましょう。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージの入力フォームがありますので、番組名ふっか55の火曜日を選んでメッセージを書いてください。もやもやじゃなくても大丈夫ですよ。今日は本当に暑くてどうのこうのとか、今週こんな楽しみなことがあるよどうのこうのなんていうのも大丈夫です。そしてね、 FM ふっかちゃんはリスラジというアプリで全国どこからでも聞けちゃうんですね。リスラジで聞いてくださっている全国の皆様、お天気どうですか？よかったらね、その地域のことも教えてください。そしてね、 YouTube でもなんと生配信しております。もう早速ふっかにゃんさんからもメッセージをいただいております。 YouTube のチャットでもこちらメッセージを寄せいただけますので、よかったらね、このスタジオどんな様子か、今日の私のファッションがどんな感じかもぜひご覧いただけたらと思います。スタジオには寝ているねふっかちゃん、半分見えてるぞというのもありますから、ぜひぜひ YouTube もチェックしてみてください。皆様からの普通おたメッセージ、普通おたっていうんでしたっけ、普通のお便りのことね、それからもやもやメッセージ、どしどしお待ちしております。では今日も1時間の生放送いきますよ。ネギーゴー。

時刻は午後2時3分半を回っておりますね。深谷シティインフォメーションのご案内です。よろず人権相談のご案内です。人権擁護委員によるよろず人権相談を行っています。人権に関する悩みや困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。実施日が5月25日月曜の午前9時から正午、1人当たり1時間程度です。場所は深谷市役所本庁舎2階会議室。お申し込みは電話でお問い合わせ先へお願いします。お問い合わせ先は人権政策課、電話 048-574-6643 048-574-6643 です。続いて、浴びる場スプラッシュテラスの利用についてのご案内です。浴びる場は子ども復活パークの2階テラスで水遊びができるスペースです。水遊びが大好きなお子さんはもちろん、水深を浅くしているため、まだ水に慣れる前の小さなお子さんでも安心して水遊びができます。また、噴水の水しぶきを浴びて涼んだり、噴水の間を通り抜けたりと、思い切り水遊びを楽しむことができます。利用期間は5月2日からもうスタートしていますね。9月30日までを予定しています。利用時間は9時30分から午後の3時30分です。対象は未就学児から小学生までとなっています。詳しくは深谷市のホームページ、それから子ども復活パークのインスタグラムをご覧ください。お問い合わせ先は子ども復活パーク、電話 048-598-7358 048-598-7358 です。このアビルバの実施・中止のご連絡は、子ども復活パーク公式インスタグラムにてお伝えいたします。続いて、個人住宅への防犯対策補助金を令和8年度も実施いたします。個人住宅の防犯対策を促し、被害を未然に防ぐため、令和7年度に引き続き、今年度においても市で指定する防犯対象に有効な設備を購入し、設置をした方を対象に地域通貨ネギーを支給します。対象となる方の条件などは深谷市のホームページをご覧ください。申請書受付期間は来年の2月26日金曜日まで。お問い合わせ先は自治振興課、電話 048-574-8597 048-574-8597 です。最後は、農業王国深谷マルシェモーモロコシフェア開催のお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに、農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、トウモロコシを

用したメニューも提供いたしますので合わせてお楽しみください。開催日は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分です。場所は深谷市役所市民広場です。お問い合わせ先は農業振興課、電話048-577-3298 048-577-3298 です。以上、深谷シティインフォメーションでした。さあ、今日の一曲目はご紹介いたしましょう。ドリームズカムトゥルーで Go for it。

時刻は午後2時10分30秒回りました。ここでニュースピックアップです。2025年度の年賀状 27.1% 減少です。 TBS ニュースディグより。2025年度の年賀状は前年度に比べ 27.1% 減少したことが分かりました。日本郵便の発表によりますと、2025年度の郵便物は117億5103万通で、前年度と比べて 6.5% 減少しました。減少は24年連続です。このうち年賀状は5億710万通で、前年度と比べ 27.1% 減少しました。 SNS の普及に加えて、おととしにはがき63円から85円に、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりし、年賀状離れを加速させたことが主な要因となります。また去年8月から先月までアメリカ向けの郵便物の一部の引き受けを停止していたため、国際郵便は2177万通と前年度と比べて 6.2% 減少しました。続いて、伊奈町のバラが見ごろを迎えています。テレタマニュースより。バラの町として知られる伊奈町で色鮮やかなバラが見ごろを迎えています。

0: とピンク色のつるバラ稲姫、調整施行50周年を記念して作られた稲の月、それに今年初めてお披露目された白いバラの稲の輝きです。今月31日まではバラ祭りも行われ、16日には園内で結婚式ローズウェディングが、16日と22日には園内の一部でライトアップが行われます。稲調整施行記念公園のバラは今月いっぱい楽しめるということです。続いて地球の歩き方さいたま市政策決定を報告です。テレタマニュースより、シリーズの累計発行部数が128万部を超える旅行ガイドブック地球の歩き方のさいたま市の制定が決まり、関係者が清水市長に報告しました。さいたま市役所を訪れたのは地球の歩き方の由良昭夫編集長と、さいたま市を担当する金子久美プロデューサーら関係者です。由良編集長は、さいたま市だけの歴史文化を踏まえて様々な観点から紹介していこうと思いますと意気込みを述べました。これに対して清水市長は、一般の市民も知らないようないろいろなネタがあったりもします。さいたま市の魅力を再確認してもらえるような地球の歩き方になれば嬉しいですと期待感を示しました。政策にあたっては、市民らを対象に13日からアンケートを行い、内容を検討していくということです。地球の歩き方さいたま市は来年の夏頃に発売される予定となっています。以上、ニュースピックアップでした。
1: 緑おばあちゃん、どうしたの？
2: 家のあちこちが壊れてきていて直したいけど、どこがあるかな？
1: おばあちゃん、住まいの困ったことを解決のお店があるじゃない。
2: どこだい？
1: 創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことなら株式会社タベイにお任せ。電話 048-571-0466 までお気軽にお電話ください。
3: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
4: キララ上芝でマイナンバー。
0: 時刻は午後2時15分30秒回りました。ここで熊谷地方気象台、こちらは午前の12時、お昼の12時発表の天気予報をお伝えします。深谷市の今日は晴れ、夕方から夜の初め頃は曇りの予報です。今日日中の最高気温は26度です。少しね、今日は暑くなっておりますね。そして明日13日水曜は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う予報となっています。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は26度の予報です。明日はね、雨が降るかもしれないということで、もしかしたら折りたたみ傘があるといいかもしれませんね。今週は25度以上の夏日が続きます。週末土曜は28度、17日日曜は29度と、もう30度に近い気温となっています。この暑さに慣れていない時期が一番熱中症に気をつけてということでしたのでね、皆さん喉が渇く前に水分補給をして、熱中症にならないように楽しく元気に過ごしましょう。以上、 FM ふっかちゃん天気予報でした。では元気な曲いきます。フローで GO!

0: ここからはもやもやバスターズです。このコーナーは綺麗と安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
1: もやもやバスターズ。

時刻は午後2時20分30秒回りました。ね、もやもやバスターズスタートいたしましたよ。ブラックアヤヤンが皆様からのメッセージにもやもやを一生懸命解決していくという番組でございますね。そしてね、 YouTube チャットではふっかにゃんさんからメッセージをいただきましたよ。こんにちは。この暑い中バスルームのリフォームが始まりましたと。本当はね、今すごいいい季節ではあるんですけれどもね、ちょっとやっぱり気温が高くて暑いなと思いますね。ただ夏ほどの湿気はありませんから、まだ過ごしやすい、日陰にいればねいい天気だなというふうに思います。いや、ありがとうございます。そしてね、ふっかにゃんさんから絵文字でお手紙、グルン、ポストとメッセージを送りましたと。ありがとうございます。メッセージちゃんと届いてますよ。あ、その前に今日の選曲のテーマというかね、それをお伝えしようと思います。今日は5月ということで、曲名に GO とかね、 GO 関係がつくものを選びました。なので1曲目はフローの GO、 それからドリームズカムトゥーの GO FOR IT という感じになっております。ではふっかにゃんさんからのメッセージを読みます。あやさん、こんにちは。こんにちは。買い物に行くと時々遭遇するモヤモヤ、そこ一人で選挙しないで。買い物の後、商品を詰める作業台のサッカー台でいらっしゃるんですよね。買い物カゴとショッピングカートを横を気にして、ここは私だけと言わんばかりに台を独り占めしている人。どう考えても2人分のスペースですよ。100歩譲って荷物が多いのかもしれないなと思いつつ、できることならもう少し周りを見てほしいなと思いますね。わかります。結構

でるスーパーで、その方がもう独占してるばっかりに、ずいぶん遠くの台まで行かなきゃいけないなんてことありますよね。どうして嫌なのかしら、横に人が来るの。満員電車でもありますよね。もうほら開くじゃないですか、扉の近くに立ってる人、もう扉の近くというか扉が開いたど真ん中に立っているのに意地でも降りない人、あれ何なんですかね。一旦降りたらいいんですよ。一旦降りてドアの近くのところの端っこにいればまたすぐ乗ってこれるんだけど、もうその場所がどうしてもいいのか、もう本当にこの人柱なのかとか、足がもうくっついちゃって動けない状態なのかなってぐらい意地でも降りないと言います。もう何なんでしょう、意地になっちゃってるんでしょうかね。いやこれ良くない、どうします。でもねやっぱりここは深谷市ですよ。躊躇の心、思いやりの心を持ってみんなでね譲り合っていこうじゃありませんか。もうそのサッカー台独り占めの人に躊躇ビーン、絶対届かないかな。ごめんなさい。いや本当ですよ、そうやってね周りを見て仲良くやっていけたらいいなと思う今日この頃です。なんか悲しいことがあったんですかねその方ね。ありがとうございます。いまいちあれかな、大丈夫かな、ありがとうございます。カニアさんいつもメッセージをありがとうございます。じゃあ次はラジオネームおっかさんさん、おっかさんさん、はじめまして、田村拓也と申します。名前、あ、おっかラジオネームがあるのに、田村拓也と申します。あややんさん、もやもやがあります。僕のあだ名がおっかさんなのにもやもやします。僕なのにね。拓也のあだ名といえばキムタクがあるように、僕もタムタクになるかと思っていたのに、おっかさんって性別もおかしなことになっています。もっとかっこいいあだ名が欲しい。わっ、おっかさんさん、あ、いやタムタクさん、どっち、ご希望のあだ名にならなかったんですね。まあ、だいたいあだ名って法則があったりしますよね。キムタクみたいな、ハセタク、ヨシタク、シロタク、選択、なんかギャグみたいになっちゃってるけど、まあなんとか拓也さんはそうやって名字と分けてこうくっつけてっていうのが多いですよね。あとは言いましたね、本元っていう本がつく人、例えば坂本さんとかは坂本ちゃん、岡本さんは岡本ちゃん、だもっちゃん系、おじがひとしっていうんですけどね、ひとしちゃんって呼ばれてましたね。ひとしちゃんって面白いなと思いました。ちょっと昭和っぽい響きですよね。あとあだ名でね、タムタクさんよりもちょっと悲しいあだ名いましたよ。学生時代の友人、女の子なんですけれども、あだ名がね、これ前も言ったかもしれないですけどね、ヒデブーだったんですね。なんでヒデブーってなるんですが、通学中に北斗の剣の話を友達としてたらしいんですね。で攻撃された時なんか、死んじゃう時なのかな、ヒデブーって言って飛び散るみたいなところを話していったらヒデブーになってしまった。だからね、もっと大変な人もいるんですよ。いやでもそう、ちょっと最近見たんですけれども、そういうのね、グレーゾーンハラスメントって言うんですって。もう何でもハラスメントっていうのね。だからバイト先の人にお母さんと呼ばれてる人がいて、呼んでる方は全くその悪意はないわけですよ。多分包容力からとか雰囲気の優しいところがお母さんだったんでしょうけどね。でもその呼ばれてる人が嫌だともうハラスメントになっちゃうってテレビでやってたんですよね。だから嫌なら嫌って言ってくれた方がね、こっちもほら対処できるじゃないですか。だけど、まあ、言えないんですかね。嫌だったらあれじゃないですか、自分から言うのはどうですかね。私あだ名考えたんです、あややんっていいと思うんですけれども、次からあややんって呼んでもらいますなんて。あとはラップでごまかしますか。もう時間ないからラップにしましょう。俺の名前は田村拓也、世間の通称おっかさん、でも俺ひらめいたピカン、法則あるよキムタクと一緒、タムタムタムタクなんてどう、生かしたあだ名よろしくね、 Yo チェックワンツー。はい、お後がよろしいようで、いや楽しく伝えることも大事。なぜラップでちょっとやったかというとね、まあ、宣伝になっちゃって大変恐縮なんですけれども、今週の金曜日、ファンキー山内の深谷大好きはラップ対決が待っています。

いますからね。ぜひさらに気になる方は聞いていただければと思うんですよ。タムタクさん、ラップで自分のご希望を伝えてみたらよろしいでしょうか。ということで、ね、前半のあのブラックアヤヤンのモヤモヤバスターズは一旦おしまい。次は後半に行きますよ。では、曲に行きます。ドラゴンアッシュで Life Goes On。

時刻は午後2時30分を回りました。もやもやバスターズ盛り上がっていますね。もうありがとうございます。いつも皆さんメッセージ本当に嬉しいです。ではね、メッセージ続々と来ております。まずはドライアイスさん、あやさん初メッセージです。ありがとうございます。もやもやバスターズ、 A さんは B さんに対しては C さんの悪口を、 C さんに対しては B さんの悪口を、たまたま居合わせて聞いてしまったんですが、これって怖いですよね。だけど必ず真実が明かされると信じています。これはねありますよ。私女子校出身ですから、まあ女子がっていうのもね、あの今のジェンダーのホニャホニャでちょっとあれですけれども、なかなかねあるんですよね。親戚の家に遊びに行った時に、その親戚がたまたまねお友達が来ていて、その方が帰る時に、あ今日はありがとうございました、またねぜひぜひ来てくださいねって言って帰った後に、もう二度と来るなと怒ってたから、じえっていう、いやこれ私だったらあのまたねでおしまいですよ。もうまた来てくださいなんて苦手な人だったら口が裂けても言いません、そんな。だけどね、また来てねって、もうウェルカムみたいな感じだったから、これが何大人の対応な感じなんですか。でもね分かりますよ、この A さんっていう方はちょっとあのなんで独占欲なのかしらね、寂しがり屋なのかな。ただやっぱりそれっていうのは回り回ってきますからね。ほんまに、あ関西人になっちゃった、関西人の人に怒られちゃう関西弁ですよね、あのエッセイみたいな。これもやもやしちゃった人いるんじゃないですか。もやもやバスターズですから、もう分かりました。 A さん絶対にあなたの悪は暴かれますよ。どーん、おーおおお、ちょっと弱い。ただね本当にあるんですよこういうことって。どうしたらいいんだろう。でも

0: ね、なんか私たちがその気づいたからといって他の人に言ったところでもとのこ自分が悪者みたいになっちゃって、本当にそうなのなんてね、ありますから。だからしっかりしてる人ほどこう詐欺師だったりしますよね。だから本当に私はね、よく裏切られています。あ、この人すごいな、あの子尊敬するなと思っていたら実は詐欺師だったっていうのが2件ぐらいあります。遠い昔の話ですけれどもね、もうそういうのは絶対ね来ますから。だから安心してください。ドライアイスさん、ありがとうございます。もやもや解決したかね、これね、共感あるあるですよ、共感あるある。はい、じゃあ次、プンプン丸さん、怒ってますね、ラジオネームからありがとうございます。こんにちは。買い物の話が出てきたので一つ、レジ待ちしているのに並んでますかと声をかけてくるおばちゃん、おっさんにプンプンします。並んでるのが見えないのか、あわよくば横入りする感じでした。え、これ明らかに並んでるのにそう言われちゃったってことですか。ちょっとそれはなん、あわよくば。ただね、ちょっとあれ言いましたよね、前ある人気のポケモンセンターっていうところでね、並んでたんです、入場待ちで。でこう蛇みたいにぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃってなっていって、前におじさんがもう一人で並んでたんですよね。なんでこの男の人がポケモン好きなのかな、それともお子さんに買ってくのかなと思って、列が動いた瞬間に隣の列に入ったんですよ。だからこう一個前の列っていうんですか、スッと、この人ずいぶん横入りしてる、だって私たちまだこれぐねぐね行ってからそこでしょ、ちょっとやばい、と思って、でも知り合いだったのかな後ろの人と、いやでも面識なさそうだしと思ったら、もうすぐスタッフの人が飛んできて、すいません、あなたここ並んでましたよね。はい、違います、こっちか、横入りしちゃダメです、一番後ろに並び直してください。これすっきりしましたね。あるんですよ、だからよくあることなんでしょうね。そんなズル許されませんからね。あとなんか妙に距離感が近い人いませんか、こう並んでると後ろのこのなんかくっついちゃうの私たちっていう、狭めてくる人ね、あれもモヤモヤしますね。だからちょっとこう少しずれるんだけど、そうするとまたこう詰めてくるって、あれ何なんですかね、寂しがり屋なのかな、それとも S 局と N 局になってるのかしら、運命の相手。いやちょっとそれはないだろうけどね。だからそうプンプンしちゃいますね。だからレジ関係ね、あとはレジのカゴがちょっと斜めに置いてあったりするっていうのも前ありましたね。ちゃんとこうパッチリやろうよっていう、お、買い物あるあるずいぶんありますねと、ふっかにゃんさんからもトーク入りました。そうなんですよ、だからね、ここはねやっぱりズルはいかん。ちょっとまとまってないですね、まとまってないね。ただねやっぱりある絶対に何か嫌なことした人には天罰が下るというのはもうね分かってるんです。私にちょっとなんか嫌だ、意地悪したなっていう人がいましたけれども、やっぱりちょっと車をぶつけたり、私がぶつけたわけじゃないんですけどね、どっかで全然関係ないとかでぶつけたりするのを見ると、まあ大事故じゃなくてね、擦ったりとか、あの時のあれがそういう形になって現れているんだなと、そうやって自分を納得させています。ただあんまいないじゃないですか、います、私言われたことないし、並んでますかって、そしたら並んでますって言うだけで多分そっから入ることはしないと思いますからね。ぷんぷん丸さん、穏やかに行きましょうね。もやもや解決しましたか。ただ分かりますよ、すごく分かるね。ということで今日はね、他にも来ていたんですけれどもね、皆さんからたくさんのメッセージをいただきましたので、モヤモヤバスターズこれにておしまいとなります。そして1ヶ月に1回なんですよこれね。ですからもう今思いついたモヤモヤは、なんなら今書いて送っていただいても全然ウェルカム、大丈夫ですから。皆様からのモヤモヤメッセージ今後ともお待ちしています。以上、モヤモヤバスターズでした。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して

0: 地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: もやもやバスターズはきれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。もやもやバスターズでもやもやは解決しましたでしょうか。もやもやを吹っ飛ばし元気に GO と楽しくいこうと思います。今はね5月ですから GO GO の英語の GO がつく曲を今日はセレクトしています。さあ今流れているのはペットショップボーイズで Go West。

時刻は午後2時41分、まもなく30秒を回ろうとしていますね。はい、緑が丘のスタジオから生放送でお届けしておりますふっか55火曜日。本日のお相手はパーソナリティのあやです。ここで FM ふっかちゃんからのお知らせです。放送機器点検と番組お休みのお知らせです。5月13日水曜と14日木曜、明日ですね、はスタジオ内の放送機器を点検するため、次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。ウィークデーフッカモーニング、フッカ55、以上の番組です。放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでした。さあ、もやもやバスターズ、またねチャットメッセージいただきましたよ。前のお客がコンビニの出てきたレシートをそのままにして立ち去り、次に並んでいたわしが捨てるという、もやもやにイライラと深黒さんからいただきました。やりますよね。

レシートこうなんか2枚分出てきちゃうとかね、こうついてたやつ。あでもすぐゴミ捨てるとこあるからパッて捨てちゃいましょうね。そうすると一気にモヤモヤが解決しますよ。そんなわけでアヤトピックス、アヤトピですね。今ね深谷市でもね部活のあり方っていうのが徐々に変わってきてるんですよね。2019年に出された深谷市立中学における部活動ガイドラインでは、活動時間が平日は2時間、休日は3時間、さらに平日に1日休養日を設けるのと、土日の活動も基本的にはどっちかだけと、そして長期休みも一定の休養期間を設けるっていう風になってるんですね。だから随分我々の頃とはね変わりました。ただ試合が近いとか演奏会が近いなんて時には例外もあるんですけれども、随分ね。で部活入らなくていいなんていうこともありますから。で令和10年の新人戦終了後からは深谷市を東西南北で区切って合同でね中学同士で活動する動きもあるんですってよ。ですからもう他の学校とね合同ということはやっぱり部員数も減ってきてるんですよね。ただこうなってくると部活の選択肢が増えるんですかね。 A 中学にはないものを B 中学と合同になったらそっちもできるなんてことあるんですかね。ただ平日は基本的に自分の学校でやるみたいなので、まあ先生方のね挑戦も大変かなと思いますよ。今ね部活じゃなくてクラブチームを最初から選ぶという子もいますから、うちのね子供の中学校今年野球部に入った1年生がねゼロなんですって。こんなことってあるのとびっくりです。だって野球やサッカーは小学校の時からやってる子が多いイメージでしたから。で人気なのはあの軟式のテニス部でしたね。やっぱりね先生方の負担を減らすためにも部活が少なくなっていくんでしょうか。地域移行というのもあるようなんですがね、費用の問題もあるから、やはりねみんなで地域の子どもを盛り上げていけたらなと私は強く思っています。ちょうど子育てをしているからなのかもしれませんけれども、ただこのように地域の子どもたちのために頑張りたいという方たくさんね深谷市にはいらっしゃると思いますので、わざかつのように深谷市でもねそういう部活人材活用なんていうのができたらいいんじゃないかなと私密かに思っております。せっかくなのでラジオで言ってみましたね。私も何か協力できることがあったらねやりたいなと、やる気満々です。そんなわけでね地域移行が進んでおりますよ。で今ねメッセージが届いたのでご紹介しますよ。札幌のラジオネームなりちゃんさん、ありがとうございます。ブラックあややん、こんにちワインルネッサンス、はい、外で仕事をしながら聞いてますよんよん。今日は24度、暑いって言ったらあややんに叱られますねって。24度なんか最適温度ですよね。今湿気がありませんからね、そこまですごく過ごしやすいです。深谷市の小学生ってヘルメットをかぶって通学してるんですね。まあ、大きな事故があったというのがねあの理由だったみたいなんですけれども、たださすがに夏はあのムシムシするしヘルメットは重たいし大変だねっていうことになって、この深谷市の暑さだとということでね、今年から夏の期間はヘルメットじゃなくて帽子でも OK になったんですよ。そういった意味ではね札幌はまだ涼しいから、なんか、まあ、涼しいといっても夏は暑いですよね。いやいや24度は過ごしやすい、そんな暑くないですよ。深谷市の夏ぜひなりちゃんさんも体験しに来てください。ザ・サウナですから。ありがとうございます。ではねここで1曲お届けいたします。イディナ・メンゼルでレット・イット・ゴー・レリー・ゴー。

0: 続いてはちょっと一息リラクゼーションのコーナーです。ラジオの前で体を動かしてリラックスタイムです。 Keep healthy。
1: こんにちは。ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。それでは午後の動きに入っていきましょう。午後は、肩周りをほぐしていきたいと思います。肩こりを改善するにはどうしてもね、腕を回したりという動きが多くなりますけれども、今日は、肩甲骨をしっかり動かすように意識をしてみましょう。で、肩こりの筋肉、特に大きな筋肉は広背筋ですね。背中の筋肉と、そして首から肩にかけてある僧帽筋というのがこの大きな2つの筋肉になっていくと思います。それをしっかりと動かして血流の改善を行っていきましょう。ではまずは手を前に出していきます。手のひらを前の壁に向けるようにしていきましょう。そして、しっかりと背筋をまっすぐにして、手のひらを前の壁にぐーっと押すようにしながら肩甲骨から前に出すようにしていきます。少し背中が丸くなるというかね、背骨が一番後ろに突き出しているみたいな感じにしていきましょう。はい、今度は肩甲骨を後ろに引いていきます。腕はまっすぐ前に出したまま、肩甲骨だけ前に出したり後ろに出したりしていきます。そうすると今度は背骨がぐっとへこんで、背中で肩甲骨と肩甲骨が寄っていくようになります。これ繰り返していきましょう。はい、吸いながら手のひらを前の壁にぐっと押し出して、肩甲骨を開いて前に、はい、吐きながら肩甲骨後ろに、腕をぎゅっと引いていきます。で、体幹ですね、これは体幹トレーニングというか体幹のストレッチにもなっていきますので、まずこの筋肉がついているところの元をしっかりと動かしていきましょう。やはりね、肩こりの原因は筋力の低下もあります。で、結構これ前にずっと腕を出して肩甲骨から動かそうとしていると腕も疲れるし背中もかなり使ってきます。はい、じゃああと1回いきましょう。前に押し出す、後ろに引く。はい、ちょっとリラックスしましょう。腕ブルブルしていきます、ね、やっていると分かるんですけれども、少しね奥の方からポカポカしてくる感じがあると思います。はい、では今度は手を天井の方に伸ばして、やはり天井を押し上げるように手のひらを上向きにしていきましょう。今度は肩甲

0: 胸骨を上と下、ね、上はグーンと伸びた時に脇腹も引っ張るぐらいな感じで肩甲骨から上に引き上げて、吐きながら肩甲骨から下げます。この下げる動きが結構苦手な方多いと思いますね。で、下げた時に繰り返しながらね、ちょっと聞いてください。上下に動かして、下げた時に腰が反ってしまいますと、効果がね少し薄れてしまいますので、しっかりとお腹にグッと力を入れて、はい、反り腰も予防するつもりで肩甲骨から上下に動かしていきましょう。はい、じゃあリラックスします。少し肩ゆらゆらっとしていきます。で、最後ね、指先を肩に当てて肘で円を描くように、肩を回していきましょう。そうするとね、こう肩甲骨にしっかりと意識を向けたことで背中が大きく動いていくのが感じられると思います。はい、じゃあゆっくり止めていきます。少し目を閉じてリラックスしていきましょう。目を閉じた目の前の広がりを感じて、吐く息で体の重さすべて椅子や床に預けていきましょう。この時間は午前と午後少しずつ違う内容でお送りしています。もう少ししっかり体を動かしたいな、ヨガを本格的に始めてみたいなと思いましたら、カタカナで深谷ヨガ検索してみてくださいね。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy。
1: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
2: 寺田に行きたいか。
3: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社寺田。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。時刻は午後2時55分30秒を回りました。2時からパーソナリティのあやが生放送でお送りしてきましたふっか午後火曜日。皆様、温かいメッセージ、そしてチャットメッセージたくさんありがとうございました。明日のこの時間のふっか午後はソフィアさんとルリコさんが担当です。明日はごめんなさい、ありませんでした。そうですね、先ほど言いました放送機器点検でしたから大変失礼いたしました。明日と明後日はないですね。さてさて、この後も FM ふっかちゃんのオリジナル番組がありますのでご紹介します。6時からは深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。6時30分からは西田梨沙の心の演歌、9時からはみどりさんのスターパラダイス、そして、明日のモーニングもなしですね。はい、この後も引き続き 88.5MHz FM ふっかちゃんでお楽しみください。 FM ふっかちゃんはリスラジというアプリで全国どこからでも聞くことができます。さあさあ、大変失礼いたしました。明日の13日の水曜日、14日の木曜日は放送機器点検のため、この生放送のふっか午後と朝のモーニングはお休みとなりますので、皆様お気をつけください。そして今週金曜日の2時からですよ。金曜日はありますね、ファンキー山内の深谷大好きです。15日金曜日は開運ラッパーソフィア杯のラップ選手権がありますから、皆さんラップでヨーヨーチェックワンツーでお願いします。さあ、あっという間の1時間いかがでしたでしょうか。来月も皆様からのモヤモヤメッセージをお待ちしてますよ。本当にね、日々生きてるとモヤモヤがありますよ。

そして私インスタグラムもねやっております。あや .915 オフィシャルというインスタグラムですのでね、今日のふっかごうごうもうすぐやりますよというリール動画なんかも上げていてね、一人で盛り上がっていますから、ぜひぜひそちらもフォローをお願いいたします。ではこの後も楽しい一日になりますように。ふっかごうごう火曜日、本日のお相手はあやでした。ごきげんよう。

0: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
2: 車欲しいな。
3: でも車買った後も保険や車検修理とか大変だよ。
2: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
3: そこまで言うなら一度行ってみようか。
2: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
4: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、
0: は
1: い、なん
0: そうですね、
1: なんかもやーんとね、
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: はい、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、
1: うん、あソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: うん、のを選んで、
1: ええね、
0: 辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: であのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあこの感じ分かりました、もうなんかそれ以上

0: 問ができないんですよね、はい、私海で食べようと思ったけど、ええ、なんだったらここの席でいいわと思ってこれ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、はい、でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が
1: もう忙しそうだったから
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、はい、しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったからその最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったらそれをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ、
0: うん、もう出しちゃったからもうさっき一回聞いてるじゃないですか、はい、どのぐらいかかりますかって、何の感じでしょその上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、はい、あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい二人ですごい回転早く焼いて、はい、包んで揚げて包んで揚げてみんな海持っていくから、はい、私だけこう座るっていうのが座っていいですかってもうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ
0: 私シャイですよ
1: あ、シャイで、でもそうだと思います実際、うん、だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、はいはい、初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごいあこんな感じの方なんだと思って
0: どんな感じに見えました私
1: なんかあなんなんですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って
0: それと思ったのに
1: いや
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い
0: 今日もね新しいスカートを履いてきて、はい、やっぱさっき気がついてやっぱりねタグがついてるんですよタグがこの間も前回もあの背中からタグ出しててねスタッフがハサミハサミって言ってそれで結局爪切りでピチって車の中で切って今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったタグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれててあの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けないうちの母親はこうじゃなかったこれなんでタグを
1: これ平松先生あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、はい、その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: 私でも大学生の時から赤札商品とか、はい、なんかあの赤い二重線で、はい正規の値段から半額以下になってるあと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、はい、私はあの階段登ってました山陽電鉄東住まい駅をで学校行ってからエリップなんか出てるねって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとるやん
0: けそうなんで切ってこへんのみたいなそこそっか私から発症してんだこれ
1: DNA は
0: DNA はあるんですね脈々とね突然変異でね
1: ねえ、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうなそういう感じでしたよ最初は可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか
1: あスタンダードは確かにそうですね
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、はいはい、最初にパッと出て、はい、で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもねあのなんていうのかなその、 あのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うしあのやっぱり なんていうかなすごいピュアっすよさっきの話だけどなんかね正しいあれがねなかなか出てこないんだけどその白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど
0: 私のそのなんか
1: そう
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかななんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って
0: 私オタクなんですオタク
1: オタク
0: オタクです
1: あ、うん、でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん、
1: もうなんかそう一個のもの例えば何かを作り始めたら、はいはい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいななんかそういう感じ多分始まったらずっと行っちゃうんじゃないかみたいな
0: 精度高ければいいですけどねずっとぐるぐる回ってたりして
1: ですか
0: うんそうですよ
1: いやいやいや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたん
1: ですそうですよね
0: 仕事早いとか、はい出てくださってますから早いんじゃないですもう本当に遅いんですけどいやいやいや、まあ、一生懸命、ね、作ることが好きみたい
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱり職人系、うん あそれは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグワーっていくみたいな、はい、うん、そういう感じかなと思います。い
0: や音楽だけだったら分かるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はね、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これ配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第。

世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの。

刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により

3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、G7 財務省中央銀行総裁会議は18日、フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策

0: 点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡優生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位には、さいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西聡太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは、北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと、
0: はい、両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 鼻血出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、
1: う
0: ん、いやどんな感じになるんでしょうか。あの、うん、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。はい、
1: 初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: ええ、
1: はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。
0: ええ、
1: ですごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
1: 聞けなか
0: った席で食べていたっていうね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介します。

0: しますと、大阪のてっちゃんさんは、はい、ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながら、エリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね、はい、片付け
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるから、できる限りね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: うん、そうです ね、水分補給を忘れずに
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしてます。先生ですね。
1: はい、
0: で今の時代、何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないこと、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか？
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
0: チャッピー体調悪いんですか？
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう。
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
0: あ、そういうことなんですね。
1: ちなみにですけど、はい、コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、音楽のね、
1: はい、うん、昨日水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってましたよ、コード
0: ということで、まだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間、
0: 会話ない
1: 人間頑張ろう、
0: ということでございました。はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ベッドミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円

0: 円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 返す火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今声がどっから出たのかって話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております。それではここで平松ゆりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: は
1: い、
0: そうですそうです
1: 。
0: はい、
1: うん、なんか新しい情報としては、はい、先週はね、12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、
1: ええ
0: はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。

0: たいです、
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますの で、
0: そうです、ね
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います、はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な、会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、で、ありますということですのでぜひぜひこちらの方あ、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね、まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: お、着々と、
0: はいはい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで
0: それじゃないのその件とまた違うあ
1: その件とまた違う
0: なんですよ
1: あらま
0: そう
1: え
0: そう
1: すごいえなんか誰かとコラボするとかなんだろうちょっと気になる気になる気になるはい
0: ちょっとやっぱりね来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね
0: ぶち私のねこのね、はい、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ、
1: まあ、あの鍵盤の限界がありますよね
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってまして、は
1: い、素晴らしいです
0: はい、
1: はい
0: うん
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで
0: 私は12時に出演予定です、
1: はい
0: はい、
1: もう真っ昼間のね一番いい時間帯ですから
0: 暑いんじゃないか
1: あ確かにねちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、
0: ね
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもね皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども6月の7日に開催でございます、
0: はい
1: 日曜日京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージこちらを会場に行います、
0: はい、
1: で基本野外ステージなんですけれども悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので雨が降ってもやりますから、
0: はい
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします
0: 、はい
1: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: あ泉谷しげるさんが来られたお
1: ということで、はい、じゃあ曲をご紹介したいなというふうに思いますけれども
0: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくって、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事柄私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは

海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ。その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね、多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップ、お肉のね、汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますので、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で、今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人でね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらね、もう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし。もう一つ、馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。 0120-504-142 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中、水の中、世界の果てまでもかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。これね、とっつぁんと遊

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の川子ちゃん、峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、見事警部。
0: かっこいい。
5: 私は平松セリだ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
6: あ、待て。

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんのね名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました。
0: は
1: い、
0: ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: いチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕を吊るためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手

0: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
1: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、ひろまつりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: まぶしい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: よっこー、こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとは。さっきからギターガンガン当たってんじゃねえかよ。これ一番いいギター持ってきて
1: るんだけど、なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで、
2: まあ、その割には傷だらけだから。
1: いやいやいや、ちょっとさっきからね、あの結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよ。スタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ。偉そうだよお前。
1: もうなんかご光がさしてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います、よろしくお願いいたします。
2: 何したいんだよ。
1: はい、あの今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね。
1: 急に変わっちゃった。
2: まあね。
0: 変わる感じ。まあ、泉谷さん、お久しぶりというか、去年が、
2: そう、ライブ来ていただいたんだけど、
0: はい、ね、
2: もっと前は日本を救えですよね。だから救済ライブをやってた時に、はい、小田和正が仕切りやがって、あいつ。あいつのキーに合わせるの大変なんだよ。女みたいに高いからよ。もう死ぬかと思ったよ。
1: 確かに。
2: そう、そう、あの日あの時とかさ、出ねえっていうの。
0: 確かに高い。
2: それ歌が合わないよ俺に。
0: いやいや、泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部あの皆さんね協力していただいて、はい、うん、最終的にはね、あの、はい、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、
2: ね、おかげさまで今更、はい、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
0: 偉い。
1: そしてメッセージもいただいております、はい、ラジオなどのとでお聞きののと侍さんからいただきました。 ありがとうございます、はいはい、のと半島地震で復興復旧の支援で、うん、佐田正史さん、相川七瀬さんと一緒にはるばるのとへいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました、数十人の、その集落の人たちが、皆さん

0: 今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時大変感激しました。時間の関係上、泉谷しげるさんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていますというふうにいただきました。のと侍さんです。
1: 本当にみんながね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよ。みんな自転車で行け、自転車で。
2: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
1: いやあれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
2: そうなんですね。
1: 前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって二次災害起きちゃった時にたまたまいたんだよ。
2: あ、そうなんですね。
1: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫ですよ、のとだからと舐めやがって。もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。これ分かるのよ、天候が。ドクター構造でずっと南の島までやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって。すごいんだよ俺、気象衛星士、何気象なんとかし、予報士なれる。
2: なれる。
0: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
1: 大変でしょ。だから言ったんだよ、朝やめとけって。
0: はい。
1: いやそうだけど、それでも中止して、悔しいじゃん、それで引き下がるのは。
0: はい、
1: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日。
2: あ、それがあの日だったんだ。
1: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて。でもうちの片付け大変だから、お前らさ、曲少なくして早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって。もっとやる。ただのくせによ。ただだね、
0: 要求が大きい。
1: お前らうちの片付けあったろよ。気使ってんだよこっちは。だもっとやれだろ。ふざけんな
2: よ。いや聞きたいですよ。
0: 聞きたいです。
2: それだって
0: でもみんなめっちゃ元気もらったと思うな。
2: 愛をもらいに行ってるんですから。
1: しょうがないからやりましたよそりゃ。
0: いやそして、おとといです、こちらバーバラさんからいただきました。40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
1: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね。後ろで誰か歌ってるよ。俺も78で無理だもん、3時間は。
2: まあ、いやいやいや、
1: 謙遜謙遜。
0: だって聴いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代。これ聴いてる側ですよ。
1: そう、
2: あでも分かる。分かる。
1: 聞いてる方も大変だと思うわ。
2: 私だって去年神戸で拝見した時に、もうすごいと思った。本当すごいんですよ。もうなんか弾かれてる間も、はい、俺のギターはうまいかって弾かれて。
1: 聞くからね、うまい言ってね。
0: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。す、だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
2: ずっとギター弾かれながら、お前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
1: そんなこと言ってませんよ。応援しろって言ってねえよ。
2: いやいや、ずっとおっしゃってました。
1: やったふりをしろって言ってんだよ。乗ったふりとかね。
2: 乗ったふりをしろ。
1: そうそう、無理して体つかむんじゃないと言って、気遣ってあげて
2: んだ。無理すんな、
1: 無理すんなでしょ。だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
0: さあそんな中でありますけど、今回ですね、泉谷さん新たな発表を
2: すごいですこれが、
0: はい、されたということで、はい、泉谷茂石垣流44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、天才か人才か、泉谷茂全力ライブザムービー。
1: そうです、
0: はい、
2: このタイトルがすごいな。
1: 監督といえば石井岳流、昔の石井壮吾なんだけど、
0: はい、
1: クレイジャーサンダーロードとかね、爆裂投手という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで、大好きな、天才だと思うんだよな、あいつは。すごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの。
0: それこれ天才さんで、小さいってそんなことないと思うけど、
1: 天孫だって言ってんだから。
0: すいません、そうです。

0: 失礼しました。でただずっともう長年お二人とも知ってらっしゃってお仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
1: そうです。
0: これどういった経緯だったんですか？
1: そうですね、やっぱりまあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさ会いに行ってるんですよ。どの作もうこいつすごいって言うんで、
0: はい、
1: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあ、で書き回して帰ってくるんだけど
2: 書き回す
1: ここのとこやっぱりこう映画作りがこう上手くなってきちゃったんで、あいつらしくないなっていう。あいつがあんまり映画上手くなっちゃうと嫌かなって、こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくれないっていう、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
0: 今回なんですけども、実はライブ映画ということで、実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もちろんもちろん。だからでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、やっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱり客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
0: なんか結構ハードル高いですね。そうすると、
1: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ
0: それがこだわり、
2: リアリティですね。
1: そうそう、
2: ね、いわゆるね。
1: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
0: はい、
1: 考えるわけじゃない。で条件が揃ってないからどうするかっていう、アイデアが生まれるんで、全部揃えちゃったら、ね、何もしねえよ。
0: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
0: はい、されるということで、そちらをですねぜひ皆さんに知っていただきたいというところで、今日ゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
1: クラウドファンディングってやったことないんだけど、
0: はい、
1: まあ、一緒に映画を作ってみないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなってい
2: うあ、エキストラってことは、
0: そうか、逆にっていうことはそのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
1: まあ、それわーじゃなくていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただつまんなかったら楽にしてもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
2: あ、
1: うん、普通の状態、そうその時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、
2: はい、
1: うん、よくあるわーっていうのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そうか、頼んでねっての。
2: いや、泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
1: そうですか、
2: うん、
1: いや結構
2: もっとね、同性で、うん、同世代だと思って予想していったら結構若い男の子多くて、え、若っと思った。
1: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
0: そんな
2: ロッカーだと思う。ロックを目指してる、
0: あ、確かに、
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
1: いやでもね、結局ね、でも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、
2: はい、
1: もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、
1: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると助かりますね。
1: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
1: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
1: 勝手にやって喋れろって感じで。
2: 素敵じゃない
0: いや、いいです。じゃあ
2: 今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
1: 何言ってんだお前、言ってること分かんねえだよ何
0: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
1: お、演奏やるってこと？
2: そう。
1: なんだよ。
0: お願いいたします。
2: 何を歌われますか？
1: よくわかんねえ。よくじゃ。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

0: しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
2: はい、
1: 半分してやってる。続きを聞きたいやつはライブに来い。
3: ごもっとも。
2: ごもっともでございます。
3: さすがです。
2: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
2: はい、迫力なのと、なんだろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
2: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあ、そういう歌結構多いんですよ、うん、なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 今
2: ね、
1: お前だって悪いだろうという、
2: はい、
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
2: はい、
1: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
2: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
2: はい、
1: やっちゃうじゃん、ね、で全部そういう人のせいにしちゃう、
2: いや
1: ということをしてたんで自分がね、
2: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね、今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で、 SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
2: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ。だからそうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
2: はい、確かに
1: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
3: あ、自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました。今
1: ましてやさ、自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ、若い時30代までしかやるもんじゃないという観念があったの。
2: ああ、なんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった、
1: まだなかった、
2: はいはい、
1: だけどやっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、じいさんになった方がいい、つまりね、若い時って世間狭いんで、
2: はい、
1: ボキャブラリーが少ないのよ、

0: いろいろ経験してきてさ、仕事やってね、うん、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱグッと膨らむし、
1: メッセージが増えるってこと、
0: 表現力がグッと大きくなんで、じい、うん、さん今からやれ、
2: いやもうなんか勇気めっちゃもらえます、
1: いいですね、
0: ということを今和の京志郎が言ってたん
2: です、受け売りですか、
0: すいません受け売りです、ごめんなさい私の意見じゃありません、
1: コーヒーですか、
2: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどあのごめんなさい、今日ってこの後まだ残っていただいても大丈夫ですか、
0: はい、さ、
2: あ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: お前の逆光が気に入らないんだよ、
2: すいません本当に、誤光がさしてる、もうおでこは光ってる、もう本当に申し訳ないと、ありがとうございます、
0: 何様だお前俺眩しい
2: ね、ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今更聞けないっていう、はい、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
0: どうぞ、
2: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います、その質問とは、
0: はあ、
2: もう結婚しないんですか、
1: もう
0: 結婚しないってどういう意味よ、
2: これどういうこと、
1: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ
0: ってこと
2: ですかね、おそらく、はい、
1: うわ色っぺ、
0: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね、
1: 嬉しいですよね、
0: 男として見てるってことですか、
2: そういうことです、いやそうでしょ、
1: そういうこと、
0: そうだ、
1: 何おっしゃって
2: るんですか、静谷さんこんなに突っ込んじゃいないですけど、そうですよ、
1: 何質問されてるんですか、
0: ありがたいですね、
2: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが泉山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、はい、あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています、実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということ でもなんだその曲はっていうことは、もうそれは YouTube の曲は全然知らないというところですね、
0: 意外とね、はい、知らないんですよ、
2: あ、
0: だからみんななんかこれに影響されてやったって ほとんどそんなことないんですよ、
2: あ、
0: だからよくまあ、昔はそう、本当ボブ・ディランに例えたんだけど、うん、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
2: マイク吹いちゃった
0: あの鼻声何あれさ、
1: すごいたくさん出来に回してる、強
0: い、や別にいいよ別に、
1: そう強
0: い、いや好きな時もあったけど、
2: はい、
0: いや好きじゃねえなもう、
2: ああじゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね、さらにいきますマッスーさんからいただきました、お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに
0: そうだけど自分はねギブソンが大好きなんで、これ、はい、これJ の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、
2: はい、
0: その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、今日も貴重な
0: 貴重品ですよ、あんた
2: 今日持ちいただいて、
0: ちゃんと拝んでいただいて、
2: ありがとうございます、
0: ここに再選入れてください、
2: 後ほどじゃあすいませんそういう
1: 面白いな、
2: さすがでございますね、
0: チャリンチャリン言いました
1: もう関西人か
2: 、もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます、
0: ありがとうございます、米子ね大好きなんで、夜中っていうか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
2: はい、
0: もう人気ねえんだ、そうだからさだからもう本当にこれ信用してねえんだよ
2: いやいやいや、
0: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしんねえな、
1: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね、
2: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございませんということ
0: で、ここもよ、
2: いやいやいや、チケットは E プラスにて発売中でございます、だいたい宣伝
0: とか人気ねえんだよ
2: 、ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます、よろしくお願いします。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせない

0: し、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ラジオネーム桜海老太郎さんから、ようこそ泉谷さん。
4: ありがとうございます。
3: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよくなったですということでありがとうございます。
4: 俺に無理難題つけつけるのやねえぞ
3: ありがとうございます。そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
4: そうですね、
3: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうというそういった流れということでございます。
4: そうですね、は
3: い、
4: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、4、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出したらさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃん、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
3: はい、
4: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
3: はい、
4: 近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
3: いや、もう今日それをまさに感じました、ね。う
4: ん、だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから、ただ椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
3: 立ちっぱなしですもんね。
4: 俺は気使って出してあげてんだよ
3: ありがたく受け取れと
4: ありがたく受け取れ、この野郎、僕言うない
3: ろんな実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます。

0: 詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど、
1: え、それ
2: 本物、本物、
0: え
2: 本物、
1: え、泉谷さんの、
0: の
2: 当たり前じゃない、その偽物は渡してどうすんだよ。
1: いやいや、泉谷さんのですか。
2: そうですよ。
1: え、それはすごくすぎません。
2: あ、もうボロボロだしな、使えねえんで。
1: いやいやいやいやいやいやいや
0: いや、もうこれは、はい、
2: 次一回やったらもう壊れる、バカーンと
1: 爆発する。
2: もうダメ。
1: でも泉さんね、去年ライブを拝見して、私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
0: はい、
1: 本当に独特で、この1台でですよ、
0: はい、
1: これだから 6弦しかないのに、
0: はい、
1: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうどんだけ音が鳴ってるのっていう、倍音も響いてきて、
0: はい、
1: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
2: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
0: はい、
2: まあ、皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
0: はい、
2: いや、やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。やばい
0: 結構強く叩いて大変
2: これアタックは、アタック入れちゃうと大体コード弾けなくなっちゃうんですよ。
0: ああ、確かに。
2: これを10年間練習したんですよ。
0: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
2: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
0: ですね。
2: そうだから、その時は予算がないとか一人でやれますよという。
1: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、
0: う
1: ん、それもやりながらね、ストリングスみたいな弦の音がして、ラインみたいな、
2: そうですね、
1: あれはどうやって弾かれてるんですか。
2: あれはこれは弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによって、こう1弦が2弦が鳴るんですよ。
1: それが動いてましたよ。
2: そう、動いて
1: ても歌いながら。
2: それは錯覚です。
1: いやそんなことない、そんなことない、そんなことない。 だって動いてたもん。
2: それは倍音が聞こえてくる。
1: 一小節ずつとか動いてたもん。あっち、だからどうなってんのかなと思って。
2: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばは、ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
1: はいはいはい、
2: でもほとんど弾いてないんですよ。
1: へえ、
2: こんな全部やれるわけねえじゃん。
1: そうだけど、そう聞こえるんです
2: よ。これ叩いて鳴らすの、
0: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ遠くだとなかなかわからないんで、
2: う
0: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
2: まあ、分かんないけど、失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってるんですよね。だから
1: すごくこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ。
2: 撮ってほしいですね。
1: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか
2: ちょっとやってほしいですね。
1: ねえ、
2: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
0: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
1: すごいですよ。
0: はい。
2: 分かってほしい。
0: いや、もう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
2: だから全然歌えっていうのか。
0: すいません、調子に乗りました、私めちゃめちゃ調子に乗りました、大変失礼しました。
2: そう、分かったよ。じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃ。ここはもう進化してるとで、
0: ありがとうございます。
2: いくよ。

0: 素晴らしい。
1: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
0: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。
1: イジワル
0: ばあさんっていうラジオネームの方です。
2: ちょっと気になりましたね。
0: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバーやります。人のせいにしてきました。涙出てきましたというふうに。
1: そうですよ。皆さんにあの、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
2: なりますよね。
1: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、あの本当に皆さんの歌になってほしいというそういう思いのが強いかな。もう本当にな
0: んかもう今日よかった会えて。
2: ちょっと涙です。
0: いやもう本当に
2: この、ね、メッセージ、
0: はい、
2: 私も聞きなが
1: ら涙です。このメッセージ素晴らしいですね。
0: あ、もう意地悪ばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
1: もらって帰ります。
0: はい、ということで本当にねたくさん今日はメッセージいただきまして、うん、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
1: う
0: ん、
1: しろよ。
0: あの、あ、いいですか。
1: しろよ。
0: いいですか。
1: なるほど。
0: 伊豆谷茂さん、あの、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れないよりも好きです、ということでね、
1: ライブでね、
0: はい、
1: ライブの来て。ここ狭くてやれない、ここ
0: 聞きたいけど聞けない、あの今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、こんなとんでもないこと変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
1: あ、変なことした。そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、はい、その大田区のいい3階建てのうちを持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、あの映画で爆破しちゃったことがあるんです
0: よ
1: ね。
0: え
1: 家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
2: それは気候じゃなくて、
1: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
0: 事件ですね。
2: それ事件です。
1: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱり、そうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
2: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
1: そうですね、
2: いろんなものが、ね、壊れますね。
1: 煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
0: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
1: なんとか感想がねえのかよ、なるほど。言ってんだろ、ちょっと
2: 今忙しいです今ね。
1: ごめんなさい、興奮すると、ね、
2: パソコンで、
0: すいません、
1: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪
0: い。もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
1: ああそうですか。
0: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
1: ね、音楽って卑怯ですよね。

0: うですよ。ここ歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。もある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
1: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
2: いやいや、そんなこと
0: こんなこと言っちゃダメよ。
1: いや、泉谷さんの歌
0: 自分の音楽自信を持ちましょう。
1: はい、先輩、ね
2: ということで、そして雅のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー一瞬歌集ととかね、本当にこう皆さんが、
0: そうありがたいです ね。だから自分はもう本当に最近あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
2: はい、
0: もう減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビのそう役者の人、飽きた。
2: いやいやいや、そうめちゃめちゃ名演なのに。
0: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
2: はい、
0: ね、
1: いやでも演技めちゃくちゃお上手
2: ですよ。いやそうですよ、
0: 飽きた、もう
1: 飽きた、もったいない。
0: いいのいいの、こんなものは。だから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
1: まあ私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
2: いやいやいや、そうですね、
0: ダメだ、
1: いいいいです、
0: ダメだ
1: って。いや、せっかくだからいつでもかけれるので、うん、あの最後まで言ってください。
0: おいるいる、
2: ありがとうございます。拍手いただきました。
1: ほらほらほら、
0: いやいやいますよ、います、
2: ね、ありがとうございます。
0: いいですね、相手喜んでくれると ね、
2: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えば、お孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうにいただいていて。
0: いやでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
2: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
0: いやうるさいらしい。
1: だから
0: 孫よりも目立っちゃうんだって。
1: ギター弾いて、
0: こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
1: へー。
0: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ、うん、どこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、
1: 今子供的には
0: 嫌なんでしょうね。
1: お子さん、お孫さんは
0: もうでけえからいいんだけどさ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: でそれでも子供ってそういうもんよ。一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ。
1: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
0: 私は
2: ナイス質問来ましたね。
1: もう逆球返すみたいな、はい、
0: そうです。
1: 不適されるでしょ。
0: 自分が一番目立たないと嫌です。
1: ですよね、
0: はい、
2: いやでもすごい、だからみんなもうもらうんですよ。
1: ね、愛をもらう。
0: そうです。
2: いや、
1: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷茂さんの、
2: ね、
0: 全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ。
1: うん、
0: うん、そ
1: うだね。俺が幸せにしてやる。
0: そうです。
1: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ。
0: ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
1: ああ、
0: そう、
1: そのパワーはありますね、
0: うん、そういうことってあるでしょ。ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって
1: 思
0: う
1: じゃん。でもついて行きたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんな、こんな野郎。危ないからやめてくれ。
2: 危ないからって。
1: 危ない、爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事場結構危険なんで。一応電気が通ってたら危ないんで、
2: はい、
0: ビリビリ来ますので。
1: どんどんメッセージ来てますよ。
2: あ、ね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ。
1: ほら突っ込まれるよ。
2: 本当に。
1: ほらこれ言ったら。
2: 皆さんのメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ、私。
0: もうないってことね、私の。
1: いやいや、来てます。X とかいろんなところに今からね、西さんが拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
2: ということで、
0: もう
2: 取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日は米子のアズテック。
0: そうですそうです。人気のないところですから。
2: こちらで夕方6時から。そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
2: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時
0: 18時から。ここも人気がない、
2: こちらスタンディングではございません。チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
2: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、天才か人才か泉谷茂全力ライブ

0: ザ・ムービー、こちらがね、いよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷しげるさんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
1: 見たいでしょ
2: う。ね、いやというかもう参加してほしいよね。
0: あ、なんかライブにね、
2: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、はい、あのエキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
0: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典があのございますんで、うん、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひ、お越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、これであの検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
2: ぜひあのなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
1: そうですね、これはもう生きた印として、
2: そうです、ね、
1: 皆さんにね来ていただいて。
2: そんなに大げさなんですか。
1: いやそうでしょう。
0: いやいやそうですよ、
1: 生きた印でしょう。で今同世代にメッセージされてますもんね。
2: そりゃそうだな、
1: ね。
2: まあ、でも本当に今日なんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりあのつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 今日皆さんにとってもね、
1: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
2: 衝撃的な出来事がたまにないと、
1: ないの、
2: 受けちゃうぞ、
1: わかります、うん、
2: 本当に、うん、暴れろ
1: 暴れろ
2: そう暴れろ
0: ということで、あの YouTube もあのチャンネルございます。泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: やれるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで、気が向いたらな。
1: 泉谷さん生きてくださってるだけで、
0: ね、ということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました。ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました。ゲストはシンガーソングライターの長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあ、そして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
2: おー、今アナログの方がお金かかるけどね。
1: ね、かかりますね。
2: デジタルの方が安いからな。
1: 確かに。
0: ということで、今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて、皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども。
1: それはもう泉谷しげる。
0: 確かに。
1: これしかなくない？
0: そう、もう全部持ってかれましたね。
1: はい、
0: はい、
1: そうです。
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
2: 逆光。
1: しまった、
0: しまった。ありがとうございました。本日
1: 泉
0: 谷しげるさんをお迎えしました。アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は
1: 私平松えりと
0: 西達彦と
2: 泉谷しげるさん、この野
1: 郎。5時からのあなたにせーの
0: 乾杯。
1: 超
3: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
4: 今野です。
3: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
4: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
3: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
4: ズバリ歯が白くなるところです。
3: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
4: 専門家も注目している成分って期待できますね。
3: はい、
4: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
3: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
4: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
3: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2100円。

0: 45円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月18日午後3時から5月19日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめにリチウム蓄電池等の収集日のお知らせです。収集日は全地区で5月20日水曜日、第3水曜日の午前8時30分から正午までです。なお、こちらはゴミ収集所には出せませんのでご注意ください。回収場所は深谷市役所本庁舎1階市民ホール、岡部川本花園総合秘書エントランス、深谷清掃センターです。お問い合わせは環境衛生課048-578-7332、 048-578-7332 までお問い合わせください。熱中症予防のお知らせです。全国的に4月から6月は平年よりも気温が高い見込みとなっています。5月から真夏日になることもあるため、急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 048-575-1101、 048-575-1101 までお問い合わせください。続いて軽自動車税の減免のお知らせです。軽自動車税納税義務者で身体障害者手帳などの交付を受けている方は、一定の要件を満たすと軽自動車税が減免になる場合があります。なお、申請期限は6月1日月曜日となっています。申請方法など詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは市民税課 048-574-6637、 048-574-6637 までお問い合わせください。続いて、年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会出展者協賛企業団体募集のお知らせです。11月8日日曜日、9日月曜日に年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会を浅間山公園多目的広場にて開催します。出展者協賛企業団体募集の日時は6月30日火曜日まで。申し込み書などは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課 048-574-6645、 048-574-6645 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。

0: です。この後の深谷市の天気は晴れでしょう。また明日は曇り時々晴れ、夜遅くは雨でしょう。明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は29度の予報です。以上、天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。
1: 深谷市国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 崎くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: のおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ。

0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ？
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん？
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
2: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

0: 青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体深谷青年会議所による番組です。深谷青年会議所のメンバーが深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストとしてお招きし、会社や団体、さらに深谷市寄居町の魅力や未来への希望となるようなことをお話しいただき、リスナーの皆さんにこの地域の魅力をもっと知ってもらう30分をお届けしていきます。本日の司会進行を務めます深谷青年会議所総務委員会の大谷和樹です。普段は深谷で運送事業とドローン事業を行っております。私自身青年会議所への入会歴が浅いので、今回はリスナーの皆様と同じ目線で青年会議所について学ばせていただきながら、いろいろと質問していければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。今回のテーマは深谷の若手が日本青年会議所の活動から得た学びです。本日は日本青年会議所とはどのような団体なのか、どのような活動が行われているのか、そして深谷の若手がその中で何を学んでいるのかをお話を伺っていきます。普段なかなか聞くことが少ない全国規模での青年会議所の活動について、リスナーの皆様にも身近に感じていただけるようお届けしていきます。本日はゲストとして深谷青年会議所から日本青年会議所へ出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんをお迎えし、お話を伺っていきます。ぜひ30分間最後までお付き合いください。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りします。
1: The Creed of Junior Chamber International。
2: 青年会議所とは
3: 成長できて輝ける場所です。
4: 一生の仲間ができる
5: 奉仕、修練、友情。
6: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
7: 個々の成長、そしてみんなの成長。
8: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷、寄居を明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
9: 絶対入ってくれよな。
10: いやー

0: ここからは深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いて町の魅力や希望について語り合っていきます。改めてゲストのご紹介をさせていただきます。本日のゲストは実際の声をお届けするために深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。それでは井田さんから軽く自己紹介をお願いします。
1: はい、今回、3回目ですかねの参加に差をさせていただきますと、深谷青年会議所本年度で副理事長を務めております井田武と申します。簡単な自己紹介で言うと、私は深谷市で運送業、倉庫業、また最近で言うとフィットネス業

0: 展開しておりまして、北海の駅前で先日ですね、リフローというマシンピラティス専門店のお店などもオープンさせていただきました。また JC には入会12年目で22から入っておりまして、今年はその中で日本青年会議所というところに出向もさせていただいております。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。22歳からということで、かなり早いタイミングから青年会議所に入られたんですね。
0: そうです、だいぶ早いですね、歴史的に言うと。
1: なんか入会のきっかけとかはあるんでしょうか？
0: 兄がもともと青年会議所に入っていたので、兄が卒業と同時にそのまま入らされたのか、まあ、そんな感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。それでは続いて中島さん、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、筑波青年会議所から来ております中島幸喜と申します。日本青年会議所には去年から出向しておりまして、今年はですね、国際グループということで JCI アカデミー委員会に所属をさせていただいております。先ほどの井田武さんが委員長でして、私はそのスタッフとして一緒にさせていただいております。仕事はですね、筑波市で質屋業を営んでおりまして、お客様からお品物をお預かりして、その価値の分だけお金をご融資したりとか、あとはブランド品の買い取りや修理販売などを行っております。仕事が筑波にありますが、住んでいるところは深谷ということで、今回ご縁をいただきましてラジオに出演させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。筑波青年会議所からお越しいただきありがとうございます。深谷に引っ越してきたばかりということなのですが、まあ、外から入ってきて深谷とはどういう印象を持たれたでしょうか？
2: 去年にですね、素敵な奥様と結婚させていただきまして、そのご縁があって7月頃ですかね、に深谷に引っ越しをしてきました。1年はまだ経っていないんですけれども、非常に深谷という町は魅力的だなと思っておりまして、食べ物が美味しいのと、あとは人がすごくいいなと。まだ引っ越してきて1年経ってないんですけれども、多くの方と交流する機会がありまして、皆様本当に優しくてですね、地元思い、そしてこの街をさらに発展させたいという気持ちがあってですね、本当素晴らしい人に支えられた街だなというふうに感じています。
1: ありがとうございます。それでは早速本日のテーマである日本青年会議所の活動について質問させていただければと思います。まず初めになのですが、日本青年会議所へ出向というワードがありますが、まず出向とはどういったことなのでしょうか？
0: まあ、そもそも深谷青年会議所っていう、より深山市を中心とした活動エリアで僕らが活動させていただいてるじゃないですか。その上に埼玉ブロック協議会で、その上に関東地区協議会、その上に日本青年会議所で、その上に国際青年会議所って、まあ大きくその4つがあるんですけど、結局この違いは何かっていうと、深谷青年会議所は我々がこの住み暮らす地域を良くするために活動している。埼玉ブロック協議会は埼玉県内を良くするために動いている。関東地区は関東県内を良くするために、日本青年会議所は日本を良くするために、国際青年会議所は世界をより良くするためにっていう形で、まず活動する範囲が違うっていうのが一番一つあるんですけど、でその中でもちろん青年会議所のメンバーも限られてしまうので、そこは各地いろんな地域の青年会議所から、まあ、派遣っていう形で集まって、その地域それぞれの国を良くしていこうっていう形で動いているっていうのが出向の一つの内容なのかなっていうふうに思いますね。
1: その地域の青年会議所から派遣されていく、派遣って聞くと、こう自分から進んでいくのか、それとも他の人から推薦されていくのか、そのあたりって、
0: これがね結構いろいろとありまして、もちろん自分から選んでいくパターンもあるし、はい、選ばれて来てよっていう形でお越しいただく可能性もあるし、僕の場合は何回か日本青年会議所に、まあ、出向、まあ、派遣行ったことあるんですけど、全く全然同業の、名古屋青年会議所の方から呼ばれて一緒に行ってみようよってお声掛けしてもらって行ったりとか、ただまあ青年会議所の今年深谷の清水理事長から行ってくれっていうパターンもあるし、それぞれいろんな形があるので、そのこれだけ一つしかないっていうわけではないですね。青年会議所って違うので、逆に筑波青年会議所とかどうなんですか？
2: 筑波はですね、日本青年会議所に今まであまり出向してこなかったんですね。なので自分から手を挙げて出向したいという気持ちを伝えないと、なかなか出ていけない状況なのかなと思います。ただ日本青年会議所の中で全国大会という大会がありまして、

0: 大会を筑波がやろうと今動いている兼ね合いで、去年から全国大会運営会議という日本の事業に筑波青年会議所が出始めて少し変わってきたという、そんな状況ですね。
1: そういうきっかけないとね、なかなか出向に対して前向きじゃなかった青年会議所が前向きになると難しいですよね。
0: そうですね、何か青年会議所によって強みみたいなものがあってですね、筑波は関東地区とあと茨城県ブロックの中で非常に強みを発揮していたロム団体なんですね。
1: 筑波ってあんまり僕自身も行ったことがないんで、まあ、イオンモールぐらいしか認識ないんですけど、なんか魅力あるんですか、筑波って。逆に
0: 自然と科学が融合した街だと思います。筑波山というですね、山が都心部から離れたところにありまして、ハイキングもできますし、また都市自体が研究学園都市といってですね、いろんな研究者が集まるように設計をされた都市ですので、 JAXA ですとか特許庁のですね、下部組織なんかも入っていて、いろんな研究機関が集まっている都市ということで、少しハイブリッドな科学と自然と融合しているような都市かなと思います。
1: つくば市って人口どんどん増加していってるらしいんですよ。しかも増加率が日本一なんですよね、確かね。
0: 東京都を除くと日本一だということですね。東京都の23区を入れても日本全体で3位か4位か、そのぐらいの人口増加率を誇っているということです。
1: すごいですよね、すごいですね。羨ましい限りですね。
2: 地域によっていろんな特性があるなと感じます。で、先ほどのお話の中で全国大会という言葉が出てきましたが、全国大会とはどのようなことをするのでしょうか。
0: 地域の魅力を全国に発信をするということと、筑波でやる場合は日本全国にいる青年会議所のメンバーにお越しいただいて、筑波の魅力を再発掘すると、そんな事業大会になります。なので筑波のいいところをたくさん皆様にお伝えすると、逆に筑波の課題というものを発掘して地域をさらに良くするということをですね、大会を通して進めていくということですね。
1: イメージで言うと、筑波青年会議所さんが全国大会をやる意味と、日本青年会議所が全国大会をやる意味っていうのは、これ全く異なってるので、ゴールは一緒なんですけど、はい、それこそ筑波さんは多分地域のためっていうのが一番、筑波に来てくれてまた来てくれてじゃないけど、まあ、その流動性を生むとかももちろんあるし、日本青年会議所としては深井もそうですけど単年度制じゃないですか、
2: はい、
1: でこの10月の2026年でいうと1月から始まって12月で1年間が終わるわけですね。その中での10月のタイミングで日本青年会議所全国大会をやることで、日本青年会議所がやってきた1年間の運動の報告の場でも我々はあるわけです。この場で1年間こういう動きをしてきましたっていうのを我々自身も行うし、年度の会頭加藤会頭もですね、ご挨拶で挨拶されたりとか、あとはその翌年2027年度の回答予定者の方が挨拶があったりと、あくまで10月で1年間の締めくくりと翌年度の運動展開の少し方針が発表されるとこのイメージがありますね。
2: ありがとうございます。ちなみにこの全国大会というのは基本的な青年会議所のメンバー向けの大会になるんでしょうか。一般の方は特には参加はされない。
1: 日本青年会議所のものに関しては基本的に一般の方が参加するような内容そこまでないんですけど、それこそ逆に開催地側さん、例えば筑波さんだったら筑波さんでは開催地の多分事業とかやりますよ多分ね。
0: そうですね、もちろん市民の方を巻き込んだり行政を巻き込んだりして、みんなが楽しめる、そして地域を発展させられるような内容のプログラムというのは考えています。
2: ありがとうございます。ではそろそろ前半のお時間が近づいてきましたので、ここで一曲お送りします。後半は深谷から日本青年会議所へ出向して実際に経験したことや得られた学びについて伺っていきます。今回お送りする曲はゲスト中島さんのリクエスト曲、夜遊びの祝福です。中島さん、この曲を選んだ理由について教えてください。
0: この曲はですね、非常に青年会議所の活動に近しいなというふうに思っております。活力をもらったり、そして挑戦するという気持ちや、みんなと手を取り合って何か事業をなすと、そんなメッセージが込められていると思います。私も少し道に迷ったり辛くなったりした時にですね、聴いている曲になります。
2: それではお聴きください、夜遊びの祝福。

0: 深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。ただいまの時間は、今気になる深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いてお話を伺うコーナーをお送りしています。今回のゲストは深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんにお越しいただいております。前半は日本青年会議所についてのお話を伺いました。後半は日本青年会議所の活動をさらに深掘りしていきたいと思います。それでは早速、なぜ深谷青年会議所や筑波青年会議所のメンバーが日本青年会議所へ出向しているのかお聞きしてもよろしいでしょうか。中島さんからよろしくお願いします。
1: 日本青年会議所 の事業がですね、非常に魅力的に映りまして、筑波の青年会議所だと筑波の地域を良くする活動にとどまるんですが、日本だと世界の要人を日本に招いて、日本全体として事業を行ったり、日本全国の人を集めて事業を行ったりと、そのスケールが大きいことに魅力を感じまして、出向させていただいてます。
0: スケールの大きさは確かに感じますね。続いて井田さん、深谷から出向された理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 僕は2つ大きくあるんですけど、1つが深谷だけにとどまってしまうと凝り固まってしまうというか、内側だけでの内容になってしまうので、まあ、日本だったりとか、まあ、別に日本である必要はないんですけど、関東だったりとかブロックだったりとか、そういうところで、全国で666青年会議所のメンバーと触れ合う機会があって、その中からいい意味でいいとこ取りができて持って帰ってこれるっていうのがまず一つであります、まあ、そのいいとこを持ってくるというのも、例えば地域のことだけではなく組織としてもそうだし、個人としてもそうだし、いろんな成長があるので、それを青年会議所に対して持ってこれるっていう意味では、一つ今回日本に出向させていただいたっていう理由でもあります。もう一つは、僕自身も仕事をして、まあ、会社に勤めているので、青年会議所活動をしている中で、少しでもやっぱり自分の会社に対してもプラスになるようなことを持ってこなくちゃいけないっていう考えた中で、日本青年会議所に行くと、さらに全国今3万人近くの青年会議所のメンバーがいるので、深谷だけだと今60人ですか。でそれが単純に何十倍になるだろうっていうぐらいの話で、いろんな人脈ができるというところも私の中では魅力の一つとして出向をさせていただいております。
0: ありがとうございます。具体的にどのようなことを経験して、どのようなことを学んでいるのかお聞きしてもよろしいでしょうか。井田さん、よろしくお願いします。
2: はい、僕今年日本青年会議所は JCA アカデミー委員会、中島幸喜君と同じところの、まあ、委員長として出向させていただいているんですけども、まあ、本当に成長の機会をいただいたなっていうところで言うと、僕自身英語が喋れないんですけど、この間もセルビアに行って英語でスピーチさせられたりって言ったらおかしいかもしれないけどしたりとか、この間はねマレーシア行って海外の方と一緒にご飯をテーブルで食べながら会話させてもらったりとかっていう、なんか今まで経験したことないことを経験させてもらってるなっていうのが一つあります。まあ、それで僕自身もここ最近ついにやっと英語の勉強をし始めて、いつも通訳じゃないけど、なんかのいてくれてるときは会話が最低限できるんですけど、いてくれないときはなんか携帯使ったりとか、分かってる単語だけなんか聞き取れてうまく返せたりみたいな、自分の中で不甲斐なさを感じたので、これを機にちょっと英語を喋れるようになろうみたいな、中学校英会話ぐらいからやり直して勉強してますね今ね。まあ、これは私正直多分青年会議所入ってなかったらこんな勉強なんか絶対しなかったし、まあ、言っちゃえばその海外に行く機会もそんな仕事的にもなかったから、ここはめちゃくちゃ自分の中でも得られた経験と、まあ、今成長してるとこなのかなっていうのを改めて感じてますね。
0: 続いて中島さんも実際にどのようなことを経験されているかお聞きして。

0: よろしいでしょうか。
1: 海外は本当によく行くなと思います。あの英語は本当に喋りたくなりますし、あのもっと勉強 したいなと思いますね。井田さんとは一緒にセルビアに行きましたし、アフリカでいうセネガルと、まあ、マレーシアにもあの飛びましたし、まあ、いろんな国にあの行かせていただきました。なかなかこの国にはですね、一人では行くことがないと思うんですけれども、一緒に行ってくれる仲間がいるというのが一番大きな得られたものや経験となります。国によってはですね、コンビニの数よりカジノの数が多かったりとか、ホテル代は高いんだけれども飲食代、外食はすごく安かったりとか、その国によって地域の特性があるんだなということも知れましたし、いいところを日本に持ってきたり、海外から見た日本ってどんな国なのかと客観視できるようになったり、そんなことも経験の一つとしてあったかなと思います。
2: ありがとうございます。確かにこう海外とかを見ることによって地域の特性とかそういったところを学べるなと自分も思いました。で、実際にこう海外とかいろんな地域のところで活動して、こう日本選会議所での経験を今後どう深谷や筑波といった地域に生かしていきたいでしょうか。井田さんからお願いします。
3: 僕で言うと、今年日本青年会議所で取り組んでるものとして防災関係っていうところと国際系が主にあるんですけど、まあ、もちろんそれ以外に地域とかいろんなのがあるんですけど、インバウンドも含めて。ただ僕の中では、まあ、深谷がやってることを持ってきてもあまり意味がないのかなって思っていて、深谷青年会議所や深谷市があまり取り組んでいない事業を持ってきて、まあ、日本青年会議所はもう666の先言った地域に青年会議所があって、まあ、いわゆる PDCA サイクルじゃないですけど、試してやってっていうのが1年間ごとに繰り返されているので、ある程度もう淘汰されたものを持って帰ってくることができるっていうのは一つのメリットだと思っているので、国際系の事業も持っていきたいな、地域の子どもたちに対して国際系の交流もできる場も作ってみたいなと思っているし、まあ、防災っていうところでまだまだやっぱり深谷ってあんまり災害が少ない地域なので、まあそこの認識っていうところも深谷青年会議所メンバー自身も多分そこまで今高くないので、そこもまずはちょっと認識を改めて進まったりするのかなっていうことは、青年会議所として持ってこれる部分だなっていうふうに感じてます。
2: ありがとうございます。で、実際にこう井田さんが経験したことをこう深谷に持って帰ってきてもらえることを自分も楽しみにしています。まあ、次中島さんを日本から学んだことを生かしていきたいと思ってますでしょうか。
1: 筑波は少し特殊な町でして、人口はすごく増加している町なんですけれども、その筑波の地に根を下ろして一生過ごすということが少し弱い地域なんですね。学業や転勤移動などで一時的にその筑波に留まる人がすごく多い地域で、まあ、そういった研究者やお仕事関係、もしくは筑波大学という学校で町に来て、その人たちが一時的にこの人口を増加させている。ただもっと住みやすい町にして、一時的に来てくれた人たちがその筑波に根付いて一緒過ごしていただけるような、そんな地域にですねしていきたい。これはなかなか筑波だけにとどまっていると解決の手段というのは見えないんですけれども、これは日本の全体の視点で見たり、もしくは海外の視点で見たり、してですね、新しい事業やその地域の魅力の開発ということをしていきたいなと思っております。
2: ありがとうございます。一時的だけでなく、こう一生根付いてもらう、こうスケールも大きいですが、私自身もちょっと応援していきたいと思っております。ありがとうございます。まだまだお話は尽きませんが、ここでお時間が近づいてきました。最後にお二人が今後挑戦していきたい目標があればお聞かせいただけますでしょうか。井田さんからお願いします。
3: まず深谷青年会議所で言うと、やっぱりまだまだその関東地区、埼玉ブロック、日本青年会議所、国際青年会議所ってめちゃくちゃ遠くに感じてると思うんですけど、僕自身も、まあ、中島君もそうですけど、多分日本行っていろんな経験だったり学びがあったので、これを少しでもね身近に感じてもらって、数ある選択肢の中の一つとしていいとこ取りがある意味できるところもあると思うので、まあ、そういう感覚になってもらえるように、その日本の青年会議所の魅力だったり出向の魅力ってものを伝えていきたいなっていうふうに思ってます。
2: ありがとうございます。では続いて中島さんお願いします。
1: 筑波青年会議所の中で役職を取るか、日本青年会議所の中で役職を取りたいと思ってます。リーダーとして活躍できる

0: 会だと思いますし、先ほど井田さんもおっしゃっていましたが、日本青年会議所3万人いる組織なんですね。に世界全国を含めると15万人近くいる組織体系ですので、まあ、そこでリーダーシップを発揮できる、その組織体系を学べるということは自分の事業にも活かせますし、地域活動の活性化にも活かせますし、そういう観点からも自分が積極的に役職を取って自分自身をブラッシュアップしていく、まあ、それが地域社会のためになるということで、一つ役職を取りたいなというふうに思っております。
1: 目標についてお話しいただきありがとうございます。本日はゲストに深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さんと、筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただき、日本青年会議所での活動についてお話を伺ってきました。井田さん、中島さん、本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: The Creed of Junior Chamber International。
4: 青年会議所とは、
5: 成長できて輝ける場所です。
6: 一生の仲間ができる、
7: 奉仕、修練、友情、
8: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
9: 個々の成長、そしてみんなの成長。
10: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷よりを明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
11: 絶対入ってくれよな。
12: いやー

30分にわたってお送りしてきました深谷青年会議所プレゼンツ町の魅力と希望を届けよう、エンディングのお時間となりました。本日の担当委員会は総務委員会、ゲストに日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所中島光輝さんにお越しいただきました。今回のお話を聞いて、お二人がどのような思いで日本青年会議所に出向しているのか、どんなことを体験しているのかを知ることができました。英語を再び学び直したり、責任感の強さを感じました。身近にこのように活躍されている方がいることを誇りに思います。また中島さん、井田さんの目標も聞けて、自分自身入会してまだ間もないですが、何年後かにお二人のように活躍できるよう頑張っていきたいと思います。リスナーの皆様にも、日本青年会議所の活動や深谷の若手が全国で学び成長している姿を少しでも身近に感じていただけていたら嬉しいです。井田さん、中島さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。この番組を聞き逃してしまった方は、毎週火曜日の午後6時からと毎週木曜日のお昼12時からも放送していますので、ぜひお聞きください。ここまでのお相手は総務委員会、大谷和樹でした。次回またお会いしましょう。この番組は、まちづくり、人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りしました。

0: マイナンバーカード取扱窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。私自身というか家族のことについてなんですけれども、少しここでお伝えをしますと、Facebook などでは申し上げましたが、今年3月いっぱいで、私の父が、仕事の現役を引退いたしました。77歳という年齢で、そしておよそ50年という長い年月、一つの仕事に向き合い続けてまいりました。私は、兄弟がおりまして、10離れた姉と、そして7つ離れた、兄がおりまして、本当にこう私自身はもう周りというのはいとこで、そうですね、1つ上2つ上のいとこが、父の、兄弟の一番末っ子の、末っ子となった、私の叔父ですね、叔父のお子さん、そこが一番近いかな。そこ以外はもう本当に20以上、のいとこがたくさんおりまして、で、話を戻しますと、振り返れば、当たり前のようにそこにあった父の背中、でもそれは決して当たり前ではなくて、長い時間の中で積み重ねてきた努力と責任の重みだったのだと、今改めて感じています。そんな父に、できる時ではありましたが、私は、お弁当をね、朝、作って届けたりしていたんですけれども、特別な豪華なものではないですが、これまでのありがとうを込めて、一つ一つ心を込めて、最後のお弁当を詰めました。そのお弁当を見た時の、父の表情、そして今後にした、会社、事務所での皆様からの心温かなお言葉に、そして拍手や涙、この何気ないひとときが今も心の中に静かに残っています。言葉にしきれない思いってありますよね。でもだからこそ、その思いを何かの形に残したいと思いまして、照れもありますので、正直素直に面と向かってこんなに事細かに私はお礼を、述べることができないんですけれども、そういった形も含めて、私は一つの歌を作りました。まだ仮タイトルではありますが、おそらくでもこのような、タイトルかなと思うんですが、曲名かなと思っていまして、もうやはりダイレクトに、もう最後のお弁当、そして、サブタイトルには、せっかくのこの英語も、活用して

たいので、まあ、Thank you for all these years ということで、まあ、これまで本当にありがとうというサブタイトルもつけました。まあ、この、まあ、サブタイトルが、まあ、とてもシンプルですが、長い時間の中で積み重ねてきた感謝をダイレクトに、まあ、っすぐにですね、伝えてくれる言葉かなと思いまして、サブタイトルにつけました。まあ、人生の中で大切な人へありがとうと伝える瞬間、それはきっと何気ない日常の中にあるものかもしれません。でも、その一つ一つがかけがえのない時間になっていくのだと思います。まあ、私として、こう、歌手人生を20年、まあ、節目とし、新たな形でのスタートとしまして、まあ、今の時代に合った、こう、様々なことを活用しながら、いろいろな、こう、楽曲を生み出していけたらなと思っています。私らしくは変わらずですけれども、聴いていただく皆様に、楽曲を聴いていただいて、まあ、共感を持てる歌詞やその歌に寄り添えるような歌詞、そして私の歌声や曲で心癒されて心に残る響く楽曲をご披露していきたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。演歌とは異なるかもしれませんが、まあ、最後のお弁当、この Thank you for all these years、いつかここでもご披露させていただけたらなと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは昭和40年代ヒット曲です。高度経済成長期の日本とテレビ業界の発展がありました。華やかしい昭和歌謡界の黄金時代の幕開けとなる昭和40年代の夏メロ、ヒット歌謡曲演歌をお楽しみください。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。遠く離れていても愛する人のもとへ行きたい。海峡を越えて函館へ。リズミカルな曲調に思わず微笑ましくなります。昭和40年ヒット曲、北島三郎さんで

恋の切なさを叙情豊かに描いた日本歌謡史に残る名曲となりました。昭和41年、千昌夫さんで星影のワルツお送りします。

あの音を聞けば忘れたはずの思い出さえもよみがえる。海を見つめて涙がポロリ、追いかけて残されて泣いて別れた船の音。昭和40年ヒット曲、都はるみさんで涙の連絡船、お送りします。

映画の主題歌として大ヒットしたこの曲、行き場のない恋の切なさが空気に重さがあるような霧と夜にすがりつく、石原裕次郎さんの代表曲です。昭和42年ヒット曲、石原裕次郎さんで夜霧よ今夜もありがとうをお送りします。

さあ、本日最後の一曲は、作曲家である古賀政男さんの哀愁あふれる旋律がリスナーの琴線を揺さぶります。そして、作詞家である石本美由紀さんの奥深さを感じる歌詞と、酒場の情景までもが浮かんでくる歌詞に目頭が熱くなります。歌うのではなく、聞く歌と言われた美空ひばりさんの歌声。昭和41年ヒット曲、美空ひばりさんで

別れた後の心残りを未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。

0: 西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和40年代ヒット曲に沿った曲をお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
2: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
3: 未来をつくる農業テクノロジー、
1: 株式会社レグミン。
4: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
5: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
6: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
5: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
0: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。

Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。ガウワウ Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。皆さん今日も一日暑かったですね。実は私先週家族と一緒に長崎の方に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ暑くって、で帰ってきても暑かったんですけれども、皆さん油断してはなりませんよ。なんていうの、明日からちょっと涼しくなるそうなんですよね。まあでもね、梅雨あとちょっとでやってくるということなんだけれども、前まではね梅雨が来る嫌だなーなんて思っていたんだけれどもね、やっぱり私いろんな番組でその作物とかの取材させてもらっていると、やっぱり雨たくさん降ってもらいたいななんて思ったりしています。ということでみんなですね、雨が降るようにパワーを送っていきましょうなんてやって、はい。ということで本日5月19日なんですけれども、語呂合わせで香りを育てるということで香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマをご紹介いたしましょう。今回はこちら、Scent となっています。そう、えれ、みんなスメルなんじゃないのと思われてるかと思いますが、このように考えてください。漢字ででも包むというような感じの字で匂うってあるじゃないですか。または消臭の臭で匂うと、この2つパターンあるじゃないですか。スメルはその消臭の匂い、ちょっと臭いって書いてある感じで思っていただいて、そして香るというのは scent というふうにね思っていただければ分かりやすいかなというふうに思いますが、今回はですねどちらも聞いていきたいと思っています。なので皆さんのねやっぱり好きな匂いもあるかと思いますが、この匂い苦手なんだよねとかいう、そういうのも OK なので受け付けておりますので、皆さん送ってください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。ファックスは0332888902 0332888902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。それでは本日ですね、なんと8時台にプリンセス天功さんが来てくださるということで、今回のオープニングナンバーはですねちょっとちなんだ曲にさせていただきました。どうぞ聴いてください。私ガウの ESP。

しています。ガウラジ、皆さんからのメッセージ続々と届いています。ありがとうございます。モジャテン32さん、オープニングナンバーかっこいいです。ありがとう。この曲はですね、私あのサイキックサーカスっていうバンドにちょっといさせてもらっていた時に作ってもらったんですけれども、あの私があんまりわからない言葉がたくさんあって、なんかすごい逆にかっこいいななんて思ったりとかしていたんですけれどもね、あの結構ね聞いてもらいたい、分かったかと思いますけれども、めちゃくちゃかっこいいでしょね。ダウンロードできると思いますので、よかったら ESP サイキックサーカスで登録されてるのかな、チェックしてみてください。メッセージご紹介いたします。ガラさんこんばんは、とね、ファックスをくださったのが星の物語さんからです。私の好きな香りは季節の香りです。もううまく表現できませんが、春の香り、夏の香り、秋の香り、冬の香りがすぐわかるんです。例えば雨が降る前のなんとなく土の湿気り、湿り気、湿りのようなジメジメとした香りがします。それに近いかな。春は春、夏は夏と四季それぞれの香りが鼻で感じるのはすごく楽しいです。そうか、私ねあんまりわからないんですけれども、なんとなくですね、でもこんなにはっきりはわからないかなとは思うのですが、そういうね鼻が敏感な人はね、なんか得した感じがしますよね。羨ましいです。さらにですね、 X の方なんですけれども、セントラ GTS さんは、私の地域の方言で言いますとかまりっことか言うんだって。匂いがかまりっこって言うんですね。へー、ちょっと勉強になりました。マッスルさんはですね、長崎は今日も雨でしたか。違うんですよ、めちゃくちゃね、もう本当にあのピーカーンってなってまして、めちゃくちゃ暑かったですね。私もね歌いたかったですよ、長崎に行ったからには。そしてブルーバードさんは、雨女です、梅雨生まれだからね、とのことです。皆さんこの後もねガンガン送ってください。お待ちしております。さて7時台のライブアップ、のコーナーなんですけれども、 Life in Japan、 今週はフランスご出身のルイーズ・ボンペックさんと、オンラインでお話を伺っていきます。そして8時台なんですけれども、今週は世界的イリュージアニストのプリンセス天功さんがスタジオに来てくださいます。1年ぶりぐらいにお会いするので、もう今から楽しみです。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。

それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 First song is Starship の We Built This City on Rock and Roll という曲と、そして LL Cool J featuring Mary J. Blige の Favorite Flavor、 この2曲を続けて Let's take a listen。

0: は Life in Japan のコーナーとなっております。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。今回はフランスご出身のルイーズ・ボンペックスさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今回はですねオンラインでお供していただくということなんですけれども、今はご自宅なんですか？
1: まあ、そうですよね、今はお家で渋谷の近くに泊まっています。
0: あ、そうなんですね。 Very nice、 素敵なカーテンが見えるそんなご自宅となっていますねさて、何とお呼びしていいですか？ルイーズさんでよろしいですか？
1: まあ、ルイーズだけでもいいですよね。
0: ルイーズで、わかりました、よろしくお願いします。ということで、ルイーズさんは日本にいついらしたんですか？
1: あ、今回はね、去年の10月に着きましたんです。
0: うん。で、今回はなんと、お仕事というか。
1: いや、今はお仕事はまだ、ないんですよね。今はワホリのビザで来てます。
0: おー、ワホリ。私、あんまりそのワホリの、仕組み分かっていないんですけれども、そのワホリっていうのが、そのご出身のフランスが出してくれるものなんですか？
1: まあ、そうですよね。ワホリは、ワーキングホリデーですよね。で、まあ、いろいろな国からワホリのビザがもらえますけど、まあ、やっぱりフランス人が結構、使いますよね、日本に。1年間、来られるためにね、
0: で働きながら、まあ、ちょっとそのホリデー的なってことでいいんです

0: か？
1: そうですよね。ちょっと逆かもしれません。なんか、
0: うん、
1: 安、なんかツーリストのいろいろなところ見に行くながら、
0: うん、
1: ちょっと時々バイトとかやってる、うん、まあそんなイメージがありますよね。私だったらちょっと時々バイトとかやってます。
0: へえ、そうなんですね。お聞きしてもいいですか？どんなアルバイトをやられているのか。
1: 時々はオンラインの、ちょっとそれ英語で言ってもいいですか？
0: Sure, of course.
1: So sometimes I work online for others' company, and sometimes I work for artist friends that are in Switzerland. So it's kind of a different.type of job than casual bite in Japan.
0: そうかそうか、もう普通のアルバイトというよりかはもうオンラインでスイスにいるアーティストたちのまあ通訳だったりとかっていうのかな、あとはなんかそういうお仕事をしていたりとかすることなんでね、まあちょっと普通のバイトとは違うから、まあ気軽にそのいろんな観光を見ながら、日本のいいところとかを見ながら、まあ気軽にバイトをちょっと進めるということでよろしいですかね。
1: はいはい、そうです。
0: いいね、ワーキングホリデー。私も若い頃やればよかった。なんて思っちゃったりしますね。え、でもなんでそのワーキングホリデーの先が日本になったんですか？
1: なんで日本ですか？
0: うん。
1: 知ってますか、
0: うん、Why did you come to Japan? Why did you choose Japan?
1: Why Japan? Yeah. 実は15歳の時から日本語と勉強してます。
0: うん、
1: で、なんか、今までは旅行だけで来てたんですけど、やっぱりちゃんと日本で生活してみようかなと思って、それでじゃあ1年間行こうかな。それでワホリのビザ、もらったんです。
0: そうだったんですね。もうずっと日本が好きで興味持ってて、ちょこちょこ来てたってことでいいんですね。
1: まあ、そうですよね。もともとはアニメとかドラマいっぱい見てて若い頃ですよ
0: ね。
1: それで日本語、あ、素敵な敬語ですよね、習いたいですよねと思って、うん、それで勉強始まって、でそこからちょっと日本語まあ喋れるになったんですけど、
0: うん、
1: あの時はそんなに今に比べたら全然喋れなかったんですけど、
0: うん、
1: ちょっと日本に行かないともったいないんですよね、ちゃんと勉強したの。
0: そうか、
1: それでどんどん引っかかっちゃったんです。
0: そうか、そうか。でもそうですよね。せっかくね、好きなもので、なんか、少しずつピックアップしていってるのに、それをちゃんとものにした方がいいですもんね。ちなみに、どんな作品が一番好きだったんですか？
1: あ、作品、まあ、結構、多分普通な意見なんですけど、やっぱり、ワンピースが大好きですよね。
0: そうか、やっぱり、強いね、ワンピース。ちなみに、ドラマは何見てたんですか？
1: 多分一番好きなドラマは、花盛りの君たちへ。
0: おー、見てた。うんうん、覚えてる。キュンですね、キュン。
1: そうそうそう。小栗旬の大ファンだったんです。
0: へえ、そうだったんですか。
1: 恥ずかしいですけど。
0: いやいやいや、でもあの時は、あの頃、まあ、今もきっとね、まあ、今の時代のそのドラマはあるんですけれども、あの頃のドラマはやっぱり全てが黄金でしたね。なんて思っちゃったりしています。そっかそっか。でもみんなの憧れるフランスのパリに住まれていて、日本に来ようと思ったりしたら、ちょっとやっぱり差もあったんじゃないですか？
1: まあ、もちろん全然違う街なんですけど、
0: うん。
1: まあ、パリも大きな街ですから、東京のなんかにぎやかなところもちょっと好きですよね、
0: うんうんうん、
1: やっぱり。そして、まあ、パリに比べたら、やっぱり東京でもすっごい美味しいレストラン多いですよね。
0: 多いね。
1: 美味しい店とか。居酒屋も最高です。
0: お、居酒屋好きなんですか、ルイーズさん。
1: 好きです。
0: よく行く場所はどこら辺なんですか？
1: ちょっと。結構渋いってよく言われていますけど、うん、池尻大橋。
0: 渋い。息。おしゃれ。いいですね。え、もう昔からそこの界隈によく行ってたんですか？三角地帯とかね。よくね。三茶でしょ？あと、三宿でしょ？そこら辺。うん。
1: そうそう。初めて行った時は多分、池尻大橋は7年前？で、三茶始めて行ったのは、もう11年前です。
0: ああ、じゃあ、三茶からスタートして、それでちょっと渋谷寄りになって、池尻行けるようになったって

0: ことかな。
1: そんな感じですね。
0: どういったところに行くんですか？最近私全然行けてないな。
1: 遠いところとか、実は先週は石垣に行ってたんです。
0: 石垣島？
1: そうです。
0: おお、どうでしたか？
1: うん、もう、まあ、ちょっと曇りだったんですけど、もう本当に綺麗ですよね。海が多くて、
0: うん、
1: そのフルーツも肉も美味しくて、
0: うんうん、
1: 最高だったんです。結構ハイキングやってたんです。
0: わあ、いいですね。結構活動的にいろいろとね、いろんなところに行かれているんですね。
1: そう、そんなこと本当に好きですよね。なんか新しい場所を初めてに行くと、うん、なんか冒険な感じしますよね。
0: うん、アドベンチャーだね。
1: そう、アドベンチャ
0: ーそっか。じゃあ結構いろんな人に出会うのも好きなタイプなんですね。
1: え、すいません、なんの？
0: いろんな人と出会ったりとか。
1: そう、それは本当に好きですよね、うん、そこが多分日本のすごくいいところだと思います。なんか簡単に、まあ、多分そんなに簡単じゃないけど、
0: うん、
1: 例えば店とか居酒屋とかバーに行ったら、
0: うん、
1: 知らない人と話したら簡単になんか新しい世界が急に
0: 広
1: がる気がしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうね、わかる。
1: そこが本当にどこでもできるって本当にすごいですよね。
0: そうだよね。
1: それは最高の日本の文化ですごいですよね。
0: 確かにそうかもしれない。結構ね、ヨーロッパとかいろんな国々にいたりするとあんまりね、なんか他人の人と喋る機会ってないかもしれないんだけども、日本ってどっちかっていうと、もう日本酒の力を借りてなんか隣の人にね、はい、ちょっとなんか仲良くなれたりとかする文化ありますよね。
1: そうです、そうです。それは多分日本の店のソーシャルセラピーみたいですよね。
0: セラピー、いい表現ですね。面白い。ちなみに日本の方々とは結構あれですか、性格的にはお会いします、会ったりします？
1: 性格とか、すいません、性格って何ですか？
0: like their characters. What do you think about their characters?
1: その性格ですよね。すいません、難しい日本語はまだまだですよね。まあ、結構好きですよね。そのうるさくないですし、道も綺麗ですし、そしてちゃんと空気を読むことは本当にすごいだと思っています。なんかちゃんと周りの人と、周りのスペースを感じられることって本当にすごい大事だと思います。
0: そうですよね。で、やっぱり本当に日本の文化が好きということなんですけれども、今挑戦されているものは何かありますか？
1: 今は多分一番興味があることは、日本のパフォーミングアーツですよね。例えば、ダンスとか、日本舞踊とか、劇場もそうですよね。一番興味があります。あることは今は舞踏、暗黒舞踏ってご存知ですか？
0: 私わからないんですよ。暗黒舞踏何ですかそれ？
1: あれはそれちょっと英語で説明してもいいですか？
0: もちろんです、お願いします。
1: It's a, let's say an art form、it can be considered as dance sometimes、it appeared in the 60s、with the Hijikata Tatsumi、and after Ono Kazuo and after many other、Japanese artists、and then went through to the world、and now there's many companies in different countries, especially in Asia、and it's traditionallythe dancers are painted in white、and they can have shaved head、especially if they are men、and it's really about taboo topics, grotesque、and sometimes it can look like a bit really weird movements and weird hyojo、and everybody has their own way toLive it and to do it, and there's still a lot of workshops and shows of it today, even in Japan.

0: すごい、知らなかったです。こんなジャンルがあるんですね。ね、ほらおっしゃってくださったの暗黒舞踏、日本人の皆さん、そしてリスナーの皆さんはこれご存知だったりするんでしょうか。これはですね、まあ、ある意味、まあ、伝統的な、まあ、舞台でありながらダンスとも言える一つのね、ジャンルということなんですね。60年代に土方辰巳さんからスタートいたしまして、大野さんという方もそれを広めた一人者でもありまして、今世界でこのダンスというか、まあ、舞踏 BUTOH というものがですね、流行っているということですね。主にはアジアで全体的に広がっているんですけれども、伝統的な、まあ、そのパフォーマンスといたしましては白塗りになっていて、で男性の方は丸坊主にされる方が多いそうですね。で内容なんですけれども、ちょっとタブーな演技をされていたりとか、あとはグロテスクな顔の表情をしていたりとか、ちょっとですね、独特な、まあ、パフォーマンスになっているそうなので、で先ほどですね、ちょっと私も今検索させてもらったところ、ちょっとね、なんか、It's like なんかちょっとホラー映画のなんか年寄っていうね、怖い映画があったと思うんですけども、そんな感じがしました。Do you know that, Louise さん? なんか、it looks like a little scary ghost from Ring or like from...
1: あ、そうかもしれませんよね。なんか、多分、舞踏やってる人は、すごくホラー無理で出れる気がしますよね。
0: やっぱりそうなんですね。でもこのようなその舞踏をルイーズさんはやられてるんですか？
1: もともとはそんなに興味なかったんですけど、うん、今はただいろいろなダンスとかパフォーマンスを、うん、試してみたいんです。他の、やってみたいことは、例えば脳、脳楽、と、リサーチしてるの他のアートフォームは歌舞伎。
0: すごい、もう結構本当に日本の文化が好きって、なんかその表向きだけではなくて結構コアなところまで行ってますね。
1: そう、そこが楽しいです。面白いだけじゃなくて楽しいです。
0: もともとはそのパフォーマンスをやられていた方なんですか？
1: そうです。実は、この前はジュネーブに住ん、スイスのジュネーブに住んでたんですけど、あそこで美術の勉強してたんです。そのビジュアルアーツで、あの世界からパフォーマンスをやってて、で、その後、なんか卒業した後は、結構ドラッグキングをやってたんですよね。
0: へー、ドラッグクイーンならぬドラッグキング。
1: そう、ちょっと、ドラッグクイーンとちょっと違いですよ。違うですよね。
0: キングですもんね。男性の方ってことですもんね。
1: そうです。
0: かっこよさそう。すごい。じゃあいろんな本当にパフォーマンス、そしてエンターテインメントというところの結構コアなところまで追求していくタイプなんですね。
1: はい、そうです。
0: わあ、今度一度行ってみたいですね。ぜひともね、そうやってリサーチングを終えてご自身でやられるときには声かけてくださいね。見てみたいです。
1: じゃあ、はい、ちゃんとそうします。
0: よろしくお願いいたします。ね、ということで、ワーキングホリデーということなんですけれども、いつまで日本にいらっしゃるんですか？
1: 今年の、9月の終わりまでぐらいですね。
0: あとちょっとだけなんですね。じゃあそれまでにですね、ぜひともね、舞踏を獲得なさって見せていただきたいものです。そして
1: 頑張ります。
0: 今なんかホームステイみたいなこともされてるそうなんですね。
1: そうですよね。今は後ろのカーテン見えますけど、今は、ホームステイで、やってるうちは友達の家です。で、その友達は、日本の女性、78歳のシャンソン歌手です。
0: うわー、素敵。なんかちょっと、ね、どんなような毎日を送っているのか気になるところですよね。
1: 毎日が、結構楽しいですよね。まあ、あの方が、いつも忙しいなんですけど、今日も、盛岡で行って、盛岡に行ってたんですよね。多分あそこでレッスンかコンサートをやってたんだと思います。
0: 名前とか聞いてもいいんですか？結構有名な方なんじゃないんですか？
1: いや、ただシャンソンの世界だけかもしれませんね。海山幸

0: です。
1: 加山由紀さん。後で検索してみます。加山由紀さん。でもね、きっとね、シャンソンの世界では有名な方 な気がします。だってじゃなかったら、盛岡とか、そういったところではね、わざわざ遠征なさらないと思うから。でもすごいですね。やっぱりシャンソンを歌われているから、お二人で話すときはフランス語だったり、日本語を喋ったり。
0: まあ、結構フランス語でも喋りますけど、やっぱり私日本語で喋ることが本当に好きで、いつもは日本語で喋っていますから、
1: うん、
0: なんか彼女ももっとフランス語喋れたいと思いますよね。ちょっとがっかりかもしれません。
1: そうですか。そんなことはないと思いますよ。そして加山由紀さん検索してみたら見たことありそうな有名な方な気がします。
0: そうなんですか、
1: 詳しくはちょっとですね、わからないんですけど、見たことあるっていうのはわかります。わあ、すごい、ぜひともよろしくお伝えください。
0: はい。
1: はい。ということで、本当にですね、パフォーマンス、そしていろんな文化、そして伝統にね、興味を持たれているルイーズさんなんですけれども、最後にですね、ルイーズさんの、まあ、いつも落ち込んだ時とかにも、ね、背中を押してくれるような存在になっている曲を教えてください。
0: はい。多分人生で一番好きな曲だと思いますよね。ハダウェイの What is Love、
1: これは何で選ばれたんですか。
0: もともとドラグキンでよく使ってたんですよね、パフォーマンスで。そして DJ やってた時もよく使ってたんですよね、流れてたんですよね。なんかそのスイスの LGBTバーで働いてたとかでもよく流れてたんですし、そして今でも多分私の周りの人とか、日本じゃなくてそのスイスの周りの人たちが、フランスの友達もみんな私のことを考えると、やっぱりあの曲ですよね、What is Love を聞こえると、ルイズの思い出とかが急に出て、すいません、ちょっとこんな曲の思い出考えると、ちょっと日本語結構下手になりますよね。
1: いやいや、
0: でもやっぱり、なんかいい思い出ばっかりですよね。そして結構元気になりますよね。
1: ああ、素晴らしい。ということで今回はですね、こちらの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、本日はですね、こうやってオンラインででもね、お話を聞かせてくださってありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございました。
1: ね、
0: とても面白かったです。
1: よかったです。ルイーズさん、頑張ってくださいね。
0: 頑張ります。
1: はい。To the best for you。では、またまたよろしくお願いいたします。
0: またまた。ありがとう。
1: Thank you! Merci beaucoup! それでは聴いていただきましょう。ルイーズ・ボンペックスさんが元気になる曲を聴いていただきます。ハロウェイの What is Love?

今聴いていただいたのはサンバーの Perfume という曲でした。さあこの後はですね、めちゃくちゃ怖い映画をご紹介していくわよ。ガオセネマ。はい、ということでガオセネマのコーナーです。今回はですね、5月の22日に公開される映画、なんとですね、タイトルはナナシなんですよ。もう結構ね、いろんなところで宣伝もされているので皆さんも気になっているとは思うのですが、この作品はですね、爆弾っていう映画がありましたよね。そこに出演さんなさっていた、そして第50回報知映画賞の助演男優賞を受賞した唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さんが自ら漫画原作を手掛けて、そして、まあ、原作なさったでしょ、そして脚本主演を兼ねる実写映画となりました。この作品ね、もう一目先に見させてもらいましたけど、めちゃくちゃ怖い。もう本当にね、人間が信用できないですし、あの目に見えないものがあるというのはあるんだなと思ったから、もうこれからですね、道の真ん中を歩いてたりするときに常にみんなに なんか良くしていこうかなと思ってます。それぐらいですね、ちょっと恐怖に落とし入れてくれたあの作品なんですけれども、物語はですね、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者は中年男、そして被害者が、まあ、鋭利な刃物で刺される瞬間は映っているんだけれども、凶器の姿が見えないんですよ。で、鍵を握るのは男の右手、なんとその手が向かう先には必ず何かが起こるというふうになっていますね。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかということなんですね。この右手、なんと、まあ、結構いろんなところでも、まあ、言われているのですが、この右手が触るものは見えなくなったりするんです。そして、まあ、人に触ったりするとそのパワーというか、まあ、あの生きている魂が抜かれるのかわからないんですけども死んでいくんですよ。なのでこの男の右手から目を離すなといった状況となっていますね。でね、私結構ね、夜中に見たんですけれども、これ結構最後までこんな感じなのかってちょっとですね、あの目いるような気持ちだったんですけれども、まあ、ストーリーはですね、まあ、こういうふうに不思議となっているんですけれども、最後ね、ちょっとどこかなんかスカッとする部分もあるかなというふうに感じました。で、今回のですね、アンサンブルキャストがめちゃくちゃよくって、あのやっぱりね、あの佐藤二朗さんが選んだだけあって、皆さん個性的なんです。あのそのキーパーソンになるのはですね、その容疑者、まあ、容疑者が佐藤二朗さんの、まあ、名無しという少年なんですけれども、まあ、後に山田太郎ってなるんですけれども、その太郎を、まあ、ずっと支えてきたのがですね、まあ、最近あのいろんなところでも俳優としての評価が高め続けている丸山隆平さんですね。はい。そして容疑者の唯一 の、まあ、あの信頼できる人、そしてずっといたトリッカー的にもなる存在がめぐみさんなんですよね。さらにはですね、その、まあ、犯人になったその太郎をずっと追い続けるその方が、なんとですね、あの佐藤さんがもともと同じ劇団畑出身の、まあ、切磋琢磨した佐々木蔵之介さんなんですよ。だから、まあ、同志の熱望に応えて駆けつけたというところもあります。まあ、そういうところもですね、ぜひとも注目していただけたらというふうに思っております。この作品はですね、結構ハラハラドキドキしますし、サブスクは、まあ、後にはいいと思うんだけれども、ちょっとね、体感してほしいなというふうには感じました。5月22日に公開されます。ちなみに今回なんですけれども、まだですね、公開前ということで、あの主題歌ではなくて、今回は映画の挿入歌をお聞かせしたいと思います。それでは聞いてください。映画ナナシの挿入曲。

いやー、この音楽だけでもわかると思いますけれども、結構恐ろしい感じの作品となっています。まあ、今回はですね、本当に佐藤二朗さんのワールド炸裂となっておりますので、皆さんぜひともご期待ください。そして映画館に行って実際に体験してみてください。以上、ガオセネマでした。ガオワーラディオ、ガオラジご紹介していきます。急行大雪さんからいただいていますね。こんばんは。今夜も出席します。そのことありがとう。今日は知床方面に仕事に行ってました。お疲れ様です。そして今日のテーマ、匂いということですが、美味しいものの匂いが好きですね。カレー、ラーメン、揚げ物の後は学校の給食室から来る匂い、4次元目いい匂いしてきたの覚えてますよって。わかりますよ。あ、今日カレーなんだとか思ったりしますよね。ちなみにちょっと似たようなことで言うと、夕方、まあ6時か7時頃、ちょっと歩いて、夕方の散歩とかしてる時に、たまに早くお風呂に入ってる人のお家の前通ったりすると、シャンプーの匂いとか、いいか石鹸の香りとかする時ありますよね。なんかそういうのもちょっとなんかいい匂いだなと思ったりする私でございます。メッセージもう一つご紹介しますね。FM 伊勢崎でいつもね聞いてくださっている龍神姫さんです。ここのところ暑い日が続いていますね。水分補給してくださいね。ありがとうございます。またお子さんの肌着もこまめに取り替えてください。それなんですよ。じゃないとね、風邪ひいちゃうからね。テーマですが、花の香り、特にバラや人長芸などが好きです。わかります。うん、なんかね、やっぱり日本は本当に春になると沈丁花の匂いがして、そして秋になると金木犀の匂いがして、本当に嬉しいですよね。外国の人からすると、金木犀が分からなくて、私前に何この芳香剤みたいな匂いするのはとか言われたことあるんですけれども、 No No No No、 これナチュラルよって言った時にすごく驚かれたのを覚えています。さらにですね、メッセージですが、これは、お、これは清水の二郎さんからですね。私今日がお誕生日ですとメッセージをいただいたのが5月の17日。その他にもですね、まあ、ドリカムさん、ミワさん、この間誕生日だった、スティービーワンダーも誕生日だったりとか、マルコム X だったりとか、あと神木隆之介さん、ミセスグリーンアップルの方々、まあ、5月にお誕生日の方が多いということですね。ということで、清水の二郎さん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。また楽しいね、1年間をお過ごしくださいね。健康に気をつけて。そしてマッスーさんからもいただいています。私は焼肉の香りが好きです。わかるよ。食欲をそそられるのは、肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで化学反応を起こして、独自の香ばしい香りが旨味を出す現象なんだそうです。そういうことがあるんだ。美味しいよね。そしてね、懐かしい味、うまさにこだわり選び抜いた高架下のホルモンのね、写真も送ってくださってます。お腹が空いちゃうわ。はい、ということで皆さん、今ねこの時間はね、この音楽が流れているっていうことは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますが、この後も引き続きガオラジは8時55分まで放送されています。ぜひとも放送が流れているコミュニティ FM に飛んで最後まで聴いてください。ここまで聴いてくださったあなたに、あなたに心に届きますように。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん
3: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
4: 県北中が泣いた。
5: 期間限定の復活。
6: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
7: 笑いあり涙ありの60分。
5: 放送は月曜夜9時から。再放送は土曜夜10時から。
7: 教えて〇〇先生
6: リターンズ。
4: 下山隼人始めました。
8: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん、改めまして、こんばんは。GAWA Radio、略してガオラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を積んでお送りしていきたいと思います。

思います。本日5月19日は語呂合わせで香りを育てる香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマはこちら、セントとなっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら anything ok、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 さて番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけてぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか、記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね。わー素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけれども、もう去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、イリュージョニストのプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聞いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jessie's Girl。 I love this song. This is from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together。 この2曲を Let's take a listen. Here we go.

0: 生放送でお送りしているカオラジ。8時台のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス天功さんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださって
1: ありがとうございます。楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、うん、いや本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: その後、うん、私やっぱりご利益があったのか、うん、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: 本当もニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビちゃんがね、
1: ベビちゃんがね、
0: 無事生まれまして、はい、そしてね、天功さんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます。すみません、
1: もう赤ちゃんのここのところつけてください。
0: いいんですか。どうもありがとうございます。いやでもその後ね、あの本当はですね、行きたかったんですよ。あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はいはいはいはい、ちょっと誤解だったのでお伺いできなかったのですが、
1: ね、可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。多分ですね、あのホワイトライオンくんと同じぐらい可愛いと思いますね。
1: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応

0: アメリカの方で、はい、凍結してるんで、
1: そうなんですか、
0: 卵子凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで、行きましょうって5年後なんで、はい、
1: そうなんですか、
0: ガーちゃん赤ちゃんの後輩になります
1: ですね、私ママ友になれますね、
0: なれますね、
1: いろいろ教えちゃいますよ天候さん、
0: お願いしますもう人生そこにかけてますから、
1: でも5年後がそうなんですね、5
0: 年後
1: すごいですね、
0: やっぱり一応双子の予定なんです、
1: わお、はい、いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい毎日を送
0: ります、ね、はい、一応そこ集中しようと思ってます、はい、だから5年後にっていうことで、
1: はい、わそれも、
0: お相手も一応決まってます、
1: そうなんです、お伺いしていいんですか
0: いや向こうの方なんで、
1: 向こうの方、
0: 向こうの方です、
1: へえ、ちょっと有名な方なんですか、
0: ちょっとそうかも、
1: 嘘、どんな方、じゃちょっとどんな方なんでしょう、優しい方ですか、
0: いやまあまあまあ、テレビで見てる限りではお優しいような気はします、
1: テレビで見てる、テレビで見られる方なんですね、
0: はい、楽しみにしててください、
1: 情報はここまで、ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね、皆さんが検索し始めるかもしれませんが、
0: ハーフになります、
1: ハーフになっちゃうってことですね、はい、わー、じゃあちょっと私もね、はい、ハーフ先輩としていろいろママ友とさせていただきます、
0: わー嬉しい、
1: よろしくお願いします、すごい嬉しいそして天子さん、今日のお洋服は、はい、プリンセス天子って全部書いてあるんですけど、
0: そうなんです、そうなんです、
1: これご自身のブランドなんですか、
0: そうなんです、これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいなユニフォームみたいな感じですね、
1: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズのモチーフがある、はい、ドレスだったのですが、です今回は、うん、なんて言うんですか、プリンセス天子、プリンセス天子と書いてあって、白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、なんでしょう、
0: アクティブな感じで、
1: アクティブな感じがします、は
0: い、これから今夜中にかけて、うん、倉庫で空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、訓練で、うん、はい、これで行ってきます、
1: この後行くんですか、
0: 行きます、朝の4時からもう起きてやいろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて、
1: 寝る時間はあるんですか、
0: あんまりないですね、もともとショートスリーパーなんで、いいんですけど、はい、
1: でも体力は大丈夫なんですね
0: 体力あるんですよ、すごく、それで私ね、修復液っていうのを、うん、いただいて、ドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ、
1: それなんかドラゴンボールでいうセンズみたいな存在なんですか、
0: センズみたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ、
1: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得できありそうな気がする、うん、
0: やっぱ世の中ね、医学進んでますね、すごいです、もう切ったりとか青あざになったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ、私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
1: でもやっぱりそれはもう本当に天候さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬ではありますよね、
0: 今そうですね、あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます、
1: でもやっぱり効果はあるんですね、
0: ありますね、もうすごくあります、バリバリです
1: でも本当に元気そうね、なんかね、エクスポもそうでしたし、はい、本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、なんかね久しぶりにご出演されていたので、はい、なんかね、うん、すごいイリュージョンな世界でずっと忙しいのに、うん、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、
0: 今度もすごい番組に出ました、も
1: う何ですか、
0: ちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました、
1: 猫50匹、
0: そうそうそう、なんか私ホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーっと猫が寄ってきて普通猫ちゃんとかって、うん、知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、来なかったりするんですけど、うわーっと来て、うん、もうホールドされちゃって、もうみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくて、っていう、
1: もう好きで寄ってきたんですか、
0: はい、そうびっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました、
1: ね、キングちゃんの匂いがいいからやってくると
0: 思いますね。朝、いつも朝の4時からキングと戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、猫のやっぱり親分っていうことで、みんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて。
1: そうなんですね。道理で、なんとですね、先ほどいただいたんですけれども、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン。
0: はい、2月22日発売のです。
1: にゃんにゃん
0: の日です。
1: 発売されたものをですね、見させていただいたのですが、うん、猫10匹そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
0: はい、そうです、本当はもうちょっとピューマとかホワイトタイガー

0: ですよね。
1: そうなんです、そうなんです。本当は、一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、ゲートがあって、檻があるので、誰も入れないので大丈夫です。
2: すごいですよね。うん、いや、本当にそう、すごい。皆さんもですね、ショートスリーパー、すごい羨ましいと言ってる方がいますね、はい、お休みライダーさん、うん。ショートスリーパーだったりすると、いろんなことが可能になったりする。
1: やっぱりね、最初、もう時間がないから、とかっていうふうに思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくても仙豆で本当にドラゴンボールのように仙豆、ね、でもうバリバリとやれるので
2: ご活躍で、
1: うん、もう本当に、うん、もう朝から2キロ4キロですか全部で走ったりとかしてトレーニングをしてっていう、
2: はい、いやでも本当になんかでもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、ね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか、うんうんうんはい、もし体力的にあったとしても、はいはい、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか。
1: あ、やっぱり契約があるんで
2: 契約現実
1: そう契約があるんでもう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒いの長さもこのままとかいろんなものの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういう風に言われたりとかするのでだからやっぱり契約守る方が楽、う
2: ん、そっか、はい、じゃあ毎日その、うんまあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
1: ですか。そうなんです、うん、もうやっぱりね大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
2: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか。
1: ないです
2: でしょうね、
1: ご飯食べません。私モーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん公演するとやっぱりなんだろう、いけねになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですよね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるのでこのままじゃないといけないので、だからやっぱり先頭です
2: ごい恐るべき
1: なんです。
2: 先頭なんですね。
1: これうちにメキシカのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮こうカロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのような先頭、それを一口食べて OK みたいな。
2: へーすごいですね。なんかもう想像できないようなね生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとね、はい、埋蔵金が、
1: はい
2: ね、皆さんどうですか。皆さんもう、もう見つけたりしてる人います。
1: なんかねもうやっぱりユリゲラーとかがあそこだ、うん、ここだっていうなんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言ってもう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、あ当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はいうん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、うん、降ってくるのでドライバーがバーっと行ったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うんまあ、見つからなくてもいいんですけどね、はい、楽しんでいただければ、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、はい、実はですねこの間天功さんが出演なさってしてくださった後に、はいはい、私の友達とかからも埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとか言われるんですけど、はい、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらね私に言われたけれども、でもどうや なぜそうやって、まあうん、日本全国の一般市民、
1: はいはい、
2: そして、まあ、世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか。
1: やっぱり私契約があってライフ契約なので死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとかまたフランス行って日本に帰ってきてとかそういうような生活をしているのでお金使って遊ぶところがないんですね。だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、でさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金な銀行に預けてもしょうがない、うんまあ、それだったら、まあ、埋蔵金した方が皆さんに楽しんでいただけるっていうその発想で、うん、もう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、うん、そういうような考え方に変わってしまってもうお金使えません私、使い道がない。
2: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに生まれるかも。
1: 今ね7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思ってなんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
2: そうですよね。確かに天子さんが重機持って何か埋めようとしてるってなったらバレバレですもんね。
1: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
2: そんなに大きい。

0: かその。
1: そうですね、金塊とかも入ってるのでお金は一応ですね、あの腐らないように、うん、あのそれはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、うん、もう金塊だったらもう絶対問題ないしとか、はい、
2: すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
1: そうですね、もうやっぱり人生3回生きて、楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
2: うんうん、
1: はい、で箱を開けると中に私の弁護士 のあれが入ってますので、うん、なんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、
2: そういう、はいはい、税金みたいな、
1: 税金とかね、うん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私 の医師のもとでやったのでとか、全部連絡つくようになってるので、
2: そう
1: なんです、全部丸々いきます。
2: すごい、そらなんとも優しい。ちなみになんですけど、はい、メッセージがですねありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか。
1: 埋まってます。
2: おお、それはいいんですか。
1: はい、山梨はもう言いました、私。山梨はあります。1個、6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、うん、言いました。一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
2: そうなんですね。
1: そうなんです。
2: じゃあもうここまで公言してるってるのにまだ掘り当ててないってことはまだ可能性はあるってことですね、はい、
1: もうそれね、一応ね、子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、うん、はい、子供たちも見つけ、ガウちゃんの赤ちゃまも、
2: うん、本当ですよ
1: 見つけるように、うん、はい、
2: そうしますですね、
1: はい、
2: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとか送っていただいてそれともお願いしたいです。センテナ GTN さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたりあとですね、佐藤さんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
1: はい、食べないんです、うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないしレストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、うん、そこの土地土地でやっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行く道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか、うん、結構大変なので、うん、はい、もう仕事にかけてるので、う
2: ん、すごいですよね。やっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるというなんか本当にプロフェッショナリズムがすごいです
1: も
2: んね。
1: もう契約ですから、
2: 契約で
1: そこだけです。私契約がなければもう遊んで、もう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいんですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい、頑張って仕事をライフ契約で、は
2: い、契約です。素晴らしいです。ちなみにですね、セントル GT さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねと
0: やっています
2: こちらにもですねメッセージいただいているんですけれども、これは数のきりたんぽ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックでどうしても種が分からなかったものはありますか。
1: ないです。
2: ない、全て分かっちゃう、
1: はい、みんな全世界共通で、うん、やっぱりこういろいろと協定がありますので、はいはい、そういうようなのは一切ないんですけど楽しい、みんな仲間みたいな、うん、はい、本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとか、そういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で、
2: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
1: そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: で日本人 のマジシャンでそういうのを素晴らしいものを持った人は全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、もうすっごいこんなにちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
2: へえ、
1: マジックの世界すごいんですよ、
2: うん、はい、やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと、
1: うん、っていうか思いついて開発した人の価値ですね、うん、
2: へえ、うん、でそのパテントを売ることができる
1: そうなんです
2: ってことなんですね、
1: はい、
2: わあ、でもやっぱりね天功さんがやられてるイリュージョンって、はい、他に見たことはない。
1: 体張ってますから、うん、体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着てて、もうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて、体型が変わらないとかそういうような感じでやったりと

0: かしてるので、はい、体張ってますんで
1: 楽しいですね。いやでも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますしバラエティ番組も出ていますし、あと時々、はい、そのなんか雑誌とかに出たりしてる時に、はい、なんか特典でなんかつけられてるものがあったりして。
0: そうなんです。
1: 私が今いただいたのが、はい、こちらは開運シールですね
0: そうそう、金運とかそれから開運、そうですね、もういろんな勉強運とか仕事もいろんなものですね、
1: はい、すごいですよね、うん、ちなみに最近は宇宙の方は行けてますか？
0: この間あのフィンランド、先月、うん、フィンランドにあの、飛ばしました。一応
1: 飛ばした
0: 飛ばしました。あの私はあの、2ヶ月前に行ったんですけれども、あのフィンランドの方にもあの飛ぶのがあるんですよ、うんうん、でそれで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばしてどういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんかあのベビちゃんのものなんか飛ばしませんか？
1: 宇宙に飛ばしてくださるんですか？
0: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで宇宙に行ったこれっていう形のもので、はい、
1: 便乗させてくださいぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですね、ライブも控えているということなんですね、はい、今度のライブは八井一郎さんが手掛けるやついフェス2026ということなんですけれども、
0: そうなんです。2
1: 日間行われる中で、はい、
0: の2日目、
1: はい、6月の21日にねライブで出されるということなんですけども、はい、今回このライブに出るときは、はい、あれですか、キングのグループで。
0: そうです、あのバリバリあのエグザイルみたいな感じで、うん、イルージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
1: すごいですね。もうこれはもうあれですか、1日限りとなります、
0: ね、そうなんです。で私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
1: 絶対可愛いですよねちなみに去年の11月11日に発売された、はい、あのアルバムの曲たちが聴けるんですか？
0: はい、そうです。
1: わー楽しみね。あの前回ね、まあ、こちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がねエスペラント語
0: そうです
1: ということで、すごくねやっぱりなんかあの後やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました
0: ありがとうございます
1: 本当に幸せな時間でした。いやでも本当にですね、たくさんねあの手掛けているということなんですけど、このやついフェスなんですが、はい、これあのどのようなパフォーマンスになっていきますか？
0: そうですね、やっぱりイルージョンあの見せお見せしてで歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のようなそんな感じでやります、
1: はい、この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか？
0: この日はどうなんでしょうね。ないですね。あとその後私がなんか審査員になって、うん、あのこうパフォーマンスする方をあの審査させていただいたりとかっていうのもそんなことあったりして、はい、いろんなので楽しめます。
1: そうなんですね、うん、じゃあこの1日は結構そのやついフェスティバル、はい、ね、やついフェスに行けばお会いできる可能性もある。
0: はい、お会いします
1: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられるときに、うん、なんかちょっとまあ、なんでしょう、
0: はい、
1: 体力的に作っていくためには何をやってるんですか？
0: あ、もう毎日やってるので、もう全然もうあのそのまんまでいきます。
1: そのまんまで
0: そのまんまいきます、
1: はい、わーね、本当にですね、もうあのやっぱり天功さんのですね存在感自体が本当に素晴らしいですし、あの音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょ
0: う？渋谷ですね。
1: わー、
0: はい、
1: じゃあ行きやすいですね、
0: はい、
1: 皆さんぜひとも足をね、運んでいただきたいと思います。ということでね、はい、今回はですね、まあ、いろんな情報をあの教えていただいたのですけれども、詳しくはですねプリンセス天功さんの X などにねぜひともね、はい、検索していただければと思っております、はい、皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、ということで海外公演とかはどうなんですか？
0: あ、もう、明日からまたカナダの方に行ったりとか、しょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね、
1: はい、
0: はい、どこそこって感じはあれなんですけど、インナー公演っていうチケット売りしない、うん、トップクラスの方だけが見るとかっていうそういうような形のものもやったりとかするので。
1: そうですね、はい、だから本当に毎日毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね？
0: 全然ひかないです、はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリ リぐらい飲んでそれでもう治っちゃうんだので、はい、
1: すごいですね、はい、でも本当にねこれからもですねもっといろんな人に元気を与えられるようにねその修復壁、はい、ね

0: これからもパワーを出していただければと思います、はい、
1: ありがとうございます。
0: ちなみに天功さん、今いろんなことやられていますけれども、はい、今後、うん、もし何かやるとしたら何に今興味持ってるんですか？
2: やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままあのライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
0: コンティニューですね。
2: コンティニュー
0: わー、いや本当にありがとうございました。いやもう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱり Let's continue ということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのをコンティニューさせてください、はい、
2: ありがとうございます。
0: 今日はありがとうございました。ということで皆さん、ぜひともですね、6月21日これ日曜日なんですけれども、やつい一郎さんが手掛けるやついフェス2026がもしかすると一番近くでね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功さん自身にお会いできるあの機会がね、こちらになってるかと思いますので、皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですね、ぜひともプリンセス天功と検索していただいて、 SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、あのね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、はい、どの曲にしましょうか？
2: キングでマジカルジャングル。
0: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか？
2: やっぱりあの一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、うん、ガオって言ってくれないので、うん、それ一日中マイクをキングに向けて、うん、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオって言ったっていうのを入れてるので、キングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
0: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

ご聞こえましたね。キングの声でした。ということで、プリンセス天功さん、本日もですね、来てくださってありがとうございました。また、to be continued。ぜひともいらしてみてください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。Jackie and Roy, you smell so good.

0: 心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。

その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんで予想していただきましたけれども、皆さんね、ふざきらさんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんと、あ、セントラ GT さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんだけども今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった、そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ聴いてください。

ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りのタバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではねやっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂いまあ嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭いと部屋に入ったりすると、くそ自分のなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね

0: 洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか？もうたまらないですね。やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとね、うちのワンちゃんの耳の中はね、匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と3、2匹なんですけれども、匂いそれぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなっていうふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね、左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい、広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、うん、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかります？わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸、すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか？ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと一かけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その、電車通学で広島の中央清浄駅での匂いがそうだったんですね。わあ、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれませんもじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブロウリュのサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店で出す前の焼きたての熱々のパンの香りが、いいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてこちらは不言さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。え、でもそうですよね、甘い匂いにね、そそられて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちら地鶏とみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤売りに吸い寄せられて、お客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思っている方がね、多くいらっしゃってくださっていると思います。はい、ということで皆様、本日もですね、2時間にわたってお送りしてまいりました。ガウラジ、楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね、私事ではありますけれども、今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国京介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。で、なんと明日の夜7時からですね、後半 が、公開されますので、よかったらぜひ

とも両方合わせて私と国恭介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、まあもちろん相変わらずドリームスカムトゥルーのサポーティング、まあ、バッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。あの見にいらっしゃるベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだねチケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、まあ、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね本当にいろんな話をしてくださること、そしてね本当になんかね、あの何でしょう、あの寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もカオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: ナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
1: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
2: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

ダイス。こんばんは、星空案内人のみどりです。なんだか暑いですね。皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように、皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。今窓の外に星が見えていたら、眺めながら、お天気が悪くて星が出ていなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、リラックスしてお聞きくださいね。今日は昼間は青空がとっても綺麗な快晴で、このまま夜までこの晴天が続け

0: えばさぞかし多くの星々が見れることでしょうと期待していますが、どうでしょう。美しい青空、この広い青空に見ることはできませんが、実は星々は夜と変わらずに輝いて存在しています。せっかくの雲のない空、そう思うと何とかして昼間でも星を見上げる方法はないものだろうかと考えたりしています。空が暗くならないとな、気軽に宇宙空間まで行ければな。どなたか良い案はないでしょうかね。ひらめいた方は教えてください。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

流星群。今日は流星群についてお話ししましょうね。普段偶然に見える流れ星とは違って、毎年同じ時期にたくさんの流れ星が見られる流星群があります。なぜ群と呼ばれるほどたくさんの流れ星が期待できるのでしょうか。もともと流れ星とは、宇宙にある水星や小惑星から放出された小さいものでミリメートルサイズほどの塵。この塵が高速で地球の大気に突入して発光したものです。ほうき星とも呼ばれる彗星は、汚れた雪玉なんてちょっと不名誉な呼ばれ方をしていますが、太陽の周りをそれぞれの周期で公転していて、太陽に近づくとき、この雪玉が溶けて塵、ダストとしてその公転軌道上に通った跡を残してゆきます。また小惑星の場合は、小天体同士の衝突などによって細かな破片がたくさん飛び散って、その軌道上に存在します。これらの軌道上に残された塵、ダストの帯の中を地球が通過する際に、この小さな塵、ダストが地球の大気にたくさんぶつかるため、流れ星としてたくさん見えることになるのです。きらめく美しい流れ星が宇宙の塵、ダストだって、ちょっと夢破れますね。ロマンチックじゃないですよね。この彗星などが残す塵、ダストの帯はたくさんあって、宇宙にずっと存在していて、太陽の周りを1年かけて1回転する地球は、毎年同じ時期に同じ塵の帯を

を通過するので、同じ時期に流星群に遭遇するということなのです。その塵の帯を残す元になっている彗星を母という字を書いて母彗星とか母天体と呼び、奥の流れ星が流れ出てくるように見える中心を放射点と呼びます。その放射点が存在する天空の位置にあるその星座の名前が付けられていて、オリオン座流星群とか双子座流星群とかの名前が付けられているんです。実際にはオリオン座とか双子座から流れ星の元が湧き出てくるわけではないんです。この母彗星が太陽や地球から遠く離れた位置にいるときは、この塵の帯にはわずかな塵しか残っていないため、大した量の流星は望めませんが、何年かに1回は太陽、地球に近い位置に戻ってくる、その時にはこの軌道上に新たに多くの塵、ダストを残してくれます。そんな時には多くの流星が出現します。流星群の数は小規模なものを含めると実は900以上あります。すごい数。2025年12月時点で IAU 国際天文学連合により公式に確定されている流星群は121個あります。121個、それもすごい。星座は88個しかないのに。例えばオリオン座、121個の確定流星群の一覧表で見てみると、7月22日頃のオリオン座グザイ昼間流星群、9月9日頃のオリオン座パイ6流星群、10月22日頃のこちらが元祖オリオン座流星群、11月28日頃の11月オリオン座流星群、そして12月12日頃のオリオン座海南流星群と、なんと5個も存在します。乙女座では2月4日頃の2月乙女座イプシロン流星群、3月15日頃乙女座エータ流星群、4月18日頃の乙女座アルファ流星群、4月30日頃の乙女座 H 流星群、12月8日頃の12月乙女座ロー流星群、12月9日頃の12月乙女座カイ流星群、そして12月20日頃の12月乙女座シグマ流星群、なんと7個も存在します。この名前についているグザイとかアルファとかエーターとかの言葉はギリシャ文字で、その星座に存在する星に付けられている固定の符号なので、きっとその固定の星付近を放射点として流星群が発生するため、その名前が付けられていると考えられます。メインの星を結んだ星座の形を形作っている星以外にも、星座には実はその領域にものすごくたくさんの星が存在しています。

天空は住宅地図のように88分割されています。地球から観測されている恒星は必ず全てこの88分割の星座のどこかに所属していることになります。星座に含まれる星のうち 6.5 等級よりも明るい星の数を肉眼星数と呼ぶとすると、オリオン座はその肉眼星数は197個、乙女座にも167個もあるんです。この197個や167個すべてにギリシャ文字はつけられないので、その中でも大きく目立っている星を選んでつけてあるようです。星座紹介の本や図鑑などにはオリオン座や乙女座を形作っているメインの星のみしか掲載されていないことが多いです。ちなみにこの肉眼で確認されている肉眼星数が多い星座ってケンタウルス座276個、白鳥座262個、ヘルクレス座234個、トモ座230個、ウミヘビ座228個。びっくりですね。逆に面積が狭く肉眼で見える星も少ない星座は子馬座15個、カメレオン座、彫刻具座20個、テーブルサン座、レクチル座23個、三角座は26個、カラス座は27個、矢座は28個。こんな見方をしてみると星座もまたいろいろですね。では流星群に話を戻しましょう。121個の確定流星群のうち、日本で活発な観測が期待できるのはそのうち10数個。有名なのは皆さんもうよくご存知、毎年安定して多くの流星が出現する三大流星群。1月4日頃の四分木座流星群、8月13日頃のペルセウス座流星群、そして12月14日頃の双子座流星群です。もう終わってしまいましたが、4月にはこと座流星群、ゴールデンウィーク中にはハレー彗星を母天体とする水亀座エータ流星群、これは10月にオリオン座流星群として再登場するんでしたよね。水亀座にはもう一つ、7月29日頃にデルタ南流星群があります。別名ジャコビニ流星群として知られているのは10月龍座流星群、11月には牡牛座南流星群と北流星群があり、11月18日頃には獅子座流星群、12月23日頃には子熊座流星群と続きます。どの流星群でもお天気に恵まれないと見れませんし、その時の月の明るさ、出ている場所でも条件の良し悪しに影響を与えます。昨年はお天気が悪い時が多くてほとんど全滅状態でしたね。今年はどうでしょう。ではここで一曲おかけします。ウル

さあ2026年これからの流星群はどうでしょうかね。三大流星群の一つ四分儀座流星群はもう終わってしまいましたが、残りの二つ、毎年8月13日頃に極大を迎えるお盆時期のペルセウス座流星群はちょうど新月で、月明かりのない絶好のチャンスだそうです。12月14日頃に極大を迎える冬の寒い時期の双子座流星群も、月が夜9時頃には沈んでしまうため最高の条件で期待できそうです。10月8日頃の10月竜座流星群ジャコベニ流星群は、条件は良いものの、もともとの流星出現期待数が少なく、10月22日頃のオリオン座流星群は見れても1時間に10個程度。

0: 12月23日頃の子熊座流星群はなんと満月で、条件は最悪。お天気と月明かり、こればかりは人間の手ではどうにもできませんね。すべての条件が整うことを流れ星に祈るばかりです。とりあえずお盆時期のペルセウス座流星群、冬の双子座流星群に期待大ですね。このところ日没後の夜7時ごろ、南西の空にすぐに一番星として見つけられるのはマイナス3.9等級もの輝きの宵の明星である金星です。そのすぐ南左側あたりには、こちらもマイナス1.8等級の輝きの木星、この2つがすぐ目につくと思います。金星と木星、実はちょうど星座の双子座があるあたりで、今徐々にその距離が近づいて見えつつあります。5月19日から21日にかけては、西の低い方にまず金星、そして双子座の目立つ2つの星、カストルとポルックス、そのすぐ横に木星、そしてここに細い月も加わって、見事な夕方の空となります。この番組は夜9時からですから、今日はもう沈んでしまっていますので、明日以降に、日没後に西の空の開けたところで今回の星と月のコラボ探してみてくださいね。もしかしたら三日月は、照らすという字を書いて地球章と呼びますが、三日月じゃない欠けた部分にうっすらと丸い灰色の影が見える現象が一緒に楽しめるかもしれません。地球章は月の太陽光の当たっていない暗い部分に地球の明るさが反射して見える現象です。これは欠けて見える暗い部分にも確かに月が存在しているという証拠ですよ。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関する質問やメッセージ、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。先日太陽が西に傾きかけた雲のある空を眺めたら、太陽から少し離れたところ

ように太陽を中心に丸く大きな虹のような輪がキレキレに見えました。雲に太陽の光が7色に反射していてとてもきれいでした。周りの皆さんは忙しく空を見上げて立ち止まっている人なんて他にはいませんでしたが、こういう自然現象に遭遇するとラッキーな気持ちになるのは私だけ？きっとすぐに消えてしまうこの素敵な天からの贈り物をいつまでも目に焼き付けておきたいとしばらく眺めていた私です。ではまた。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近大ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: あ、そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 県北中が泣いた。
3: 期間限定の復活。
4: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
5: 笑いあり涙ありの60分。
3: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
5: 教えて〇〇先生
4: リターンズ。
2: I'll be back。
6: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: 卒業証書とかいろんなセーティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪もらった時にそこはなんかいっぱい、あやっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。改めましてジョジョ大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよ

まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョージョー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在タイムトラックスのですね、X にはメッセージをいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち、信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time tracks music for all

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニール・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All モンキューさん、ありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね。皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 Time Underbar JOJOあと musicband.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護、しだした時ですね、ということで、いや大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はソニー・ファンデラThink about us, Time Tracks, Music for All.

0: classic Dakota Gray, Vodka Cranberry. Top Tracks, music for our
1: music for
2: さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日、東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました。皆さんは利用したことはありますでしょうか。そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたら、ぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime underbar jojo at musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up, stay with

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
4: We're going to begin to act beginning today.
5: Time tracks music for you.
6: 2-4 Tuesday.

0: Music for all. Music for all. Lady Gaga
1: Poker Face 2008年の大ヒット曲、世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。 Lady Gaga Born This Way It's Time Tracks Music For All 2 for Tuesday。

天使。2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK、 キックバック、タイムトラックスミュージックフォーオール。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks

0: 2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います、そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので、
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔ドロップハンドルって言ってませんでした？あと5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、メッセージこれ先いっちゃう。 Boyz II Men Water Runs Dry Last Mile

0: 変わった瞬間は、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文、千の風になって、タイムトラックスラストマイル。ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は

0: んでしょうか、新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。
1: This is Kim Carnes Betty Davis Eyes Time Tracks Last Mile

0: Olivia Dean, A Couple of Minutes, Time Track's Last Mile. ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっています、ということですか。いや、でもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから。いや、すごいすごいですね。いや、僕もあのホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
1: 頑張っとるか。
0: 一応頑張っ

0: Superstar, The Carpenters, Time Tracks, Last Mile. ヒスイさんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことですということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョイ
0: My Immortal Evanescence

笠ハリサさん、エディミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ、結構大変でしたけどね、時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです、歩いてました。ラスト曲になります。 This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile。

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time underbar milky at musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルヴィン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
3: ミュージックコレクション、ミュージックサウンドレース、
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。

0: どっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み

アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると、建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を挽く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことに

1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて、自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@isawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。ミュージックホットフレーバ
1: ー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね、
1: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
3: はい、私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、このメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。
3: 川辺さん、初めまして。
1: いや、本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一途最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ねえ、そうだよね。もうあの時も、ソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった部分ではもう、本当インナージャーニーに行ったら絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: もう
1: 絶対なんか耳から離れないよね。
3: うん、
2: 本当ですか？
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー言ってもいいんだよね。事務所はソニーで、で。でレコード会社が、ね、今をときめくキングレコードってことで
2: そうです、キングレコードでやっぱり、ね、
1: キングレコード、キングレコードはもうすごいね儲かってるから、うん、それを大いにインナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね
2: すごい、
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
1: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、うん、僕はアーティストだなと思ってますから今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい、まあ、前回もそう言ったんだけどね。でもこうしてねメジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね、いよいよここからスタートするみたいな感じで、
1: ね、はい、もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 気分、確かに、
1: うん、そうね、
2: もう引き締まっていて日頃、うん、どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
1: でなんとなんと今日発売日、はい、
2: そうなんです。
3: 確かに
1: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよねいやこっちも嬉しいです。発売日にねこうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね、今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ、
2: はいはいはい、
1: うん、でもねデビュー日とねメジャーデビュー日と発売日が一緒ってのはこの番組もう20年

0: 以上やってんだけど、初めてかもしれない。
1: わー、おめでたい日を。
0: そう、すごいめでたい。
1: ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味一番なんかこうブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね、うん、いろんなことを経てやっとここで来たという感じで、うん、今が一番最高な気がして
0: る。そうだね、よかったね、はい。
2: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、うん、自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
0: しゅうくん喋るじゃない。
1: 喋りますね。
2: ちょっと頑張ってます。
1: びっくりしました。
0: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない。
1: うん、
0: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。
1: うん、
0: でもこうしてなんか、その メーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
1: うん、
0: だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、うんうん、でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
1: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
0: しかもその最高な曲に恵まれてね、
1: うん、ね、恵まれて。
0: そうだよ。
1: でもね、はい、
0: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
1: そうですね、うん、そうらしいですね。
0: そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの。
1: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
2: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない。
1: まあそうですね。
0: そうすると長いよね。
1: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
0: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
1: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、
0: はい、その曲をまず聴いていただきます。
1: はい、それではここで一曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うーん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: うん、どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: うん、でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの、吉見君からずっと聞いてたから。
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。NHK もそうだよね。
0: そうですね。
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね。うん、ライブ来てくれるお客さんとかが、その NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて。
1: うん、でも、そうなんだよね。みんなってあの、なんていうかな。僕の考えよ。
0: はい。
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな、2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: わあ、嬉しい。そう、
1: なんだろうね。
0: ああ、うん、なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけど ね、教育番組で。
2: そうだな、
0: うん、私は
1: そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの、僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。
0: へえ、うん、
1: どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、
0: うん、
1: そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ、今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、うん、
1: で、まあ、それを聞きつけたいろんなまた媒体がね、
0: うん、
1: 曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: うん、どんどん広がってい
1: く。そうだね。いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、
0: うん、
1: CM とか、なんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、決めたい。
2: 嬉しい、嬉しい風が。
1: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき、発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
1: うん、
0: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌った歌です。ドイツの言葉。
0: そうなんです、
1: うん、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言

0: 言葉が、うん、ありません、ね、トイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、うん、なんかそういう3つの、
1: うん
0: うん、なんかフレーズ
1: なんか新たに日本のねそういった言葉でそういうなんておまじない的な部分であなんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない。
1: そうインナージャーニーがオリジナルでね
0: トイトイトイ作る。
1: そうそうそう
0: そう、そういうこと。
1: そう先に作ったおまじ
0: ない。なるほど。じゃあトイトイトイ第二弾として、うん、新しい日本語のおまじない言葉。
1: いいよね。
0: 確かに作ってる。
1: いろんな部分ででもねそういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る。
0: うんうん、
1: そういうアーチストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーチストだなっていうイメージがあったんだよね、うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。で先ほどね宣伝さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
2: いいんです、
0: うん、
1: さりげないんだけどそうこういう映像ってないようであるようでなかったからね。
0: あ、
1: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね全面で出るんだけどもね。そう。なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーチと先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね、
0: うん、確かにそう MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
1: うん、そうなんだ。
0: そうなんです。ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
1: すごいね、
0: はい、そこでなんかいやいつか仕事したいなと思ってて今回やっと叶ったので。
1: そうなの、
0: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、や
1: それってお皿ちゃんつながりだ。
0: お皿ちゃんつながりです。
1: そうなんだ。ということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も解禁ということで、
0: はい、
1: じゃあ今日はねまず音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
0: はい、
1: うん、まずはね曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、それじゃあ新曲、
0: はい、はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうよあれなんだけど、そのメーカーにいた人間ってまあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのねヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの？
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない？
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけあれ。
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのがねすごく感じられたから。
0: あ、
1: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
0: うん、
1: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ああ、ありがとうございます、うん、そう MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーターその、ね、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
0: うん、
1: もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されて
1: る4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日消えるってことだ。すごいことだよサラちゃん、これは
0: すごいことです。
1: そう
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、でフル聞いたらあこれかってなるっていう。
1: そうだよね、
2: 確かにすごい、うん、すごいっす。そう考えると
0: 洗脳してきます、
1: ね、そう、まさに戦闘曲になっちゃったね。ということで、あの先ほど言ったように、PB のもね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね曲を聴きながら映像を見ながら楽しんでもらえると、
0: うん、そうですね。
1: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
0: うん、
1: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうです
1: ね、同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは本当に、はい、
1: 嬉しい。なんかすごい昔のやり方なんだけど、あのぜひキングさんに車をね、
0: はい、
1: 購入していただいて、インナージャーに行って、本当に貼って、うん、
0: バンドワゴンをね、
1: そうそう、バンドワゴンって言うんだ、ぜひね、
0: はい、
1: そう、やってもらったらいいよね。
0: やってほしいですね。
1: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その場にいいよ、寝泊まり、車の中だ
0: から。さあ、確かに。いや、ホテルも欲しいです。
1: そうそう、何日かに1回はね、そうそう。それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
0: うん、そうですね、
1: ここで約束してくれました。
0: はい、
1: 今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、はい、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、

0: もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。それって絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい、ね、
2: 6個乗った乗った
1: 乗ったよね。
2: 休みなかったもんね。
1: 休まず
0: 行って。でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
1: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど。
2: 行っちゃったんだ。
1: 行っちゃった、ごめん。
0: 埼玉の。それを乗りに行ったの。
3: はい、長スパは三重です。
1: あ、三重か、
0: うん、
1: 失礼いたしました、うん、愛知じゃなかった、
0: うん。じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね、地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね。そうですね。絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
2: バンジージャンプをするか。
0: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない。
0: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
1: そうですね。
2: いいですね。
1: いいジェットコースターがあるところに行きたい。
0: そうするとまたあのいろんなねアイディアも湧くだろうし、
1: そうですね、
0: 一つサラちゃんってそういうところほら、
1: はい、
0: すごくアンテナ張ってるからいい曲ができるかも
1: ね。アンテナ張ってる、
0: ね、
1: うん、確かにその落下の瞬間にバーッて曲が思いつく
0: 感じ、ね、きたきたきたみたいなね、
1: ありますね、
2: うん、あるんですか。
1: あります。
0: なんか楽しみだね。そういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
1: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
1: うん、
0: でもそんな曲僕は絶対なると思います。
1: わ、本当ですか、
0: うん、そう、あの保証します。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に。
1: まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方が、みんなを気に入ってくるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: 元々、はい、制作してた方が、うん、稲ジャーニー好きでお願いしたいっていう、じきじきのオファーいただいたんで。
1: いや、今回のね、
2: はい、
1: 例えば、ジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね。
1: うん、なんだろう、それは。ねえ、サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていく
1: て。いやでもね、聞けばね、わかります。僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう一般の人に広げていくっていう。
2: ああ。うん
1: のはね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は行きたいというバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね、透明犯ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅して、いいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもこの他にね、いろいろこれから、そのスケジュールにどんどん入っていくんだ
0: けど、はいはい
1: はい。詳しくはどちらを見たらよろしいですか？
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいこと
1: を。それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで、今度はシューク
0: ル。まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: 深海列車とか、夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい。
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんで、よろしくお願いしますと。
1: はい。
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力は、ぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね、生を見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね。
1: まあ、それ前にね、今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるからになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: う、だから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュウ君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またここでお会いしましょう。お会いいたカーブでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

Twitter の大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫のね、語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、で家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのもも う発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
2: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
2: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
2: はい、宇多津です。
0: 宇多津津
2: 宇多津津です。通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた、はい
2: ずーですね。
0: ね。はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
2: あ、そうです。出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
2: ないんですよ。行ってみたいです。
0: ぜひ、ね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半、2時間もかかんないぐらいのね、距離なので、ぜひね、楽しいので。機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
2: はい、行ってみたいです。
0: ねえ、で、ルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
2: はい、
0: 国家資格持ちですね。
2: はい、そうですね。
0: そうですよね。
2: そうですね。
0: 国家資格、
2: 3つですね。
0: うん、3つ。はい、3つなんですか？はい、
2: 三つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師、やつ師の三つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
2: あれ？また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を三つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか？
2: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
2: はい、でそのトレーナーさんが、うんうん、見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナー
0: ってい
2: うトレーナーも取ってて、
0: はい、
2: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
2: いいですね。
0: うん。そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう、仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん

0: 国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、もう勉強頑張って 周りの友達とかとね、一緒に勉強しながら、なんとか 取れました。
0: 実際、今、だから、ハリキューマッサージ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、ざっくり、こう、人に説明するときに、どういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で、今でも時々こう、なんかちょっと調子悪いなって思う時に、ちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人って、こう、どういうイメージでやってるのかなと思って。
1: でもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、施術ってなると、こう体を楽にしたりとか、針とか刺す仕事やでみたいな、針刺してこう体の調子整えたりとか、運動してもらって、こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね。
0: こう、悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う、どの位置なんですか？
1: 全部ですね。全部。スタート痛いですで来る人が結構多いけど、そこから、その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、それを直していく、いきつつもそれにならないように、ちょっと施術治療を続けていきましょう。で、月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょうみたいな感じの流れにはなりますね。
0: これがね、ある意味で、こう、西洋医学というか、その、医療技術と、またやっぱり違ったところに、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこう、ね、例えば、こう、肩が痛いとか言って、整形外科行っても、要は、こう、診断を受けて、で、痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう、積極的にどうやって、で、どう動かすために、サポートしてもらえるかっていうのを、こう、求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
1: そういうふうにね、使っていただけると非常にありがたいですね。
0: で、ルナさんは、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: そうですね、ご縁があって。
0: だっていうかね、今ね、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、トレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、全国。
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: なんですね。いや、何に驚いてるって、私が現役だった2、30年前、そんななかった。
1: そうなんです
0: そう
1: ね。
0: ない
1: つ
0: んで
1: 頃
0: す
1: から
0: よ。
1: なんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、その、ね、国体チームに、競泳という一つの競技で、でもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね。
0: で、それで、さ、う
1: 私、
0: ん、うん、はい、お願いします。
1: 私が3、4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でも、
0: そう
1: もう最
0: か。
1: 近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: それはいいこと
1: 活
0: です
1: 躍の場
0: ね。
1: が、そうそう。
0: こう、あまりね、こう、世の中的には、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、

0: やっぱり、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だって、その方が、やっぱり性質的にね、こう、分かり合えることもあるし、やっぱりこう、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう、何とも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう。じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか？
1: 労働的にってことですか？
0: 労働的に。
1: そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします。
0: ね。ですよね。だって、ここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ、大変だろうなって思います。
1: ね、いや、でもね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんで、もうそこはもうサポートしてあげれるなら、しっかりしてあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いい。
0: いいな、いいな、そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、本当時代の変化で。だから、それがあるからこそ、選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当、あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのが
1: そうです
0: ね、
1: ね。
0: そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太で、さあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田瑠奈さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、女性のね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、瑠奈さんが実際、現場でね、まあ、ご自身の治療室だったり、いろんなところで、その、トレーナー活動だったり、そのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも、女性ならでは、ではあるんですけど、こう。女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、こう一人でする分にはこう一対一になるとやっぱこうお互いこう気まずさだったりとかもねどうしてもあると思うので、その分ね女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、症状の出やすさというか、男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな。
0: そうなんですね。ちょっと、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、そうしたことにも出てきますよね。で、また、女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど。ちょっと勉強になります。はい。で、瑠奈さんのね、お客様というか、お客様ですね、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど。
1: はい。で、基本20代から60代、70代、結構幅広い方がいらっしゃってて。
0: はい。
1: で、主に美容針、お顔の方に針を刺す。
0: はい。
1: 施術があるんですけど、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、で、体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら、施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: 一番期待できるのは、小顔。
0: 小顔。
1: ちょっとたるみまではいかないですけど、こう顔のこう立体感が出るんです。だからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな。ちょうど20ぐらい違うんですけれども。
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がられなくなってきて、なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう老化してくるので。

0: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
1: 頭ね。じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
0: はい、頭にも刺します。
1: じゃあ、 あれですね、今私ね、この間病院行ったら、
0: はい、
1: 頭の頭皮硬いですって言われて、
0: あ、
1: 血行が悪くなってますよ。チャンスですね。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。
0: あ、はいはい。
1: もう、まさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
0: あ、ぜひ来てください。
1: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを施術してるところ。
0: そうですね。
1: チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました。美容針。
0: でしょ？
1: 気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
0: そうですね。
1: でね、ルナさんのところは、こう、女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう、需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、その、美容針っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのも、よく聞かれるのかなと思いますが、
0: そうですね、生理痛とかの悩みの方だったりとか、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、パソコンデスクワークが、の方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね、肩こりとか、
1: このね、生理痛も、針だったり、お灸だったり、マッサージで改善されるんでしょうか？
0: あ、そうですね。こう、栄養面とかもいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: こう、体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると、生理痛も軽くなるので、
1: 本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、で、これって男性にはわからないんですよね。
0: そうですね。
1: そう。で、女性もじゃあ、どこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こう、お腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか、痛いんだけど、なんか、だるいも強いし、みたいな、人それぞれの感じ方も、あると思うんですけれども。
0: 個人差がありますもんね。
1: ね。何かこう、まあ、生理痛とか、こう、生理でしんどいとき、まあ、その、ね、前からちょっとだるくなったりとかいうことも、ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
0: 足を温めてあげるっていうのが、足首が大事ですね。女性。足のくるぶし、内側のくるぶしから、指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性の、女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
1: なるほど。
0: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います。
1: これから、まあ今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
0: そうですね。やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから。
1: 露出。ね、で、どうしても冷房をね、たくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、こう、足首、こう、なんだろう、ガッと手で掴んだ時の、こう、頭側のあたりですよね。そこまで、こう、温めるとね、いいって言われてますし、なんか冬でこう、温めようと思ったら3首大事っていう。

0: じゃないですか。
1: あ、そうです
0: ね、
1: ね。
0: 首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので。そうなるとやっぱりこう、ちょっと足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう、女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: あ、だから何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: それはありますね。痛いとかでも、こう、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、なんぼ体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
0: か、そういった形で、こう、トレーナーがいてくれるっていうのは、本当ありがたいですし、日常生活の中で、ちょうどいい、おしゃ、まあ、あれです。ルナさんの仕事の中では、もしかしたらね、こう、すごく時間を取られる、なんか、大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在が、こう、自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当にありがたい。
0: で、またルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。ライフセイバーの中にも結構こう、トレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう、体で、やってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、見方がいる、こういう見方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。ちなみに、ルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか？
0: 今年の夏やっ
1: い
0: て
1: や、
0: みたいこと。
1: 私サップやってみたいんですよ。
0: おお、やりましょう。ぜ
1: そう。
0: ひぜひ。もちろん、宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひ、サップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: お待ちしております。その時には、ちょっと美容針してくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ、出張で。
0: 出張いいですね。出張治療、ぜひお願いいたします。本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かにこの また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分。
1: でも休んでる最中ってさ、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、なんかでもこんなだらしない生活送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
2: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
2: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
2: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、
1: うん、
2: でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよね。
2: いや自分だったら絶対働かないよなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
2: なんかまあなんだろうね、朝からさ、そうキックボクシングとかで運動してさ、
1: あ確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ
2: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
2: なんだろう、だからめっちゃめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: いやそれはダメ。
2: 目に見えるさ、
1: いや
2: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
2: そうそうそう、
1: それは違うんじゃない？
2: でその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
2: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
2: なんだろうね、でもその、
1: うん、
2: なんかさ、サウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
2: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
2: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
2: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
2: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
2: そういうことじゃないんかな。
1: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
2: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
2: まあ、
1: 満足してない。
2: ちょっと本当さ、金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
2: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
2: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって。
2: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
2: 今月調子よかったぞみたいな、
1: うん、
2: 宝くじが仮に一等当たっても、
1: うんうん、
2: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
2: う
1: ん、ね、
2: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ一等のさ、
1: うん、
2: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うんうん、うわどうすっかな。
2: でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのは多分、
1: うん、
2: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
2: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
1: あ
2: そのそれ以降保証されてないからさ、
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
2: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、
1: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
2: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
2: まあ確かに例えばさ、お笑いでこの賞金

0: 例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、うん、それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、まあ、例えばなんかライブ等とかさ、
1: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
1: 真面目だよな
0: 姿勢が、あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという、
1: 後輩に飯おごるとかかな、
0: 有意義なってこと。
1: うん、
0: でも100
1: 万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
0: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
0: は M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、それの場合ってさ、仮に優勝したら55、う
0: ん、あ賞金、
1: うん、これどう、
0: これなんかさ、
1: これ書いてないじゃん、
0: あるじゃん。でもそのなんか割合も、昔からある情報だけど、
1: うん、
0: その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああそのコンビ感
0: で、ね、うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、え削除しすぎだろ、
0: あるじゃん。でもなんかたまに聞く、
1: まあ、あるよ、
0: 書いてる書いてないで、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エヴァースさんとかが、
1: うん、
0: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: ああそうなんだ、
0: 割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから、
1: まあね結構いたしね、これも、
0: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思う、う
1: ん、一番嫌じゃない、
0: あの思ってたら5.5って言って、
1: うん、それは嫌な人
0: で裏で9.1、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
0: だから5.5なんですよ、うん、っつって、で裏で9.1でお願いします、
1: 5.5って、
0: あいやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あいやいやこっちが9.1で表では5.5って言うから、
1: いやそれ偽善者かな、で嘘ついて、嘘つき、
0: 水口は多分責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよもうそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えんの、
0: 水口はちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あいやいや9.1で、
1: いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、5.5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だって、
0: まあ、
1: ちょっととか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な、
1: うん、確かにね、
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うんうん、もうマジの豪邸の、
1: うん、
0: 人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、うん、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
0: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり、
1: あーどうなんだろうね、
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな、
1: あーでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それ思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん、
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね、だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な、うん、そうどんな立場になっても、
1: まあ、確かに、
0: うん、
1: うわすいやでもそうだな、
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね、
1: それはだってさその兄貴っていう
0: ジャンル
1: じゃん、
0: まあね、
1: その価値観
0: なんかあるじゃんたまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うんそうだね
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし後輩はタメ口で喋ってきてほしい、
0: あなるほどね一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: ね、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない、
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、
1: でもさこれさそう
0: でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、
0: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う、
0: あまあかっこいいからね、
1: 逆に、うん、
0: いやそこは確かに、でもそ
1: んなに本当におごったらさこれ結構向こうも引くと思うんだよ、
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね、
0: あマジでこいつ言ったわって、
1: うん、えお前が言ったんじゃんっていう、
0: なるほどね、
1: やりたい、なめられたくないから
0: 嫌われないかな、でもそこだ

0: け怖いよね、ちょっと。
1: だって向こうが言ってきたんだもん、まあね、とは思っちゃうかな俺は。舐められたくない。
0: いやまあな、むずいよな。でもそこが
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね。
1: いや普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから。距離感のある人に言われたらおごる俺は。
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう。
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あいいよいくら20万、おうカード、全然全然
0: ぐらいになりたいよな。
1: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う、
0: 地元でな。
1: うん、
0: うわどうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かにね。
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね。
0: うん、
1: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったそうそうそう、うん、
0: まあ ね、 ねちょっとこれ何の話だったっけ、その、
1: いやいや、ゴールデンウィーク
0: で、ゴールデンウィークからなんでこうなって
1: るの。いや、こんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
0: そうだわ。
1: うん、
0: まあね、まあまあちょっとね。
1: まあでもこっからまたね、あの普通に、
0: はい、あの始まってくるんで、
1: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう。
0: はい、
1: ということでここで一曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: シーナリンゴで人生は夢だらけ、お送りしました。
2: 5月16日ということで、
1: おい、
2: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ

0: ゴールデンウィークもね、うん、ありましたけども、
1: ゴールデン
0: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
1: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
0: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあもう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
1: 分かって
0: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
1: あ、このゴールデンウィークに。
0: そう、
1: おお。
0: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
1: うん、
0: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
1: うん、
0: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
1: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
0: いや、いろいろあるんだ
1: よ、なん
0: か格闘技以外の。
1: いいんだけど、
0: もう見てるよ、
1: うん、
0: し言ってる言ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
1: そんな話の方が聞きたいって。
0: いや、けどやっぱさ、
1: うん、
0: タケルの話したいじゃん。
1: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
0: いや、見ました皆さん。
1: いや、見てないよ正直、ごめん。
0: タケルの、
1: うん、
0: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
1: うん、
0: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい、
0: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
1: うん、
0: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど。そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
0: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: あ、
0: 花待たせるために、
1: うんうんうん、
0: とかあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
0: 勝つという、もうやっぱ、
1: ね、あ、それはすごいね。
0: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
1: うん、
0: まあ、嵐、水内の助の嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、そのな、何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、うん、解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
0: え、解散じゃないの、
1: ごめんね、毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散
0: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね。
0: で今度解散すんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくならないから。
0: 嵐フォーエバー。
1: 嵐フォーエバー、
0: へえ、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
0: チリチリになるんだっけ嵐が。
1: 違うよ、
0: 分散だっけ。
1: 違うって。宝箱の中に、
0: 宝ボックスって、
1: 宝ボックスの中に、
0: 箱ボックスって、
1: 宝ボックスの中に嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は、ね、本当に嵐が
1: そのままそうしてる。
0: それってでもさ、
1: うん、
0: そ、別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
0: 宝ボックスって
1: 言
0: うんだお
1: 前。宝ボックスって言うんだよ俺は。
0: 収納ボックスみたいな
1: 感じ。宝ボックス、
0: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね正直、芸人失格だけど。
1: 本当だよね。
0: あ、
1: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
0: そうそう、う
1: ん、
0: ただサウナ行って帰り、あの、爽やか食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
0: そうそう、うん、そのやっぱね、で格闘技なのよ、
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあの、まあまあ、ちょっとお仕事も本当1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね、
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じで、その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人。
0: そう、うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いや、そうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、あの、井岡じゃない、井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤人ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京と

0: 人生なの。これ継承略してるのはもうファンとして話してるからね、これ。
1: ああ、そのタケルさんって言ってないって、
0: ね、大谷翔平みたいなことね。
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: なんでもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかでちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: 外れの席じゃんマジで。
0: タケル
1: 大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当に嫌か
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K1 を広めたくて、
1: うん、
0: K1 の T シャツ着てくとかも
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武尊は負けちゃって辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの海外の団体というか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じてたけどやっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちでもう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃってノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかつくんだけど、その、
1: うんうん、
0: まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいね押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか、
1: うん、
0: 書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: まあ、その熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、
1: うん、
0: これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
1: え
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたの、その人も多分見てて、
1: うん、
0: U-NEXT で生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
1: うん、
0: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、
1: うん、
0: もう本当に自然と涙が出てきたの。やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: だけど、すごいね、
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわ、やばい、よかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: まあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわ、やっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケルのタケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたのか
1: な、まあ、そういうのあるよな、
0: そう、でもずっと心配その顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: が最悪だよ、
0: 来てて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、

0: あの消えろドスケベ陰キャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: あのびっくりしたの、
1: なんて
0: あの消えろドスケベ陰キャがあの送しかもね送ったって気づいた LINE で、あやばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、うん、そうパッて土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだった
1: わ、ね、それも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: 何なんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直俺もその見たのよ、
0: うん、
1: あのタイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
0: うん
1: うん、2いいねだった、
0: うん、そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、うん、だから土屋さんと
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いやすごかった、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだ、から活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが、そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ黄色のスケベインキャラって俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて、
1: キモすぎるだろ
0: マジで、あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ、
1: あそうなんだ、
0: いやよかった、
1: よかったらねあの皆さんぜひチェックしてみてください、は
0: い、お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店あれ覚えてる普通歌などタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと。

健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前でワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへレッツ

555ひろみ。本日の一曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をすると、ひろみさんからみんなやらなくていいから、僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナージェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきました。リクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田ありさの心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田ありさがお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？もう5月に入りましたね。春の柔らかな空気の中にもどこか初夏の気配を感じる頃となりました。桜の季節が過ぎて、ふと気がつくと街の景色は優しい緑へと変わってまいります。

ました。この時期の緑は新緑、一年の中でも最も生命のエネルギーを感じる季節とも言われています。柔らかくてみずみずしくて、風にそよぐその姿になんだか心まで軽くなるような気がしますよね。少しずつ少しずつ、こうした言葉も、世界が広がっていくのが今とても楽しく感じております。そしてこれから迎えるのはゴールデンウィーク。お出かけの予定がある方も、ご自宅でゆっくり過ごされる方も、それぞれの時間を大切にされることと思います。忙しい毎日の中でこうして少し立ち止まる時間というのはとても大切なことですよね。自然の中に身を置いたり、好きな音楽を聴いたり、美味しいものをゆっくりと味わったり、そんなひとときがまた明日への元気につながっていくのだと思います。この季節の風はどこか優しくて、心の奥にそっと寄り添ってくれるような気がいたします。無理に頑張らなくていい、少し肩の力を抜いてもいい、そんな風に自分自身に優しくなれる時間、4月から社会人をスタートとした皆さん、それから、新学期を迎えられ、また入学をされた学生の皆さん、それぞれの皆様に、お伝えしたいのは、この5月というのはぜひ大切になさってくださいということです。まだ慣れない日々、そして少しずつ慣れながらも立ち止まりそうになってしまうとき、人間関係や、仕事がうまくいかなかったとき、様々な気持ちを抱く日も時にはあることと思います。でもそんなとき、こうそっと寄り添ってくれるこの季節に身を委ねながら、ゆっくりと穏やかにお過ごしになっていただきたいと思っています。そしてこの番組も皆さんの心にそっと寄り添えるような音楽とトークをお届けしていけたらと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは出会いと別れです。春の季節は出会いと別れがある季節でもあります。出会いがあれば必ず別れがやってきます。そんな中、さまざまな思いを胸に抱くものです。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。主人公が最初に降り立ったのは、身も心も凍えそうな一面雪景色である北の大地。哀愁漂う別れでありながら、美しい歌声と歌詞やメロディー、今でも聴き入ってしまいます。昭和53年ヒット曲、山口百恵さんで「いい日旅立ち」お送りします。

喜びをいついつまでも待っています。あなたのもとへ嫁ぐまで私が好きになった人。昭和43年ヒット曲、都はるみさんで好きになった人、お送りします。

辛すぎて不安さえも抱いてしまうものです。プラットホームでの情景が目に浮かんできます。平成10年、永山瑤子さんで恋の

絵画の連作が目に浮かぶようでロマンチックな展開です。昭和34年ヒット曲、千秋直美さんで黄昏のビギンお送りします。

歌という名の忘れな草が時代を超えて生き続けます。叙情歌の名作は色褪せることはありません。昭和46年ヒット曲、オルリコさんの歌声で忘れな草をあなたにお送りします。

本日最後の一曲は、私西田理沙の曲にお付き合いください。愛しいあなたを忘れられず、海峡を渡ることができなかった私、しかし心きれいになると信じて、この海峡を渡ります。平成26年、西田理沙で別品海峡、お聴きください。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は出会いと別れに沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？

ただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージュ。
1: 第2代用フッカ55、素敵なスマイル水曜日、プラチナ世代のソフィルリコンビ、
2: 虹色カフェであなたも開運、
1: 名言カフェで心を潤す、
2: わざびと呼んで深谷を深掘り、
1: 若さの秘訣はいつもチャレンジ、楽しい会話満載、
2: 聞いてね。
3: ウィークデイフッカモーニング、第1第3水曜日は癒しのカリンバ
4: よりかと、
3: あなたに福を届けたい福猫が
4: ゆったり緩やかな水曜日の午前のひとときをカリンバの音色とともに、
3: 深谷の情報をたっぷりと
4: お届けします。よりかと
3: 福猫が
4: 水曜日の朝に
3: 待ってます。
5: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖

20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。で、あと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。

で慎重になっていただきたい。これからの時期その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。であったかいうちにもう蓋閉めてで持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといてで蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。でできれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、Like a Spark でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7

0: 連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、藤良賀が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流って言うんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ

ゴミ箱に入れるその一歩からこの静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。でこれがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでバシャバシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるからお肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 快適生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん、
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外需にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの外需や外注をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま。ではございません、ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は外注外需まとめて解決、人手で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超えるだけ。

0: 料税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: うん、そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
0: はい、
1: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
0: はい、
1: さて立花さん、
0: はい、
1: 食事で野菜取れているでしょうか？
0: いや、まあ取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
1: あの、野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
0: はい、
1: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、うん、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
0: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
1: そうですよね。
0: でまた、あの、最近物価が上がってしまって、
1: はい、
0: でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
0: ね、
1: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、うん、その値段見てびっくりすることってありません？
0: そうですよ、
1: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか、
0: はいはい、
1: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜

0: 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
1: うん、
0: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
0: そうなんですよ、ほうれん草8束、ピーマン28個両方買うと1700円以上もかかるんですよ、
1: はい、いや
0: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
0: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
0: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
0: は
1: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは。
0: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
1: うん、
0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種ってのがすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、これ聞いたことないですよね、
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、
1: うん、
0: 今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
1: うん、
0: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
1: そうですね、本当にね、
0: ええ
1: う
0: ん、このね鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ、
1: はい、
0: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
1: はい、
0: ちょっと飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、ま、
0: 抹茶の色ですよね、
1: なりますよね、
0: はい、だから成果もいらないし、はい、ダマにならないし、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い、もう何度もね実はいただいてますけれども、
0: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよ、これは。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです。
0: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120

0: 0120159159フリーダイヤル0120159159。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で、笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
0: 永瀬さん、
1: はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、お電話お待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM5条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く

0: 見られませんでした。結果を知った時に裏が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使った後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している郷の山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです、これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当

0: ニコのハメコ大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
0: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 開いてと。釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ。
1: 何それ、釜を潰すと音がして中から食べ物。
0: 全然わかんない、答え見えちゃおった。釜
1: ボコ。

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れて、ふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱、そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから。焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れるということなんですね。さて、メールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってね、なくちゃいけない。

ものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、まあ、これで大体菌が死滅するとされています。ですので美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといて、どんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためには、やはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあ、では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

92年のシングル中西圭三あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、そして藤良賀が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイージェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に

支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

新郷市ラジオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は火傷や皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは、2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やすね毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の

冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

0: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです。はい、人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。はい、今月この時間では1回限り特別価格です。
0: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、この時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りして、ワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
0: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうです。
0: あのね、写真は見てるんですけど、そこのふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 今こっちにいるんですよ。わわわわって泣いてます。
0: 泣いてる。
1: わわ、そうそう、なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったらどうしたの、いい子いい子、ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです。
0: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのに、お手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんてひょいと立ち上がったりもするんです。
0: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったら、ワンワン幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのおやすみって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
0: ずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと歌も上手で、どんぐりコロコロとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円切るんですね。
1: でもここからお電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、税込み8,820円、8,820円です。
0: 8,820円ですか。
1: はい、今日はお話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円、8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今日5月20日は何の日かということでいきたいんですが、語呂合わせではありませんとだけまず申し上げます。
2: ということはもう記念日ということですよね。
1: そうですね、そうなりますね。
2: わかりません。
1: あ、そうです。そうですよね。私だってこんな問題出されたらわからないんですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
2: はい、
1: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。で、ちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
2: でも物理学者の方がローマ字綴り、面白いです、
1: ね、
2: で、ローマ字っていうと、はい、ほら、ヘボン式と訓練式ローマ字っていうのがあって、
1: はいはい、
2: でもなんか難しいですね、この
1: 字って、ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
2: はい、はい、お願いします。
1: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字というんですね。
2: ABCD みたいな、
1: はい、その文字のことをローマ字というわけですけども、
2: はい、
1: 日本で日本人がローマ字という場合はこのラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
2: 思います。だって赤さと穴の並びで、
1: はい、
2: A とか K とかで、それにあの母音の IUA をくっつけて、
1: はいはい、
2: あのカーキー、クーケー、コーとかって習いましたもんね。
1: そうですね、
2: はいはい、
1: ですので日本人はどっちかというとその綴り方のことをあローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、
2: ね、
1: 本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
2: なるほど、はい、
1: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、
2: はい、
1: この田中伊達さんが作り出したのが訓練式というもので、はい、でヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
2: はい、
1: を SI と書くのが訓練式、
2: うん、
1: SHI と書くのがヘボン式と。
2: あ、私林の氏はちゃんと SHI です。ヘボン式だったんですね。じゃあね、
1: で綴っているということになりますね。
2: 綴ってます、はい
1: はい、でこういう2種類すでにこう綴り方があって、
2: はい、
1: でおそらく世の中いろんなとこ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
2: 確かに。
1: でややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
2: はい、

0: これはパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね。
1: はい。
0: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、はい、例えば日本語のんですね、ばおんのん、うん、このんをどう表記するかということで言うと、ヘボン式は NN と表記します。 JKLMN ですね、
1: はい、はい。
0: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね。
1: じゃあ例えば新聞だったら SHI M B U N。
0: ヘボン式は SHI N
1: N が新聞、 N 分、
0: はい、ヘボン式は、うん、修正ヘボン式は SHI M ですね。
1: 修正は新聞 M ですね。
0: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です、大丈夫です。難しい
0: という間違いがあって、さらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
1: なるほど私戸籍名は世耕じゃないですか。
0: はいはい。
1: 名前に振り仮名書くときは世耕って書くけど、
0: はい、
1: パスポートは SAKO 世耕なんですよね。
0: はいはいはい。
1: 不思議ですよね。
0: そうです、
1: ね、なんかローマ字も習った時はなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
0: あるんですよ、
1: 上に乗っけて。
0: そう、例えば東京は TOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついている場合があります。
1: うん、
0: いやその伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、
1: ね、
0: あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて。
1: うわー、やっぱ難しいじゃないですか。
0: もう難しすぎ。
1: 私ちょっといろいろ調べてたら、去年の12月22日に内閣告示っていうのが出てて、
0: はい、そうですね、
1: でローマ字の綴り方、
0: はい、
1: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
0: はい、
1: 昭和29年内閣告示第1号は廃止する、高市早苗っていうのが出てるんですけど、まあ難しいですよね
0: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
1: うん、そういうことなんですよね。
0: でこれが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと。
1: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
0: そこが不思議ですよね、
1: うん、
0: 読めちゃうんですよね。
1: そう、
0: うん、
1: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方がしっくりきますよね、
0: はい、
1: うん、不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
0: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
1: ええ、
0: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
1: おっしゃる通りだって、漢字があってひらがながあって、ええ、カタカナがあって
0: はい、はい、
1: で最近ではそれこそローマ字っていうんで す、
0: まあ、
1: 英語と言うべきか、
0: ね、はいはい、
1: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
0: そうですよ。
1: 私たちってみんな読めるわけですよ。
0: なんとなくわかりますからね、
1: わかるの感覚が
0: 、いやでも本当実感としてそれ思いますね、
1: ね、本当に、
0: はい、いや今日はローマ字の日ということだそうです、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくっていうイメージでいきますね、
0: はい、
1: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
0: おー、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野泉さんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。もう最後ね、いい勝負してる時ってのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉郷のままねさんから、飛猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきます。おー、飛猿推しですか。安住レ FM わさびまんさんから、地元御嶽海、いいぞ、勝ちが五分。五分にするのも大変なんですよね、きっとね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が三段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は、最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて、中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年も、この季節食中毒が流行ったので、結局お弁当をやめて、コンビニのパンやお弁当屋さんのお弁当にしました。不経済でしたが、不安の方が大きかったです。もうそうなっちゃいますよね。食中毒になりたくないですもんね。 FM 世田谷源五郎さんから、言葉にできないについて、今朝の物のべ彩香さんバージョン初めて聞きました。密度の濃い、圧の強い、言葉にできないことがかなり詰まっている感じでした。はい、あの演奏が薄くなればなるほど、歌が本当にうまいかどうかが分かりますよね。私はそう思いました。物の部彩香さん、歌うまいわこの人という印象でした。さて、5月20日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、風向きを読む航海士のように変化を味方につける柔軟な思考の持ち主、新しい流れを敏感に感じ取り、時代に合った選択ができる人です。ただし、流れに乗りすぎて自分の軸を見失うことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは青い小物と最新のガジェット、アンラッキーアイテムは古いこだわりと停滞した環境、変化を恐れず動く、これが開運の鍵です、ということだそうです。有名人誰がいるか。元プロ野球選手、そして監督、王貞治さん86歳、女優歌手シェールさん80歳、同じく女優歌手ジェーン・ウィードリン68歳、元ゴーゴーズですね。あとはルナッシー河村隆一さん56歳、そしてサッカー三笘薫選手、今怪我をしてますが29歳の今日お誕生日、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいていた邦楽のリクエスト、クリスタルキングの大都会、79年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではクリスタルキングのプチ特集。モーニング

はい、慎吾バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
1: ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。このお時間はお菓子のおかしな話ということで、パーソナリティのざわわがお送りしていきます。さて皆さんはいかがでしょうか。おいしいおやつを食べるとき、もやもやした気持ちが一瞬晴れる気がしませんか。この番組では、忙しい日々を過ごしながらもこのラジオを聞いてくれているあなたにほっと一息つけるおやつタイムを過ごしてほしいということで、番組の全体を通して食べたいおやつのテーマに沿って、いくつかのお店で買ってきたものを食べながらお菓子を紹介していきます。最後に私ざわわが最近気になっていることもお話ししていきたいと思います。では今回のテーマをお伝えする前に、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシン。
1: 走り出

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月。花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆にら山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆にら山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日、旧暦の4月12日に軍用携帯食料として兵糧パンという乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日はパンの日ともされています。ということで、今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも、中にクリームが入ったパン、そう、クリームパンが今回のおやつのテーマです。皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこと、いろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをアンパンのあんの代わりにすれば、新鮮な風味が加わってアンパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使ったクリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて、私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて、今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで、種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むと、その場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、あんドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違うシンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方が、いろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここ
のクリームパンと同じものはなかったと、卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく、卒業生が文化祭の時などに買いに来てくれるそうで、人の思い出に残るパン、素敵ですよね。県外からのお客さんもいるそうですよ。ではそろそろいただきたいと思います。まず透明の袋にオレンジ色の文字で木村屋のパンと書いてありますね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンがふわふわですね。パンだけでもおいしいです。そしてクリーム、なんだおいしい。私が知っているクリームパンのクリームとは違いますね。爽やかさのあるクリームです。これがレモンクリームか。初めての味ですごく美味しいです。口の中にレモンの爽やかさが広がって、甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリーム付近のパンがしっとりしているのもまた美味しいです。パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ

他では売っていない独自のパンなので、ぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。ケツメイシで出会いのかけら。

お聞きいただきましたのは、ケツメイシで出会いのかけらでした。では続いては深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取って、パンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康

環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていてサクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の愛卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、愛卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、粗塩、天然酵母を使用しているそうです。クリームパンはパン職人の技でカスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンの口当たりがいいですね。もはや心地よささえあります。すごいふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙でまたいいですね。たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。美味しい。鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、旧中山道の深谷宿常夜灯を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日、月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしておりますというメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今回のクリームパンは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで食べるのがより楽しくなりました。今後もテーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお、販売状況が変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。さあ、どうでしたでしょうか。クリームパン、ぜひあなたの今日のおやつにいかがですか。皆さんの食べた感想を教えていただきたいです。ではここからは、私ザワワが最近気になっていることのお話を少ししたいなと思います。私が気になっているものは

クリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか？私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに、思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあもちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので、切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に一曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さてこの番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。ではお菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバイ。

0: ウィークデイフッカモーニング
1: 第1、第3水曜日は
0: 癒しのカリンバよりかと
1: あなたに福を届けたい福猫が
0: ゆったり緩やかな水曜日の午前のひとときをカリンバの音色とともに
1: 深谷の情報をたっぷりと
0: お届けします。よりかと
1: 福猫が
0: 水曜日の朝に
1: 待ってます。
2: 第2代用フッカ55
0: 素敵なスマイル水曜日プラチナ世代のソフィルリコンビ
2: 虹色カフェであなたも開運
0: 名言カフェで心を潤す
2: 技人を呼んで深谷を深掘り
0: 若さの秘訣はいつもチャレンジ楽しい会話満載
2: 聞いてね。
3: 寺田に行きたいか。
4: 機械工具住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社日本のものづくりを支えるベストパートナー株式会社テラダ。これからも地域産業を支えサービススピードチームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社テラダは深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは毎年健康診断受けてらっしゃいますか？
0: 会社員の時はよく受けていましたが、現在は2年に1回ぐらいですかね。
1: そうですか。実は今日はね、私たちが住んだり使ったりする建築物、建物ですね、これにも人と同じように健康診断が必要だということを考えたいと思うんです。
0: 建築物の健康診断ですね、そういえば建物の耐震診断も地震の多い日本では大切だという話が以前ありましたよね。
1: そうですね。耐震診断は建物の地震リスクを考える上では欠かせないものですよね、とはいえ費用もかかることからなかなか進まないところもあるんですね。建物は建てられた時に法律で決められていた性能の基準に基づいて作られてますから、時間が経って基準が変更されるとその性能は古いままとなってしまいますね。
0: それは新しい基準に適合させなくてもいいんでしょうか？
1: もちろん新しい基準の方が高い性能を求められることが多いですので、その方が望ましいんですけれども、現実にはね、すでに建っている建物を全て改修していくっていうのは不可能なので、古い基準のものと新しいものとか併存せざるを得ないんですね、そこで大事なのは少しでもその性能が低下しないように管理していくことだと思うんですね。
0: 建物の性能は低下していくものなんですか？
1: 建物に限らずあらゆる製品は時間が経てば必ず性能は低下していくんですね、経年劣化といいますが、これを防ぐには定期的にチェックをして不具合があれば修繕したり、一部を交換したりして少しでも長持ちするようにしてあげることですね。
0: でも一度建ててしまうとそこまでやっている人っていうのは少ないんじゃないんですか？
1: 特定建築物といって不特定多数の人が利用する建物については定期的にその調査を行い、行政に防火設備を含めた検査報告をしなければならないことになっています。そういう意味では難しいのは個人住宅ですね。
0: 一戸建てとマンションでは対応も違いますよね。
1: 耐震改修促進法では全ての建築物の所有者は所有する建築物が地震に対する安全性に関わる基準に適合していることについて検査を受けることができるとなっています。受けるか受けないかは所有者の自主的な判断なわけですけども、まさに健康診断と同じなんですね。
0: なるほど。診断を受けておくと何かメリットがあるといいんですけどね。
1: そこなんですね。一応基準に適合している建築物には基準適合認定建築物の認定証が出されます。これをホームページなどに出すこともできますので、改修して耐震性を高めたマンションなどは再販価格を高めるのにこの制度をもっと利用するのが望ましいと思いますね。詳しくは国土

0: 交通省のホームページをご覧ください。
1: はい、今日は建築物にも健康診断をというお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 客グループ。地域の皆様に寄り添って40年。誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること。最上の医療サービスをお届けすること。それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前9時をお知らせします。